0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.
1: Sveiks, Lauri!
2: Sveicināts!
1: Klau, nu, tu esi, laikam, mēs pirmais, kurš ar šādu dziesmu ir sācis raidījumā dziesmu par dzīvi. Tā tāda īpatnē izvēle, un es pat nezinu vispār, kāds konteksts, kas tā par dziesmu, kāda sakarstā ir tava dzīve.
2: Jā, šī dziesma ļoti īpaša, viņa man sameklēja nepārāk sen, varbūt pusgads, gadu atpakaļ, un ļoti, ļoti uzrunāja mani. Un tā ir itāļu dziesma, jā, un kaut kādas daudzas gadus ir būtas vispār Eiropā un gonkots Itālijā, un arī pēdējos 4 gadus piedalos Itālijā šajā leģendu sacensībās, un tā saucamā Itālija, un tas visi kļūs mani ar kaut ko vairāk un nozīmīgāks.
1: Tu varētu izties tur pēc vietējā, vienīgi bišķi pa gāru priekš Itāļā, bet pēc sejas darētu, ne?
2: Jā, arī, jā.
1: Ir valoda, esi iemācījies?
2: Nu, šo sarunu valodā ir lietas, kas ir zināmas un ko saprot, jā,
1: noteikti. Nu, motokros termiņus varētu saprast.
2: Jā, daudz, jā.
1: Klau, bet tu šeit tomēr tā kā Latvijā laikam zināmāks ar to, ka tu esi laikam tāds pirmais, kurš ilgstoši brauc pasaules čempionātu motokrosā no Latvijas. Neviens tik ilgi nobrauc.
2: Jā, tas gan, jo 98. Sākām un pretis vesels 10 gadus piedalījāmies pasaules čempionātā pašā labākajā, augstākajā līmenī, kas bijis tajā kategorijā.
1: Nu, tagad tu saku, uz to Itāliju brauc uz tām zvaigžņu sacensību, un tas ir sacensības, kurās var piedalīties tie, kas agrāk ir spīdējuši pasaules līmenī. Tu nevar braukt, mēs nevaram braukt uz tām sacensību, mēs nelaistu pār.
2: Nē, diez vai tevi uzaicināt, jo tu uzaicini tos sportistus, kas ir pasaules čempionātā bijuši, un arī amerikāņi, un tā teikt, viņi saucās leģendu sacensības, kur ir bijuši, jā, tā teikt, profesionāļi.
1: Jābūt, ja tā paciņā ir rakstiem avīzēs un internetā, kur par tevi runāts, lai saprast, ka tu esi leģendis par
2: tajā jomā. Jā, jo tie sportisti, kas tur piedalās, tos uzvārdus, tā teikt, izlasot vai zinot, kaut kādā ziņā liek komentāru neprasa un visi ļoti zinām, pazīstam.
1: Labi, tu esi pats braucis pasaules čempionātā, bet tu tagad erotos to leģendas acienas. Ir kaut kā tādu vādu, wow, šo es gribēju satikt?
2: Jā, pilnīgi noteikti, jo pirmo reizi, kad man uzaicināja vispār 4 gadus apakaļ, es biju pārsteigts, ka vispār uzaicinu, jo es 6 gadus nebiju braucis ar motu vispār. Un man vienreiz, otrreiz, trešo reizi teica, aiziet, Lauri brauc, taču ja man bija liels šaubas vai vispār kas tur kā būs, bet izdevās, jā, aizlidot, bija motociklis sagādāts un pat ļoti profesionāls Hondas motociklis sagādāts un satika tur, jo starting listē bija rakstīts amerikāņi, Jeff Stentons, Brooks Glovers, ko es bērnībā tikai žurnālos biju redzējis un vispār, kur ir Amerikas super zvaigznes vispār. Un ierodoties tur, liekas, neticējās, vai tiešām es tādu cilvēku satikšu dzīves.
1: Tad viņi un bija tik vecāki par tevi, ka viņi jau startēja, tagad tu tikai jau skatījies.
2: Nu jā, mums ir gan apmēram, gan rīz, vienam ir 10 gadu starpība, vienam vairāk, bet viņi man, es biju pusaudzis, es braucu, viņi bija Amerikas žurnālos uz vākiem, un viņi bija kā super zvaigznes
1: vispār. Viņi bija pīķī tajā brīdī.
2: Jā, cik viņi tas, to Broku Gloveru vispār tajā laikā sauc par Golden Boy, kā, nu, vispār, nu, zelta puika, un šis Stentons ir četrkārtējs Amerikas čempions, četrkārtējs nācija motokros čempions, un tieši iegadījās, kad mans izvēlētais motos bija Honda, un viņa motos arī bija Honda, un mēs tad bijām tur vienā komandā un blakus, tā teikt, sēdējām, gatavojāmies, ģerbāmies un ēdām makaronus, un kaut kas varēja izkust tajā brīdī.
1: Tā kā, nu, tas nopiet, tas tagad, nu, šitās planētas neko tādu vērtīgāk arī satikt, īsti nevar tavā nozare.
2: Jā, tas tā kā, tas, es neticēju, ka es dzīvē kaut ko tādu vēl piedzīvošu, kas bija ļoti aizraujoši.
1: Labi, bet kā tev izskatās, nu, no tiem, kas agrāk ir baigi tur špīlerējuši motokrosā pasaules līmenī, cik no viņiem saglabā to fizisko spēju un brauc arī vēl tur, nezinu, 50-60 gados? Jeb cik ir tādi, kas nobirst un kļūst resni, un cik ir tādi, kas turpina sportot?
2: Jā, ir diezgan liels procents, kuri beidzot sportot aktīvi, tiešām paliek, tā teikt, apaļīgāk, jo šis dzīvesveids ir maskustīgāks, bet arī liela daļa, kuri turpina sportot, ja tas sports ir tik ierasts un grib sportot, un vairāk sportis paliek dzīvē vai kļūst pa testu pilotiem citām moču firmām, jo arī šis Jeff Stentons un arī Anglis divkārtais čempions James Dobbs, viņa arī citiem Triumph motocikliem ir tagad tieši kā testpilots un ja viņa zināšanas un ir neaizvietojams to, ko viņa
1: zina. Viņam nevajag tur iet nāvēm, braukt ātrāk, visiem viņam būtu pieredzēja noreglot, piemēram, amortizatorus vai motoru, tur
2: diagramas. Jā, startu uzrāvienu vai līkumu dinamiku un to viss, jā, tā ļoti vērtīga informācija no ar tādiem cilvēkiem.
1: Tad tu tagad jau pēdējos 4 gadus tur esi bijis, šogad būs vēl, ja?
2: Būs, un tagad šīm sacensībām ir 50 gadu jubilēja zīmīgi, tāpēc tas ir kaut kas fantastisks, jo 50 gadu apakaļ šis Transburgāro reizes, kas ir, viņš sākās 50 gadus apakaļ, un tagad būs 50 gadu jubilēja. Un...
1: Bišķiņ jaunāks pavaidās kausi, ir okay.
2: Jā, ļoti nozīmīgi. Tur gan, protams, Covid laikā un kaut kāda vēl iemesla pēc bija kā no tukšums, bet vispār 50 gadu šim
1: sacensībām. Pusgadsimtu tas darbojas. Pauzes ne pauzes, bet pusgadsim tas darbojas. Nu, ko, tas ir ieskatām tādā mēram skaidrs, kā mums tas pasaules līmeņa motokros iet. Paklausīsimies tavu nākamo dziesmu. Kas tev tur stāsta par Brian Adams?
2: Brian Adams, jā, ir ne visas dziesmas, bet vairākas dziesmas ir, kas ļoti uzrunā, un, protams, arī šī vīrišķīgā balss, un arī bērnībā, kad sākās vispār mūzika, kā tāda, viņš bija vairākos ierakstos pats par sevi. Un viņš arī bijis ir Latvijā divreiz uz koncertiem un tā kā arī no viņa puses ir kaut kāds atzinums šeit, mums šeit un man šī dziesma ļoti uzrunāja.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.
1: Nu, Brian Adams ir ļoti labi, motokrosa, man liekas, ir foršāks par Brian Adams, un tā motokrosa štēle, šobrīd jau tagad mēs esam būtībā tuliņ sāksies pasaules čempionāta posms Latvijā, un tie, kam Latvijā motokrosa ir saprotams, un kur arī tevi zina, nu, tie, kad dosies skatīties tur Jonas un Reišu vispārējo.
2: Jā, šis sacensības ir tik ļoti iespaidīgs un varans. Agrāk, kas sāk sportot vai brauc pasaules čempionātā, tur projām kaut kur ar kaut kādu daļu nekad neticējās, ka tiešām tas varētu notikt Čegumā šeit Latvijā, bet tad pirmo reizi notika jau pasaules čempionāts MX3 klasē, kur pats piedalījos un ka likās, ka tie, tā teikt, motokros dūži atbrauks uz tejieni, likās kaut kas fantastisks un pats esmu arī, bija jau mana kaut kādā ziņā profesionālo lielo pasaules čempionāta karjeras bija jau nolicis malā tos 10 gadus un turpināju startēt šeit Latvijā un tad Latvijā notika arī pasaules čempionāts un es divreiz arī piedalījos un tā kā tas bija kaut kas tāds, nu, varens braukt mājas trasē, jo es atceros, braucot pirmo reizi Čeguma trasē uz pirmo brīvo treniņu, kur tie visi uzvārdi un gončiki bija, man tiešām bija trīs pārņēma man ķermeni, domāju, jo es esmu tik daudz gadus braukuši esam ar brāļiem tur projām tos 1000 kilometrus, lai būtu tur uz sacensībām, bet tas tagad ir tepat deguna galā. Un nu jau kuro reizi pēc kārtas Čegumā notiks un ļoti lielā mērā paldies Salvim Freimanim, kurš jau to visu skatās no mākoņa maliņas, kurš šo trasi no tik sena laika jau iekopa, pilnīgā purvainā vietā, izveidoja dabūju sākumā Latvijas čempionātu, Baltijas čempionātu, Eiropas sacensības un jau pasaules čempionātu sacensības un pat 2014. Gadā nācija motokros, kas ir motokros olimpiāda vispār top, un ka no visas pasaules atbrauks Tik gončik uz tejien likās kosmos, bet tas tiešām notika un tas vienliecina, ka ir lietas iespējams, ja tiešām pie tā strādā un cenšās.
1: Nu, ar Sauz arī bija cilvēks, kurš pats motociklu nebrauc. Viņš jā. Kaut kādu vīziju redzēja, viņam kaut kā patika. Viņš, nu,
2: jā, viņš bija ļoti
1: personība.
2: ļoti kaut kā fanātisks uz to visu un tā kā ļoti veiksmīgi, ka pēc tā Kristers Sērģis pārņēmis ir šo zelta zirga mototrasu un ir kas tur rūpējis un sacensības notiek un čempionāts turpinās tāpat arī.
1: Tu tagad, tu pēc tā, ka tu brauc pasaules čempionātā pagāja kaut laiks un tu atbrauc uz Latvijas posmā piedalīties. Kā tu tur juti to savu, piemēram, spēju atšķirību no tā savu ziedu laika? Tu varēji pabraukt tur, kur iebraukt kvalifikācijas laikos?
2: Jā, es varēju pabraukt. Protams, es vairs nevarēju pats mitniekā pabraukt, tā kā agrāk bija, jo šeit mājās bija savas ikdienas lietas, kas bija, un es piedalījos, es vairs nebiju tik kā profesionāls, bet manī tas iekšā vēl viss bija un darīja, jā, tā kā toreiz, manuprāt, ap kādām 20. Vietām es tur braucu un startēju, bet
1: tā. Nu, tas spiediens uz slots, braucu kā rotaļādi.
2: Jā, nu, tam vairs tik liela nozīme tam rezultātam nebija, vairāk bija piedalīties, jo tas, nu, man dzīve, man sports, un tas man patika, jā, un arī, protams, par godu saviem faniem atbalstītēm, kuri bija trasē.
1: Labi, nu labi, tas laiks, ka tu tā kā aktīvi brauci pasaules līmenī ir pasen, bet nu taču tev uz ielas joprojām cilvēku motokros sabiedrības tev zina un sveicina un prasa nobildēties.
2: Jā, nu, protams, visu tā man dzīve pagājis pārsvarā motokros sabiedrībā ar sportu. Protams, tur vairāk es esmu tā kā zināms un atpazīstams un pareizi es tajā arī dzīvoju joprojām, jo...
1: Ko var darīt, ka beidz braukt pasaules līmenī? Ko var pēc tam darīt motokrosā tādu? Kā maiz nopelnīt var?
2: Nu, jā, ar to sportu man kā sportistam neizdevās nopelnīt tik, lai būtu kaut kāds iekrājums vai budžets kaut kādam nākamam vai jaunam biznesam. Un kad izlēmu, ka nebraukšu vairāk vai tā, tas ļoti jutos, kā, nu... Tā, ka pat ļoti izmest no laivas.
1: Baigais apjūkums.
2: Baigais apjūkums.
1: Režīms vainās dienu vainā.
2: Dikti ļoti, jā. Un tas tāds ļoti pārbaudījums bija, jā, jo nekādas tādas baigākās iestrādes nebija. Un centos...

0: treniņā. Vienīgais, ko visvairāk es zināju, nu, motokrosu, kā vajag darīt motokrosu, un trenēju motobraucējus pa vienam, pa diviem, pa trijiem, un tā grupa uzaug jau lielāk.
1: Tā tu to joprojām arī dari, tas ir tavs tāds, nu, ikdienas nodarbošanās.
0: Jā, tas jau, un arī pie mājām, tā kā vajadzēja vietu vairāk, kur braukt, un arī dēls Uldis, es domāju, ka grib pabraukāt tam ocīt, un pie mājām sākām veidot šo Laumas mototrasu, kur, nu, jau šajā rudenī ziemā būs 12 gadu jubilēja šī trasai, un viņi ir jau iekopti kā liels motoparks ar sacensībām, un tā kā tas tāmē man bija ļoti liela nodarbe, ko darīja, kur tur varēja trenēt un šo vietu attīstīt, un kas tagad kā ir izaugusi jau kā liels centrs, un nākamajā nedēļā pirms ķeguma sacensībām jau vairākas pasaules čempionāta komandas ir izteikuši vēlmi, ka pa ceļām no Vācijas ar prāmu braucot uz Liepāju, piestās Laumas mototrasē, patrenēsies un dosies tālāk uz ķeguma trasi.
1: Ā, te kāds motokrosu fans grib redzēt Liepājā pasaules līmeņa braucies vai nedēļa iepriekš pastīvēt, ka Lauma pavazāties?
0: Jā, arī katru gadu ir iepriekšējos gadus ir bijuši vairāk sportisti, kuri brauc un šeit trenējas. Protams, liela daļa sportisti pārvietojas ar lidojumiem, pārlido, bet ir kaut kā daļa sportisti, kas pa ceļu brauc un tie arī vēl aizvada treniņus.

0: Arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.
1: Jā, motokross. Bet pagājuši gadu tos puika brauc taču pasaules čempionātu
2: sasniegumā. Jā, bija, jā.
1: Nu, kā tu jūties, ka tev, tā kā, tava nākamā paaudze dara to pašu?
2: Nu, iekšēji man tas ļoti sild un patīk, jo tad, kad viņš izvēlējās bērnībā vispār teikt, es gribu braukt, tas labi ir, jo manuprāt, katram puikam bērnam vispār jāmāk braukt. Es tur nesazīmēju kaut kādu uzreiz ātrumu, čempionu vai nesko jāsasniedz, manī tāds nebija, jo es tad vēl sportoju, viņš man braukāja līdzā pa trasēm. Es braucu pa lielo trasu, viņš izzinājās ar mazo mocīti pa stāvlaukumu turp šurp. Līdz vienā brīdī, ja mazo mocīti, viņš piebrauc pie manīm un raud. Es domāju, kas tad noticis? Es saku, tēt, es ar to mazo moci nevaru tajā kalnā uzbraukt.
1: Kā es pasēm vēl kā?
2: Viņš gribētu to nākamo moci. Es saku, labi, varbūt, pamēģināsim.
1: Bet tu tā bez piespiešanas, bez liekas motivēšanas vienkārši redzēji, ka viņam interesē?
2: Jā, tikai, lai viņam patīk braukt. Un tā bija tā tik ļoti liela vērtība, ka mēs ļoti daudz laiku kopā pavadījām, braukājām. Tāpat arī uz sacensībām, tad, kad viņš sāk braukt ar mazā mocīti, kopā bijām praktiski visi Baltija izbraukājuši tik daudz, kur un tik daudz, ko bija redzējis un piedzīvojis jau. Un tam visam vēl bija, ka bijām kopā, un tas bija sports, kur augt, redzēt, pilnveidoties un tā, jo kaut kāda tāda dzīšana no manas puses nav bijis, jo, manuprāt, tas ir liekas vairāk vienmēr ir braukts uz zināšanām un uz prasmu, uz to jābrauc labāk un būt meistarīgākam. Un, protams, tad jau pirmais tituls viņam nāca 65 kubika centimetra klasē, tad jau 125 jauniešos, jau Igaunijā un MX2 Lietuvā, un tad jau kļuva 2 gadus apakaļ pa Latvijas čempionu lielajā MX1 klasē, un pagājušajā gadā uzvarēja jau Lietuvas un pat Polijas čempionātā kļuva MX1 čempions, un kaut kādi tie tituli krājās un nāk, un ejam pa solim uz priekšu.
1: Bet vienīgi tā kā, ka vecāki parasti nenovēl bērniem savu profesiju, jo zina to virtuvi. Bet tur nav tā kā, ai, puika nebrauc pasaules čempionātā, tu tā kā šeit brauc.
2: Jā, es ļoti daudz kļūdus pieļāvu nezināšanas pēc, jo sākām sportot, nezināju, kā atrigu pieregulēt tehniku, kā pareizi braukt. Brauc jau bija.
1: Konkurenti jau priekšā neteikt.
2: Jā. Un tā, ka tagad, nu, Uldis, kas sāk daudz braukt, tad zināšanas mums bija tik ļoti liela bagāža vairāk, varēja pateikt, kā darīt, kā ko, un pēc tam pieiet ar ļoti tādu saprātīgu tam visam. Un
1: bet Lūdzu pagājuši, ka taču iebrauc pat punktos, tad viņš, nu, būtu potenciāli braucējis tajā līmenī.
2: Nu, jā, mēs braucējām pagājuši, kad bijām Latvijas posmā un arī Zviedrijā uz pasaules čempionātu, kas kā netik tālu bija un tā, un šogad arī notiek pasaules čempionātu posums, un ļoti prieks, kad Pauls Jonas startēs un brāļa Reišaļa un tāpat Eiropas čempionāta klasēs latvieši jau piedalīsies, tā kā, nu.
1: Bet Lūdzu ko darīs?
2: Nu, Lūdzu šogad nestartēs pasaules čempionāta sacensībās, jo mums tas sagatavošanās procesā nebija tik tā laika vai iespējas, jo sanāca ziemas periodā ieturēt pauzi ceļa krustiniskoši sajas remontēšanā un tādēļ tad tur, nu, mazliet tā sanāca un būtu vēl, tā kā, ja būtu šis pasaules čempionāts vēl kādu laiku vēlāk, mums būtu vēl mazliet laika sagatavoties, es domāju, mēs tās 2-3 sekundes uz aplu spētu braukt veiklākt un būt tam gatavs, tā kā mēs pieņēmām lēmumu, nu, šogad nestartēsim tur.
1: Jo viņš jau vēl jauns, viņš jau var,
2: nu, jā, viņam
1: nav tā kā karjera baigt tur pīķiņ.
2: Vēl pat patsmitnieks ir, un mums ļoti pilna sezona ir ar Baltijas sacensībām, jo startējām Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas čempionātos. Tā sacensības un kilometrāži ir ļoti liela.
1: Bet jums arī šogad jauns motis ir, jums ir Triumfs sākāt braukt, tas tāds arī jauns ražotais cross motociklu dārzā, kā tur iet?
2: Jā, ļoti liels paldies Latvijas izplatītājiem Triumfu motocikliem SDK Moto, Jānim Kivliniekam par šo sadarbību, šis atbalsts mums ļoti nozīmīgs bija, un un esam apgādāti ar motocikliem un rezerves daļām un ļoti arī cenšamies daudz braucam un Uldis pats jau pirmajos treniņos teica, un tas un pārsteigts un prieks, ka tik ļoti ātri un labi var saprasties ar šo motociklu un veicām vajadzīgās regulācijas amortizatoriem, motoram, zobratiem un nu, jau ar motus ir daudz labāk apguvuši. Un...
3: Arī pasaules čempionātā tā triumfa komanda tur tā nu, spraucās uz priekšu, jā, no tā, jā, tur mocītos tā tehnika.
2: Jā, kā jaunais ražotājs jau ir ļoti labi iekutējies pasaules čempionātā. Ar motocikliem.
3: Lau, un cik es redzēju, to tiem bērniem ņemies motokrosā gan Laumas trasē, gan Grobiņā. Šajos laikos, kad visi vecāki strostē skolotājus, sūdz tiesā pārmet vecāku čatos, kā var dabūt bērnus, kurus vecāku uztic tev, nu, diezgan tādā, nu, tomēr sportveidā, kur var gūt traumas, kā tu tiec ar to galā?
2: Nu, esam treniņiem pie ļoti vēs prāts, protams, ar to, ka nekad nedzena. Nekad neuzskat, kad jābrauc ir ātri, jo viņi moto apmācība, viņiem jāiemācās vispirms braukt, un tad tu esi tiesīgs tikai braukt ātrāk un kāpināt ātrumu, jo mums jau galvenokārt katram vajag, lai tas bērns brauc, piedalās. Lielākā nozīme šajos treniņos ir veselība, lai ir vesels, vienmēr izvērtēt to ātrumu, cik ir pats tiesīgs braukt, lai māk savaldīt, un tas ir primāri, un tā kā šajos treniņos jau lieku šajos bērnos to apziņu, ka tu jebko dariet vienalga, vai tu peld, vai brauc ar iteni, vai moci, izvērtē to, cik tu māk un cik tu ko drīkst darīt, un tā ir liela nozīme. Un, protams, sportā mūsu treniņa laikā, kad mums ir 2-3 stundas treniņš, ir, ja zinām, mēra disciplīna, sagatavoties sev, braukt to, apli to, jābūt kājās vai sēdes, vai šis pats tehniskais izpildījums, un tieši tehniski saprast bērniem, puikām, un lai cik tas interesanti būtu arī pietiekami daudz un vairāk meitenes brauc ar moci, tā kā ļoti interesanti.
3: Bet tā kustība tā gritē, viņš ka meitenes sāk braukt un galīgi nebrauc švaki?
2: Nē, ļoti, bet ļoti labi brauc kaut kādā ziņā meitenes brīžiem ir tāds vai centīgāks vai vairāk uzklaus un tā, bet mums tāds savu veidu Tusiņš ir sacens treniņos, kur kopā daram un viens otru papildiņu arī bērniem savā starpā ir savu komunikāciju, viņiem ļoti interesanti un pilnīgi nepazīstam. Bērni iepazīst viens otru un kļūst par labiem draugiem.
3: Jā, kā man arī Grobiņā skolā teica, tad esot vairāk bērnu pārvākšies Grobiņas skolu no Liepājas, jo tur Lauris Verbergs trenēja, jo bērnu fotokrosā viņi pat skolu maina.
2: Jā, arī bērni tiešām ir ļoti atsaucīgi, jo, nu, es domāju, viņi var ļoti priecāties par ko tādu, ka tik tuvu var braukt un ir ļoti, tā teikt, esmu parūpējies par trasi, par šo treniņu nodarbībām, trasa sagatavošanu un arī katru gadu Grobiņā notiek šis sacensības bērniem zelta mopēds papildinājumā ar retro kausu un dienvidu kurzemes kausu junioriem notiek bērnu klasēm, kur pamēģināt var jebkurš, nu, pat labākā iespēja sevi piedalīties tur.
3: Bet no kuries ir tāds ķēriens un saprašana? To tiem bērniem labi tiec galā, cik es novērojos trasē. Tas ir kursos gāji vai tev tā dabe tāda?
2: Jā, pareiz arī esmu gājis kursos, jo esmu ieguvis šo treneru licenci, lai es to varētu darīt, kas man bija pašam tik ļoti nozīmīgi. Daudz ko tur ieguvu, saprast par sportu un, protams, pašam šī sporta pieredze ir tik ļoti liela. Pats esmu bijis kā bērns uzsācis un daudz ko nezinot pieļaus kļūdu un cenšos to, lai nepiedzīvot šie bērni. Un tā tāpēc arī daudz kur sporta laikā ir bijis ļoti liela rutīna iestājusies slodzes pēc, šī apnikuma pēc un noguruma pēc, kad tiešām licies ir bijuši, kad ir bijis, nu, tiešām ārkārtīgi grūti un traki, un, bet tam visam, paldies Dievam, esam ticis pāri un esam šeit, tā kā šis lielais sports pārbaudījums ir devs visaugstākajā līmenī, un labi, ka vēl joprojām esam šeit un varbūt šeit un darīt, turpināt tik ļoti daudz un labas lietas.
3: Jā, strādāt kaut tev bērniem. Tev nākamā muzikāla izvēle Matīs Pavītols. Viņš ar laikam brauca moci, bet kāds tur stāsts par šo dziesmu un šo izvēli?
2: Jā, notika daži gadus apakaļ notika pirmās lielās sacensības Liepājā un caur pilnīgi nejauši izdevās caur citu un citu uzzināt par viņu un uzaicināja viņu Liepājās sacensībām uz atklāšanas dziesmu nodziedāšanu. Un viņš ieradās nodziedāju šo dziesmu un viņš bija turpinājis skatīties šīs sacensības pirmo reizi mūžā izkā. Un pēc nedēļas viņš man zvanu prasa, es laikam gribētu pabraukt to motus, jo man ļoti patika.
1: Tad tu iemānīji muzikantu fotokrasā.
2: Un tā viņš pamēģināja, viņam likās, cik tas ir aizraujoši un, un nu jau ilgāk laika viņš brauc cik ik pa dienām, pa nedēļai, mēs pat viņu kopā braucam un, un tāpēc arī šī viņa mans zēns dziesma ir mani ir ļoti īpaši un palikusi un patīk.
1: Nu, ko sveicinās Matīsam un klausamies dziesmu?

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: Vai

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
2: Vizionete, atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.
5: Labi, Laura, bet tevi parasti pazīst un pamana pēc tā uzraksta FFF.
6: Jā.
5: Kāds tur ir stāsts? Tas, laikam, tu kā saka, vecs logo, bet kāds tur ir stāsts?
6: Nu, viss sports un viss es, vai mans sports, mēs esam tikai un vienīgi kopā, mēs brāļi, jo grobiņā bija moto pulciņš, nu, tur pieteicās vecākais brālis. Gads, un pēc tam arī Mārtiņš brauc, nu, un es jau paaugos, man bija 6 gadi, nu, lai jaunais arī brauc.
5: Nu, tad tas FFF ir trīs brāļi, kas visi
6: jā,
5: ir pie motokrosa.
6: Tas ir tie burti. Un tā tas sākās, jā, nu, un es piedalījos pirmajās sacensībās toreiz. Interesanti, es biju tik bailīgs bērnībā, ka aizbraucu uz sacensībām, es ļoti raudāju un nebija gatavs piedalīties.
7: Cik gados?
6: Jā, un es biju tiešām ļoti kautrīgs bērnībā, bet šis sports man ir ļoti audzinājis, un pirmajās sacensībās toreiz bija pat diezgan dubļains, un man pat šai mazajā rūķiša klasē no tik daudz braucēja man izdevās iegūt jau trešo vietu. Un tad vēl turpināt šo sportu bērnu klasēs, pretiski visu laiku es sevi atceros ar kā ar piedestālu, kā pat visbiežāk ar uzvaru. Un brāļi saprat, ka, nu, ka man kaut kādā ziņā sanāk vai ir ķēriens. Un viņi savu
5: spēku. Viņi jau brauca, bet viņi saprat, ka tev iet labāk.
6: Ja? Nu jā, un viņi tāpat visu laiku bija tēti, ģimenes, un šis atbalsts daudz kur man, ja es biju jaunākais, nu, un tad, kā es sportoju, viņi redzēja, ka man tas sanāk, un vairāk tā kā no šo laiku enerģiju virzi uz mani un lai iet vairāk uz lielo sportu un tad jau arī braucu ar šo čežetu 10 gadu vecumā. Šī brīdī man tas liktos kaut kāds pilnīgs ārprāts, 10 gadīgs puisītis uz tik lielu milzeni monstru mašīnu čežetu.
5: Tas bija divtakters vēlākam, bet
6: jā,
5: ārprāts.
6: 125 divtakters tādu, ko bērns pat pacelt nevar un nedodies, ja tāds mutis virsū uzkrīt. Apstājoties uz pirzgaliņu knap var apstājoties vispār zēm aizskart, bet toreiz tas bija tas gads, kur es braucu biju ar čežetu un braucu Latvijas čempionātā bija tā 85 kubik centimetra klase un sezona beidzot es biju tā teikt labākā čežeta, man bija 10. vieta. Un tā, nu kaut kādā ziņā varbūt man bija ne ķēriens vai kā, bet man bērnība uzauga ļoti aktīva riteni, peldot, bumbu spēlējot grobiņā pagalmā, kas mani fiziski attīstīja un uzkāpjot uz to mocu, man kaut kādā tādā ziņā padevās, jo tajā brīdī jau nebija ne treneris, nekas tev pasaka, pamāca, ko tev darīt vai kā uzkāpumu brauc. Un paši pirmā reize braukšana bija turpat pie mājām, pie dīķa, pa grantāto ceļu, kur vienā galā stāvēja viens brālis un otrā otrs iestūma, aizbrauc noķēra, apgrieza uz otru pusi pēc bendāras, kad tā sākās mans sports, es to pats īsti neatceros, es pats atceros mazliet šīs pirmās sacensības, kas notika no tā brīža, tā kā tad diezgan interesanti. Tas sākums jau ar kaut ko katram ir interesants, bet mans sākums ir tāds, ka kaut kāds tik ļoti maz klus, kautrīgs puisītis, uzkāp uz moci, un tiek līdz pasaules čempionātam, nu, kaut kas tāds, liekas, nereāls, bet tā noticis, un šis sports man ļoti raudzinājis un ļoti piepildošs dzīves laiks bijis.
5: Un, nu, tu braucis, bet šī gadsimta sākums, bet es tagad skatos to pasaules čempionātu motokrosā, man šķiet, ka viņi brauc vēl ātrāk nekā pirms 10-20
6: gadiem.
5: Jā, gadiem.
6: Pilnīgi
5: noteikti. Kas tur notiek?
6: Tur ļoti ātrāk šis ātrums vispār kāpīt tik straujiem soļiem, jo tehnika ļoti attīstās, galvenokārt tehnika. Un arī dēls sūl, cik par atam prasa, kā tev lieta, es tagad braucu ātrāk, kā tu kādreiz pasaules čempionātā. Es saku, mēs tik ļoti grūti salīdzināt, bet manuprāt, kad jā, jo es savu sportisko karjeru beidzu 2014. Gadā. Tā sezona man bija, nu, super grūta. Es beidzu, es likās, ka man, nu, paldies Dievam, ka es to beidzu, bet pēc 6 gadiem man bija uzaicinājums no šiem itāļiem, lai es braucu piedalīties šā ledina sacensībā. Un es domāju, nu nē, es negribu un ko. Bet tuvojoties šiem sacensībām nācās sākt braukt ar mocu trenēties, un es uzkāpu uz to mocu un izbraucu tos pirmos abis. Es domāju, kā man patīk kaut kāds kosmos, kā man patīk. Es domāju, lec, Lauri, es tik daudz esmu mācējis un iemācījies, un es taču tik pilnīgi lidotu, var es nobraucu malā, es atceros, tur es maidīju kā maimēni, es domāju, Lauri, un arī šo 6 gadu laikā tehnika bija tik ļoti augusi, un es uzkāpjot, es tik ļoti sapratu, jo es atceros tās pēdējās sajūtas, kā es biju braucis 6 gadus apakaļā šo savu motociklu, un tad saprot, tā tehnika ik gadu tik ļoti, ļoti aug, un tas viss tik ļoti attīstās. Un tas viss tik ļoti iet uz priekšu, un tāpēc arī tagad dēls Ulds brauc, un tā teikt, šo tehniku pieregulējam, cik vien zinam un varam, ar visu, ko vien var, ar kāpšļiem, ar stūru, ar amortizatoriem, un kaut kādā ziņā viņš 2 gadu apakaļ kļuva, tā teikt, lielajā MX1 klasē pa čempionu. Un mēs visi brāļi, ja bija arī šajā sacensībās līdzā, mēs šie 3 FFF un klāt bija Uldis. Un tad, ja bija, tad, teik, šis 4. F, tad, nu, jau varētu teikt kaut kādu ziņā ir FFFF.
5: FFF plus F.
6: Jā, un tā kā, jo tas viss ir sācies sen apakaļ, tam visam ir kaut kāds sākums, pirmais solis, kas ir gājis ar tā, kā tāds kamols uz priekšu ir vēlies un uzvēlies un iet tālāk ar šo sportu, ko mēs visus vairāk labāk zinām un esam iepazinuši.
5: Ja tu tagad tā kā uzbrauc un trenējies, lai aizkultos vienajās gadā līdz tam zvaigžņu braucienam, tas tā kā tās mērķis šobrīd, ne?
6: Nu, nav tik dominējoši, man visvairāk ir svarīgāk, nu, ko Uldis sporto, viņam palīdzēt, un, protams, es
5: pats... Tu brauc līdz treniņos, lai viņam tā kā bariņš ir, ko sacensties?
6: Nu, kaut kad es pats braucu, vairāk es tik, protams, es kā šoferis mehāniķis palīgs to visu daru, un tāpat arī treniņos apiļu laiku jādara, un motus jāsaka kopī, kaut kad braucam kopā, lai viņam interesantāk, un ja vēl kaut kāds gads apakaļ es biju braucu viņu līdzīgi, vai varēju sakost tiem zogiem.
5: Kad aplīt noturēt?
6: Paturēt līdzā, tad jau vairs nevar. Bet par to man tikai prieks, ka viņa temps aug, un viss, protams, tehniski trasē braucot, es varam pārunājumu un padalos par trases trajektorijām un izpildījumu, bet bieži vien mans variants vairs nav pareizs, jo mans ātrums ir krietni lēnāks kā viņa, un pie viņa ātruma to tehnisko izpildījumu vajag citādāk.
5: Ja jāmāk arī vienam brīdī aizvērties un nedot padomus, vai?
6: Nu, jā, bet tādā ziņā esam ļoti saprotoši un abi padalāmies, un tā kā ar šis trases laiks mums tik daudz ir arī daudz kur kopā.
5: Bet Ulds pēc rakstura ir līdzīgs tev, vai viņam cits raksturs?
6: Katrs esam ļoti, ļoti dažādāks, bet šī pamatā vienalga ir sports, un sports ir disciplīna, un lai kaut ko gribētu sasniegt, ir ļoti liela mērķiecība, un tā kā līdz šim brīdim, ko viņš ir sasniedzis, nu, ar šo centību, Un šo mērķu izvirzīšana ir diezgan ok, protams, vienmēr gribas labāk. Protams, kaut kādā tai laikā, 19-20 gados, es jau kaut kur braucu pasaules čempionātos, ir būts. Nu, viņš tāpat tās var braukt, un kaut gan šobrīd mēs izvērtējam, ka šeit Baltijā un Polijā sacensības šobrīd mums ir vērtīgāks, ir vairāk, ko iegūt varam, un sportojam. Tā kā šī ikdiena un dzīve ir ļoti pilna ar sportu pat pa sevi.
5: Ļoti labi, un tava nākamā muzikāla izvēle Volbeat, kas tur stāsts?
6: Jā, viņa ir tik ļoti uzmundrinoša dziesma, šis ritms un melodija ir tik ļoti asins, uzsita asina, tā teikt, un vairāk reizi esmu klausījies pirms treniņiem, pirms sacensībām.
5: Tā kā var ieteikt citiem motokrosistiem uzlikt šito pirms starta,
6: ja? Jā.
5: Aiziet klausimies.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Motokrosa braucējs Lauris Freibergs.
1: Laura, tomēr motokrosa esi tāds pieredzējušākais augstākā līmeņa braucējs šajā valstī. Kā tu skaties, uz kurienes motokrosa iet? Nu, tomēr tā tehnika attīstās, tas ātrums ir tāds, ka nu, palies, ka tev vienkārši pārtina filmu tavā pats priekšā, nevis rāda televizorā. Kur tas ies tālāk? Vai tas aizies uz elektrību, vai tas cilvēkiem varbūt apniks, vai tas plauks un zels un visiem patiks? Kā tu redzi, kuriem ir motokrosa?
2: Viss tehnika ļoti attīstās, ja arī motokrosā, močos, moto, elektro, moto tehnika arī ir ar ļoti straujiem soļiem nāk iekšā. Manuprāt, nākamgad vai aiznākamas gadi ir plānots jau pasaules čempionātā, kas sāksies atsevišķi klases ar elektromočiem, un tā kaut kāda nākotne ir, bet kaut kāda ziņā tas ir daudz kur vajadzīgs, jo, manuprāt, šeit nav jāvērtē, kurš ir labāks, nu, tad benzīna motors vai elektromotors, bet tā katram mocim ir kaut kāda savu vietu, kur labāk var braukt, un...
1: Nu, kaut kā tu var taisīt pilsētas vidū, piemēram, sacensības motokrosēt, jo elektriskajiem mačiem, tu var tuvāk cilvēkam.
2: Jā, piemēram. To var braukt, un pats galvenais ir vispār tā visā sports un braukt, un tas, kas pats sports tik ļoti attīstās straujiem soļiem dēļ tehnikas, un nu, vispār dēļ fiziskām aktivitātēm tik daudz, kur cilvēku ķermenis arvien vairāk ir izpētīts, visādas treniņa programmas un viss kaut kas ar viss kaut ko, un arī tas, ka bērniem uzsākot sportu, viņiem šie mazie mocīši, dībdapi un mazie elektromocīši, ir jau, viņš jau no 2 gadiem jau brauc un zina līdzsvaru un zina šos pabraukt un to visu tik strauji attīstās, vienīgai tas nākamais, ka mazie bērni tik ļoti strauji apgūš šo moci, viņiem šī drosme un meistrība jau tik ļoti braukt šos trampolīnus, bet ir nākamais ar viņu veselīgi, kad šos trampolīnus lecot, šie bērni ir izaugsmes procesā un bieži vien var būt sāpīgas un traumatiski šīs augošās zonas, kad šī muskuļa masa un šis ķermenis vēl nav tik ļoti pietiekami nostiprinājies, lai atbilstu tais lodzei un tam ātrumam. Tā kā es neuzskatu, ka tur jo mazāks, jo jaunais talants un nu tik viss ko, nu, manuprāt, tam visam jābūt tā ļoti, ļoti pakāpeniski iet uz priekšu, jo Uldim tāpatās viņam 14 gadu vecumā viņš ļoti strauji izauga liels, bija jāsāk braukt ar 125 moci, bet treneri teica, ka tā muskuļa masa nav paspējis izaugt tik tam ķermenim līdz, un lai esam nu, diezgan uzmanīgi un akurāti, un tas arī man lika saprast, un kad braucam vienmēr, tā teikt, cik vien uz diviem riteņiem un izvērtēt, cik var izpildīt un braukt, un to tā ievērojot diezgan daudz, kas ir labi sanācis.
1: Bet motokross ir tāds, nu, fiziski ir tāds vispusīgs sports, pēc tam viņš tā kā tenisis padara tev šķīmu muguru.
2: Nē, motokross ir ļoti vispusīgs, pilnīgi viss muskuļu grupas kustās, attīstās aug, un tā ir, jo, ja kādu laiku nepabrauc un uzkāp akal uz motus pabraukt, tad viss maliņas, viss muskuļi ir izkustējušies, un šī sajūta ir ļoti laba.
1: Klauna, tagad no laiks iet uz priekšu, tu jau kā tāds treneris var tos bērnus trenēt arī līdz 100 gadu vecumā, tur jau nekas nemainās, ne?
2: Nu jā, nu es jau trenēju bērnus, tie ir tā kā bērāk, bet es arī tāpat pusauģis un amatieris un tik daudz.
1: Amatīs pavīto.
2: Jā, un tik daudz, viss netiek šķirots neviens, katram, kur ir mocis, var trenēties un būt un kopā, jo ļoti liela nozīme ir zināšanām brauktam mocis, jo nepareiza mocis braucot, tie kritieni varbūt sanāk sāpīgāk nekā skrienot bumbu spēlējot apkrītot. Tāpēc tas ir tik ļoti nozīmīgi sportā.
1: Un, nu, tā kā zini, tā kā mežā putnu sugām ir kaut kāda rādījusi, cik tā viņas ap to savu dzīves vietu lido un kustās un zvēriem tāpatās. Kā ir motokrosa? Cik ir tā tava motokrosa areāls, kurā tu darbojies ar tiem bērniem? Cik tālāk jūs braucat uz treniņiem?
2: Nu, visur kur. Mēs ar Uldu braucam tā kā daudz kur, protams, ap Liepāju ap treniņiem, un bija mums arī uzaicinājums uz Poliju. Pēdējos 2 gadus startējām Polijas čempionātā, kur pagājuši gadu gan es, gan Ulds mums tādā maģiskā veidā izdevās abiem kļūt par čempioniem.
1: Viņš valstī, kurā ir desmitiem miljonu iedzīvotāji, jūs ir čempioni.
2: Jā, viņš MX1 klasē, MX Masters klasē, man tur mačošanās sanāca tādu, ka Johaidi šos vietējos poļus izdevās man vinnēt viņu trasēs, nu, kas man bija kā gandarījums liels. Un tā kā mēs tur kaut kādā ziņā tādu atzinību guvām, un mums pirms neilga laika bija uzaicinājums no Polijas motokrosa čempionu komandas aizbraukt viņu komandu Gončiks patrenēt, un bijām tur trenēt. Viņa ļoti liela atzinība novērtēja nu, šo treniņu procesu un ko mēs spējām viņiem iedot. Un arī mums bija ļoti liels gandarījums šo pareizi pateikt, kā vajag, jo ļoti daudz šie braucēji tā ir galvā kāda moca jābrauc ātri, bet tik haotiski braukt, tas lika viņam saprast, ka tas ir ļoti bīstami. Un tā ka tas bija ļoti vērtīgs laiks.
1: Tagad tā tava trenera stiprā puse ir nu, tieši tā pareiza pozu uz motociklu, pareiza lietot motociklu, nevis kaut kā tur regulēšana motoriem vai amortizatoriem. No, tu esi tas, kas ar cilvēku strādā.
2: No arī amortizatoriem, jā, protams, jo stūre, bremze, amortizatoru regulēšana, tas ir arī mans, un tas to, ko pats esmu apgūst savā karjeras laikā, bet motori kā mehāniķis tik ļoti es neesmu, es, protams, varu samainīt kaut ko to, ko mocim vajag, bet tā teikt, motoru uzbūvē iekšā neesmu nekad līdz, jo tur vienmēr blaks brālis Mārtiņš bijis un menedžeri godā Gats bijis, nu, tagad, protams, kad Ulds ir, tad cenšos pats vairāk šo menedžmentu uzņemties to visu un sakārtot šīs sacensības un komandas un to visu. Un arī, jā, brālim Gatim ir motoveikals Liepājā, kur šis sastāvs mums tik ļoti daudz palīdz ar veikala sastāvu, ar detaļām, ar mehāniķiem. Mums ir tā sava bāzes vieta un arī Mārtiņam ir sava nodarbi, viņš motoru cilindru galva, restaurācija un sagatavošana ir, tā kā mūsu motocikli arī ir ļoti labi sagatavot viņa rokām un tas viss ir ļoti kārtībā.
1: Viss Freibergu cilts ir iekšā motoštelēs.
2: Jā, pilnīgi noteikti, tā kā iepriekš tik daudz gadus, tā arī tās zināšanas tika atstāts šeit, turpināts, un tas viss ar tādu ļoti lielu vērtību turpinās.
1: Nu, Kolsa, paldies, kā atnāci, un visdrīzāk, ka tiekamies ķegumā pasaules čempionātā.
2: Jā, būs mums šis lielais motokros ķegumā Latvijā.
1: Labs ir, paldies, kā atnāci. Mi ricordo di te Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero E dormivi così col pigiama tuo blu che ti andava un po' stretto e che forse era troppo

0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo, jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu. Klausies.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību šodien no pulksten desmitiem līdz pulksten desmitiem desmit, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietu tālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas, līdz ar to būtiski ir pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju, nosūtot šūnu apraides paziņojumu uz viettālruņiem visā Latvijas teritorijā. Šodien dzirdot sirēnas, iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saeima apstiprināja ceturtdien un atgādināšu, ka jauno valdību veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodienas sēde sāksies pulksten vienos dienā. Lēmumu par turpmāko dzelzceļa projektu Rail Baltica virzību valdībai jāpieņem līdz šīs vasaras beigām, tomēr pabeigt projektu pirmo kārtu līdz 2030. Gadam būtu ļoti sarežģīti. To vakar Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums atzina satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis. Šovasar satiksmes jopā jāpieņem divi svarīgi lēmumi par tālāko Rail Baltica projektu virzību un turpmākajiem rīcības scenārijiem ar Nacionālo līdzsabiedrību Air Baltica. Irānas un ASV miera vienošanās attālinās, jo vakar Irāna, protestējot pret Izraēlas militāro kampaņu Libānā, atkal pārtraukusi visus kontaktus ar Amerikas Savienotajām valstīm. Teherāna draud ne tikai pilnībā bloķēt Hormuza šaurumu, bet arī slēgt vēl vienu strateģisku jūras ceļu Bābel-Mandeba šaurumu, kas savieno Sarkano jūru ar Ādenas līdzi. Šie draudi atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvērumu meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus Eiropas Savienības bloku valstīm. Tas varētu notikt gadījumos, kad migranta izcelsmes valsts atsakās viņu pieņemt, vai kad Eiropas Savienības dalību valsts neuztur diplomatiskās attiecības ar attiecīgo valsti. Joprojām nav skaidrs, kur varētu izveidot šādus centrus, un vienošanās vēl jāapstiprina Eiropas parlamentam un padomei. Un noslēgumā vakar jūnija pirmajā dienā vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Operatīvā informācija atbilstoši provizoriskiem datiem diennakts vidējā gaisa temperatūra 1. Jūnijā Latvijā sasniedz plus 15 grādus un laika prognozes liecina, ka tuvākajās diennaktīs vidējā temperatūra būs augstāka par plus 15 grādiem. Un meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz 15 grādus un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. 1. jūnijas ir arī vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Jā, pašā rīta agrivā sveiciens visiem Radio SVH klausītājiem. Visiem, kas uz darbiņu, kas varbūt tieši šajā brīdī no darbiņa. Katrā gadījumā tur šeit uz skolu jau neviens nav, jā, bet tikai bērnu dārznieki vēl ar vienu uz dārziņu.
3: Nu, zini, skatoties pēc tās satiksmes, kas ir apkārt, liekas, ka ir kaut ko, kāds kaut kur vēl ved.
2: Nu, varbūt, ka tā...
3: Visa Jelgavas šosei pilna.
2: Jā, varbūt tieši tajā brīdī, kad tie bērni skolu nav jāved, tad varbūt izbrauc laicīgāk. Varbūt tieši aizbrauks vēl kaut kur uz dāču, aplaistīt tomātus.
3: Jā, vakardien tieši bija jālaisti, neaplaistīt, jā.
2: Pagaidi, bet tev jau ir tā siltumnīca, bet es arī nenoskaidroju no
3: tevis. Nu, tu jūtīs, ka būs siltumnīca, es te nākšu ar redīsiem, ar lociņiem. Tu jūtīs, tas pārstriņas, viņš būs pārtraukts momentāli.
2: Tas būtu kolosāli, man ļoti, ļoti patīk tie svaigumi un zaļumi, un es ceru, ka kaut kādā brīdī tu vedīsi. Nu, dillīt jau tu varētu iesēt tāpat.
3: Nu, mierīgi, jā.
2: Tur gar sētu vienkārši, bet tu kur nenopļaujās?
3: Es tāpat nenopļauju, baigi ar sētu.
2: Nu, nevajag ar sētu.
3: A, ko tur čakarēties? Es tur tāpat tās ir paredzētas tūjas.
2: Jā.
3: A, man tur dabīgi jau zāle aug.
2: Es domāju, ielai dili.
3: Dili jau, tad cits ritī gari izaug.
2: Dili izaug gari zied un smuki izskatās un smaržo pasakā.
3: Bet šitā ir laba ideja.
2: Protams.
3: Nu, īstumā labas padomas dažreiz tu dod.
2: Jā,
3: nu, ne pat dažreiz, bet diezgan bieži jāsaka.
2: Jo, zini, kā es jau tomēr esmu tāds cilvēks, nepateiksi, no laukiem.
3: Ne, tāda pilsētas dāma kā tu no laukiem, nu, te neiet kopā. Ja jūs zināt, kāda ir Sanda, tur tā Madona ir sen izdzīta ārā.
2: Jā, bet šajā nedēļas nogalē Madona tiks intensīvi dzīta iekšā.
3: Kas
2: jo Madonā ir pilsētas svāti, Madonai ir simts. Jā, bet tiešām visi Madonas pilsētas iedzīvotāji un absolventi, pilsētas absolventi, ja tā var sacīt, jo kādreiz dzīvojuši tagad pabeiguši dzīvi tur un uzsākuši citur. Visi dosies, visi ceļ plūst uz Madonu un Madona cinēs savu simtu gadi.
3: Sanāk, kad tas pusi no Madonas laika jau bijusi Madonā.
2: Jā, tieši tā arī sanāk. Tieši tā, ne vairāk. Ne vairāk, ne mazākā.
3: Nu, diezgan tuvu. Diezgan tuvu tam.
2: Jā, jā, kad to biržu krogu cēlu, tad es jau tur mazliet jau daudzījos.
3: Šodien ir interesants novērojums. Bija braucot no laukiem, braucot no Jelgavas puses. Uz Jelgavas šosejas, nu, tā ļoti liela satiksme, saprotam. Un ir tā tie autobraucēji, kas domā, ka, nu, ja viņi ritīgi spiedīsies aizmugurē, tad viņi tiks ātrāk spriekš. Bet, nu, tā viss ceļš ir vienkārši, nu, tā vienkārši pilns. Nu, tur nav kur ātrāk aizbraukt. Un nav tā, ka velkās. Brauc forši. Un tad es, nu, vēroju no malas, kā kādam spiežās ritīgi klāt. Un, tad es to pārvērtu savādāk. Nevis, ka viņš ir agresīvs, bet es iztēlos, ka viņš ir tāds uzvilcies vīrietis, kuram ir ļoti patīk. Nu, tas, kas ir priekšā.
2: Jā.
3: Un viņš tā kā bišķi tā... Viņš tā ņemās ap to mašīnu.
2: Ļoti labi, šis ir ļoti labi, jo es reizēm...
3: Pozitīvi to pārvērt.
2: Es pilsētā pamanu tādus, kuriem viss besī, viņi tad pīpina. Viņi pīpina, viņi grib parādīt, ka viņi tad tevis esmu, tad man gribētu.
3: Bet, nu, beidz, ierimēs, viņš tikko sataisīs ir tauri.
2: Jā, un viņš tad es tāpat varētu arī domāt par to, ka viņš tāds ev, džeks, ienāk tās klubā, un tu redzi, ka viņš jau var stakli jau sitās pie tā pāra.
3: Hei, mazā,
2: nāču. Viens cits ķermeņu bungsā, viņi
3: nevēlas. Tas ir man stakli.
2: Jā. Hei, un tad ir tie pīpinātāji. Nu, taču pagaidu cilvēku visi te stāv krustojumā, tūlīt izrauksim.
3: Nu, tas ir... Bet, nu, ir cilvēkam liekas, nu, tā viena minūte mainīs, bet redzēju, ka, protams, arī kaut ko maina.
2: Nu, maina, zini, kas tikai mūsu emocijas pašu, mūsu uzvedību un attieksmi pret dzīvi. Tā kā, draugi, ja nevarat mainīt apstākļus, mainiet attieksmi.
3: Jā.
2: Paskatieties, es to bišķi citētāk.
3: Jā, es tieši, godā, un šodien bija arī vienā brīdī viens cits auto, kas manai gaiz aizmurs, nu, patīk tev mans dupis, jā, nu, patīk,
2: kam nepatīk. Draugi, labrīt, esiet secināti otrdienā, pirmajā jūnijā un lai brīnišķīgas sajūtas. Uzliksim kaut ko no Madonas, jo ļoti bieži ārzemnieki prasa, vai mums Madonas nosaukums ir cēlies par godu šai māksliniecei.
3: Nē, viņai par godu nosaukums.
2: Tieši tā, tieši tad mēs sakam, viņa ir taču vecā Madoniete. Vecā Madoniete, patās tur augšā pie Kaujas ielas. Viņai tur taču pa skolas gaitas uzsāk kopā ar...
3: Jūs Madona arī tā ķūnē kā Madonas?

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
5: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
7: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijā, Radio SVH un Travel Latvijā.
8: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
9: Cita runa. Mežpils.

0: Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Metāla jumti un noteiktsistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Ģirts ir atsūtījis skaņdarbu, priekš vienu jau var, un jāsaka, nu tiešām trāpījis
2: desmitniekā. Trāpījis, jāpaldies arī visiem pārējiem, kas sūta.
1: Protams,
2: jūs
1: arī
2: esat trāpījuši un ielikt sarakstā.
1: Jūs netrāpījāt, vienkārši tik labi kā Ģirts.
2: Tik labi kā Ģirts, ne? Nu, Ģirts ļoti labi trāpīja.
1: Viņš trāpīja.
2: Jo Andis arī nekur mums atsūtīja vispār vienu jau var.
1: Pagaid, kur, kad? Es palieku garam.
2: Es jau biju atvērusi.
1: Tāpēc Andis tu ļoti labi arī
2: trāpīja, bet zemāk, pirms tam jau. Bet labs rīts. Jebkurā gadījumā pieglabāšu pārsūtīšu uz mūsu vienu jau var mapi. Jā, bet nu ķeramies pie Ģirta iesūtītās kompozīcijas. Kas tad tur ir?
1: Nu šis ir fantastisks skaņdarbs. Es biju, jāsaka godīgi, es biju aizmirsis par šo projektu, kurš saucās MK projekts un Ēriks Loks. Mm-hmm. Ja? Jūnijas matos. Ja? Viņi ir tik garš ievads, ka jau liekam.
2: Liekam.
1: Saliekam glāzes. Ja?
2: Kāpēc?
1: Nu es nezinu. Atkal, kurš spaida? Tās pogas šeit.
2: Agresīvs.
1: Lai es tikās, jā,
2: sarkanais brīžiem, karoks uzreiz.
1: Nē, bet es neesmu ļoti mierīgs.
2: Man visvairāk patīk vīrieši ar sarkanajiem karogiem. Nav tas pie viņiem līp, kā košļiem pie papēža. Jo vairāk tu vīcini, jo vairāk es uz tevi skatos.
1: Oh, wow.
2: Kāpēc tās glāzes?
1: Nē, nu saliekam glāzes, esam sanākuši
2: ar
1: šeit.
2: Ar kafijas krūzi var?
1: Var, protams. Daudz arī dzer no kafijas krūzēm kafijas glāzi.
2: Mhm.
1: Pareizi pateicu?
2: Nē.
1: Bet vēl viens sarkanais
2: karoks. Vēl arī.
1: Līpi pie mani papēdīšu. Nevarēšu ilgi dabūt.
2: Pagriešu skaļāk.

0: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Nu, tīri fēni iesācies mums rīts, vai ne? Sirdī jau nevajag skaitu. Vai to vienu, to pielīpošo košanu.
2: Košanu.
1: Jā, bet tā jā. Kā patīk, ka tev sakožļā?
2: Izspļauj.
1: Jā.
2: Jā.
1: Ok.
2: Patīk, nepatīk, no tā noteikti.
1: Tad es sapratu tagad. Es negribēju teikt izspļauj, bet pati pateicu.

0: Ārais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:32.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: SVH Rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Šis ir Rīta fiksais
2: sveiciens.
1: Šis ir Rīta fiksais sveiciens.
2: Šis ir Rīta fiksais
1: sveiciens. Nekur es tev tādu klavieru ieslēdzu, ja kas tu jūti, dzirdi? Skaļāk?
2: O, es esmu.
1: Es domāju, skaļāk tevi vajag.
2: Es domāju, ka ne.
1: Viss ir kārtībā, ko teiksi.
2: Jā, es
1: tā, mīļie draugi, tikmēr izstāstīšu 2733-9933. Šis ir Rīta fiksais sveiciens. Mēs veidojam tādu muzikālu pēdējo pirmizrādījumu šajā rītā ar jūsu sveicieniem pamatā. Ja nu gadījumā ir kāds, ko vēlties šajā burvīgajā rītā pasveicināt, tad neturiet sveci zem pūra. Sūtiet mums uz iepriekš nosaukto numuru, kuru jau esat pieglabājuši kā favorīti. Favorītos pie mīļais radio.
2: Rīta fiksais sveiciens ir klāt, ir klāt,
1: ir klāt.
2: Rīta fiksais sveiciens ir klāt, ir klāt. Rīta fiksais sveiciens ir klāt, ir klāt. Rīta fiksais sveiciens ir klāt, ir klāt.
1: Labrīt, Emmai, sipeniecei šodien ir vārda diena.

0: Sveiciens Gačam un Jānim, abiem šodien ragi dūņās.
1: Ragi dūņās viņiem ir.
0: Sveiciens sūt Jurtis. Paštiekat galā, puiši.
2: Jurtis, jā.
0: Sveicu Kārli, sevi, šodienas dzimšanas dienā. Kā arī

0: Golden. Golden.
1: Nu viss tas arī mums. A, vēl viens ienāca, atvainojiet.
0: Tas nav viss, tomēr tas nav viss.
1: Atvainojiet, vēl viens tikko Liena pieklāvēja pie mūsu jaukā loga. Lienīt, lūdzu, sveiciens Normundam, tu esi super. Oh, jā.
0: Oh.
1: Golden.
0: Ā, šis prasās kaut kas cits. Šis ir kaut kas romantisks jau, jā. Oh. Liena, par ko, kā sauc kungu?
1: Normunds.
0: Normundja, kad vēlreiz es tevi satiku, un vēlreiz tu biji blakus, Normund, vai tu atceries, Normund, tu atceries?
1: Nevajag izcerīt spiedienu uz Normundu, ja viņš neatcerās.
0: Normund, kāpēc tu neatceries?
1: Kā dzīvēt, gadījies tā, gadījies, tu kas ir, nu?
0: Ej, Normund.
1: Nu, nevajag Normundam visu laiku plīties virsū.
0: Tas bija ev Normund.
1: Normunds arī ir tikai
0: cilvēks. Tas brīdis, ka tu man padevi, vai, o, Normund.
1: Padeva, vai tu atceries? Padeva uzreiz jāatcerās.
0: Vai tu, kad ielēji, un Normund, un kad tu pieskari, tu, Normund, vai tu atceries?
1: Ejam, tālāk, Golden.
0: Golden.
1: Jaujai nodēra, tas dzimšanas dien

0: Saulaina diena, mamma.
1: Lai dārziņā vienmēr ir saulīti. Nu, ne, ja nav pat daudz savādāk, nokaltīs tie tomāti.
0: Sveiciens silver būvēju, lai ragdūņās nav.
1: Lai nav.
0: Lai
1: golden.
0: Golden. Golden. Sveiciens dēliņam Rajanam un sieviņai Dianai, kuri dodas uz bērndārzu superīgu dienu.
1: Golden. Golden. Golden.
0: Golden.
1: Golden. Golden,
0: golden,
1: golden, golden, golden,
0: golden,
1: golden, šis ir pilnīgs golden. Tagad?
0: Golden, golden.
1: Un aiziet golden?
0: Nu, labi.
1: Nu, forši.
0: Un vēl viens fiksējs sveiciens Amandai, tas tur mums bišķiņ pakrita garām paskastei. Un nododiet sveicienu mazajai vai lai forši dārziņā dienu no mammas Selīnas. Dūcītim, lai jauka diena aizkrauklē. Nu tagad sāk tā. Nu viss mēs slēdzam bodīti ciet līdz rītam, draugi.
1: Fiksais ir noslēdzies.
0: Fiksais ir tāpēc, ka viņš noslēdzās. Golden?
1: Golden.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 eiro. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 centi. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zebadelux Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
3: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
4: Pīc

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com

servis tīklā. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Nosaukums jums skandēl. Nu, labrīt, es esmu 7:50 minūtes.
1: Tu ko jūku man? Mēs tā kādreiz beidzi. Viņa tulkoja no angļu valodas. Ar jūk inīmī viņa tulkoja, kā, nu, viņai pat 4 gadi bija, es kaut ko tur. Gribēsi tomātus ar, nu, gurķus savus. Viņai tad patīk gurķi ar krējumiņu. Gribēsi? Tu ko jūku man? Protams, ka gribēšu. Un tad tāds tiešais tulkojums. Tu ko jūku man? Jā, jā.
0: Ir bērni ļoti, ļoti burtiski iztulko.
1: Jā. Tagad arī ļoti daudz lietas tiek tādā pārtulkotas, kad, bet tagad jau mazāk, ka mamma ir uz telefona un mamma paņems dušu, un tad man ir jāskaidro, ka mamma neieies dušā un mamma runā pa telefonu, nevis on phone and take shower.
0: Bieži arī dušā laikam.
1: Sanā. Es eju bieži dušā, šorīt arī bija fantastiski. Vasaras rītos jau vispār dušā iet.
0: Te ir rītos vai vakaros?
1: Es eju, kā sirsniņi liek. Hmm. Vasarā jau gan vakaros, gan rītos
0: vakaros.
1: Vairāk.
0: Es vakaros.
1: Jā, vakaros jau forši tādam vēsam ierigināties tajos palagos un
0: loks
1: vaļā, jā, un vēl tā forši tur atskurpsti un aizmiedz.
0: Tieši vakardien bija tāds process izgāja cauri, tāds process.
1: Nevajag visus tagad kārdināt, mēs no gultām lienam ārā
0: un dodamies darbos. Mazgājam zobus, jā.
1: Mazgājam, ko
0: gribam to mazgāt.
1: Tas var nemazgāt. Kāpēc? Es jau esmu ierādījusi,
0: ka vairāk... Sāms ar citu...
1: Es nemazgāju, jā, mans vecāvis nodzīvoja ilgu un garu mūžu, viņš mans tā kā paraugs dzīvē, un viņš nekad nemazgāja krūzi, jo viņš tāpat tur lēja nākamajā rītā iekšā. Es esmu sava vecāma mazmeita.
0: Man tāpat ar džinsām.
1: Vecāva džinsas nēsā?
0: Jā. Un nemazgāja. Kādreiz atceries, kad saka, ka džins jāmazgā? Kāpēc?
1: Nē.
0: Viņš uzsūts visu.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Šomēnes apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
6: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā gaiss iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolu.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību šodien no pulksten 10:00 līdz 10:10, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas. Līdz ar to ir būtiski pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju. Un šodien dzirdot sirēnas, iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību saima apstiprināja ceturtdien un atgādināšu, ka to veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodienas sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti, kā arī nodarīti postījumi. Dnipro nogalināti 5, ievainoti 25 cilvēki, Kīvā nogalināti 4 cilvēki un ievainoti aptuveni 50. Galvaspilsētā aizdegušās vairākas ēkas un pastāv bažas, ka vairāk cilvēki joprojām varētu būt iesprostoti zem drupām. Irānas un ASV miera vienošanās attālinās, jo vakar Irāna protestējot pret Izraels militāro kampaņu Libānā atkal pārtraukusi visus kontaktus ar ASV. Teherāna draud ne tikai pilnībā bloķēt Hormuz šaurumu, bet arī slēgt vēl vienu strateģisku jūras ceļu Bābel-Mandeb šaurumu, kas savieno sarkano jūru ar Adenas līci. Šie draudi atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu. Un gandrīz vienlaikus ar Irānas paziņojumu ASV prezidents Donalds Trumps vakar nāca klajā ar apgalvojumu, ka Izraela un Hezbollah vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un ka sarunas ar Irānu strauji virzoties uz priekšu. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvērumu meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka valstīm. Tas varētu notikt gadījumos, kad migranta izcelsmes valsts atsakās viņu pieņemt, joprojām nav skaidrs, kur varētu izveidot šādus centrus un vienošanās vēl jāapstiprina Eiropas parlamentam un padomei. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Un vēl vakar jūnija 1. Dienā. Vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. 1. Jūnijas ir arī vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, mīļie draugi, pienāca rīta tāds fiksēs, gribēju teikt, rīta fiksēs konkursi, viņš savā ziņā pavisam noteikti ir zīmatmiņa, un zīmatmiņa mēs šajā nedēļā spēlējam kopā ar MXGP. Jums liekas, kas tie pa burti? MXGP of Latvia, tas ir tāds pasākums, kas norisināsies pavisam drīz pasaules motokrasa čempionāta posms Latvijā, un pasākums pulcē profesionāli sportistus, komandas, medijas un skatītājs no Latvijas un ārvalstīm. Tas notiks 6. un 7. jūnijā, tepat zelta zirga trasē, trasa zelta zirgs vispār tiek uzskatīt par vienu no tehniski interesantākajām un skatītājiem aizraujošākajām trasēm pasaules čempionāta kalendārā. Tā kā plašāka informācija par pasākumu pieejama MXGP Latvijas oficiālajā mājaslapā, bet, nu, domāju, ka visi 6. un 7. jūnijā tie motokrosa cienītāji, nu, zināms, kur tiksies.
2: Nu, ko? Nu, uzspēlēsim zibatmiņi. Jums jāzvan uz 27339933.
1: Vakar Gatis un Agnes pacīnījās par diviem ielūgumiem uz šo pasākumu, bet mums vēl divi ielūgumi kabatā. Tos arī kādam piešķirsim. Nauris gan ir ļoti sarežģīts šim rītam vārdu salikums sagatavojas.
2: Nu, dabīgi. Rekur, mums ir zvanītāji. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kā jūs sauc?
3: Ārnis,
2: sveicināts! Nu, prieks, ka mums atzvanīja.
1: Kā nosvinēja vārda dienu?
3: Vārdien tikai svētdien būs Sanda.
2: Tu pirmo reizi netrāpīji. Pirmo reizi netrāpīji.
1: Es gribēju prasīt, kā pagājušo, es pat nevarēju iedomāties, ka nākamā jau ir tūlīt, ārprāts, Ārni, tu pa svētkiem vien. Nu, pagaidi, tad pastīsimies, vai vārdi dienu varēs zelta zirgā nosvinēt.
2: Labrīt, kas mums atzinīs?
4: Labrīt.
2: Elēna.
1: O, čau, Elēna. Nu, kura kāzu jubilējums šogad iekrīt?
4: Par kuru kāzu?
1: Tavējo.
4: Pirmo vai otro?
1: To, kur es arī biju.
4: Tad būs trešā.
1: Nu sirsnīgi sveiciens. Vinēsim kaut kā?
4: Nu, bet protams.
1: Labi, sazinamies. Elēnai vadītāja bija kāzās. Es gan vairs nevadu, bet ir tādi vipiņi, kam tomēr paņēmu.
2: Ja ir starp citu trešo...
4: Kāzas vēl jāgaida.
1: Nu, man puikam kāzas jāarī apsolīt.
2: Nu, trešais, Elēna, uz trešajām laulībām Sanda 50% atlaida.
4: Bet man viens un tas pats vīrs, es nezinu, vai trešo reiz precējies.
1: Nu, tas gan, pareizi, tas gan.
2: Tu līdzīgi kā man, es arī divreiz precējies ar vienu to pašu sievieti.
1: Elēnai vienkārši tā patīk balītes, ka viņi paņem vairāk šeit. Labi, aizrāvā!
2: Labi, aizrāvā!
1: Ārnis sež gaida!
2: Ārnis gaida, Ārni,
1: tu esi? Pagaida, bišķiņ.
4: Gaida.
1: Tā, Ārņu, piedod, nesagāji tik ātri tur izrunāties pļāpas. Pilmēnesis un tā. Bet, nu, attiecīgi, tev seši vārdu salikumi, tu tur mēģini ieklausīties, un tad pēc iespējas ātrāk būs jāatskaita. Sarunāts?
3: Labi.
1: Tā. Lūdzu, nodod tevi Nauri rokās.
2: Ziet, pievilcīga riepa, milzu kripatu. Nu, bet dabīgi, cilvēka sports, bijušais motors, sajūsmināta fane.
1: Aiziet, Arni.
3: Sajūsmināta fane, motors, sports, mīksta riepa, vai kaut kāda tur bija cilvēka prieks.
2: Kāda
1: mīksta riepa?
3: Mīksta riepa, ne?
2: Nē.
1: Nu tāda patīkama.
3: Nu, ciet riepa.
2: domā vairāk par cilvēcisko.
3: Cilvēciska riepa. Mišelins.
1: Mišelins.
2: Tu redzēji kaut kur mani kādā bildē, tāpēc Mišelins.
1: Arņu. Stop, laiks beidzās. Pievilcīga riepa, mēs uz tevi uz to vidinājām. Tāda vai te nav redzēt, Arni?
3: Nu, ir jau
1: bez šaumām.
2: Nu,
1: jā.
2: Nu, redzi.
1: Milzu kripeta, nu, bet dabīgi. Un bijušais motors izkrita. Bet
2: ne, motors pats bija.
1: Motors bija?
2: Jā.
1: Puišas teicu, ka nebija.
2: Trīs,
1: bijušais četri, izkrita.
2: Seši punkti.
1: Seši punkti, Arni, labs rezultāts. Pats zini, pareizi.
3: Nu, jā, nu.
1: Nu, skatīsimies, kā Elēna ies. Jā, viņai jau tur arī.
2: Skatamies.
1: Paskatīsimies.
2: Nu, Elēna.
1: Nu, Elēna ir, lapiņa ir uzstādīta.
2: Esi gatava?
4: Laikam.
2: Ok.
1: No labu atbilde.
2: Aiziet. Pavasara riepa, runča, asa, kas savilcies spieķis dzīvniecis, kas tieksmas, brīnumains salto, kaut kā tā.
1: Aiziet, Elēna.
4: Kaut kā tā, brīnumains salto, cilvēcis riepa. Pavasara pasaka.
1: Pavasara kas?
4: Runča asaka.
2: Aizrakties. Nu, kas...
4: Nav ne jausmas.
1: Tieksmes.
2: Bet zini, kas ir?
1: Nu, tu jau tā pats savilki.
2: Dabūji 7 punkti, Elena!
1: Jā, arī bez savilkušās spieķu un dzīvnieciskajām tieksmēm aizgāja. Paldies!
2: Arni, paldies šoreiz!
1: Arni, baigi labi tev sanāca, tu vispār...
3: Nu, spārši, bet... lai neicinēja labu džungas kārtu.
1: Tieši, nu, bet, jā!
3: Pasinies vārdienu.
1: Nosvini. Nedari neko tādu, ko mēs nedarītu.
2: Oi, ko tu tās darīsi?
3: Jā, labu dienu.
1: Čau, Arni.
2: Paldies tev, tā
1: nu, Elena, nu, super. Nu, varēs divas biļetes ir laimētas rītdien, tad lai zmana Jānis, un tad dabūsiet tev vēl pa divām, un visi ģimene varēsiet aiziet 6. 7. jūnijā uz Zelta zirgu.
4: Super, paldies.
1: Apsveicam. Neliec
2: zinu vēl. Un Elena, vai vēl uz atvedām varī atdarināt motocikla skaņu? Super!
1: Paldies! Es atradu tavu numuru. Viss kārtībā. Varu ne? Varu likt nost.
2: Čau, viņa! Čau, čau, čau, čau!
1: Čau, viņa! Tepat WhatsApp, Elēna. Tā visu arī

0: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
1: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
5: Panika? Nē.

0: Lielas izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.

0: piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandioss brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
1: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
2: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Radio SWH Edera. Sanda und Nauris.
1: Sanda, Nauris.
2: Es tā skatos, Kanye West šovasar tomēr uzstāsies Nīderlandē. Interesanti, laikam bija domājis neuzstāties. Vienu cilvēku tikai pazīst, kas personīgi ar Kanye West ir roķinē sēdējis, Merkels.
3: Nu tā taisnība ir jā. Nu.
2: Kāpēc ASV reperis Kanye West, kur koncerti ir?
3: Te jau jāsaprot, bišķi tā pagātne, jā. No. Tur jau tomēr ir diezgan viņa tāda nopietna. Jā, to roķeni Westam nav bijis tā veiksmīgi. Tā sakarās, ka kaut kad ieplūdām iekšā netīšām, tur jātur neliels kašķis, jā, kad nesaprot, kurš te galvenais, jā. Un tā jau mēs te sakam, tad vēl izliec ārā Šakīra vienā brīdī.
2: Šakīra?
3: Šakīra izliec ārā, un tad jau Kanye West vispār uzsprāk. Ar to Vests jau ir, Vests jau baigi, viņš tāds nests brīži.
2: Tas taisnība, ka viņš staigā Vestē.
3: Nu, viņš visu laiku Vestē. Es neesmu viņu redzējis bez Vestes visu savu dzīvi.
2: Jā, es sapratu, bet kāpēc tu viņu sākumā sauc par Kanye Vestē, un tikai tad mēs noskaidrojām, ka viņš ir Kanye Vests.
3: Bet es viņu gal parējams ar Vesti. Nu.
2: Skaidrs.
3: Vesti šodien būs. Nu, nebūs. Vesti ir ataizījis kaut kādu vismaz rēķinu. Man jau parasti viņš jau maksā. Maksā jau tas, kam vairāk naudu.
2: Ā, jā, bet ielu likumi.
3: Nu, ka mēs tajās ļoķenēs viņu esam maukuši Johan Bīlī.
2: Ļoķenēs?
3: Nu, ļoķenēs.
2: Arī?
3: Nu, jā.
2: Visi cieņi, Mertel. Paldies, ka varēji paskaidrot. Jo es visu laiku domāju, būs tas Kanye kaut kur te Eiropas?
3: Nu, ne, viņam ne. Nu, viņš ir satraucies. Nu. Šis satraucies bez galda.
2: Bezgalīgi satraucies.
3: Nu, viņš parādā man ir, un viņš nebrauš.
2: Nu, viņu neļāva viņam Nīderlandē uzstāties, jo viņš muti bija brūķējis, nesmuki izrunājies tāpēc. Bet nosodīts par pagātnes izteikumiem.
3: Nu, dzirdētu, ko viņš savā ļotiņai stāsta.
2: Tad vispār, jā.
3: Ausis svilst, un tik liek savu mūziku.
2: Tas ir pretīgi.
3: Krītas darbi.
2: Jā, varētu būt. Bet kas tad?
3: Es saslīdzu viņam kādreiz savu SVH. Lai ir kas arī būt, lai kā arī būt, lai kur mēs arī iet, es klausos SVH.
2: Jā, tev ir labs gabals.
3: Nu, tas ir man vienīgais.
2: Jā, tas arī taisnība.
3: Bet es absolūti arī iznāks viņš.
2: Iznāks vēl?
3: Nu, kaut kas iznāks no manis noteikti.
2: Dievīgi. Nu, kamēr mēs gaidām Merkeļa jaunu albumu, un tikmēr var paziņot, ka 8:27 minūtes ir pareizs laiks, un ja es skatos te mūsu dienas plānā, tad paredzētas būvniecības ziņas 8:30. Es domāju, ka tās arī
3: būs, jā.
2: Tās arī būs.
3: Paldies Merkelim. Merkeli, ko tu gribētu? Es gribētu Dolipu.
2: Dolipu. Dodiet lipu šo arī, draugi. Dodiet lipu.
3: Iedomā to lipu, nevajag. Viņa tīr feinstam, cits vispār.
2: Jā?
3: Es viņas satins. Jā.
2: Kurā vietā?
3: Man ar Vesti kopā mēs roķinē bijām. Lipa jau arī tad bija.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijas noslēgtais dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrases līgums ar pilnsabiedrību RERP Rail JV ir ļoti dārgs, tā atzinis Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail padomas priekšsēdētājs Matīss Spaegli. Posmā Misa Latvijas Lietuvas robeža 1 kilometra izmaksas Latvijā veido aptuveni 10,3 miljonus eiro, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā normalizētais Igaunijas rādītājs, kā arī par aptuveni 66% vairāk nekā Lietuvā. Tādējādi viņš uzsvērs, ka valstī ir jāizšķiras, ko darīt. Pirmais variants paredz veidot jaunu pamatrases dienvidaļas projekta dizainu, kas aizņemtu aptuveni 2,5 gadus. Savukārt, otrs variants, viņaprāt, ir sēsties pie galda ar pamatrases būvnieku un jautāt, kādēļ šie elementi, grants, šķēmbas un citi salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm ir tik nesamērīgi dārgi. Viņaprāt, būtu nepieciešams vienoties par saprātīgu cenu. Vienību samazinājumu, kas ļaut ietaupīt to pašu vai vēl vairāk. Investīciju nekustamā īpašuma attīstības uzņēmums In City Capital investējis 13 miljonus eiro dzīvojumā kompleksa jūras skati attīstībā Jūrmalā Dubulta prospektā. Projekts ietver 107 dzīvokļus, tostarp 29 loftus. Kompleksā izveidots aptuveni 200 kvadrātmetru vestibils ar atpūtas zonām, co-working telpu un servisa infrastruktūra savukārt uz 10. Stāvu jumta izbūvēta koplietošanas panorāmas terasa. Šodien būvnieks labos defektus pirms 2 gadiem uzbūvētajā Pilssalas ielā Jelgavā, tā informē pašvaldībā no šodienas līdz piektdienai paredzēts ierobežot satiksmes kustību Pilssalas ielā no Lielupes tilta līdz Jelgavas pilī. Minētajā ielas posmā labos bruģi segumu pilsētas mērs Mārtiņš Daģis uzsvērs, ka joprojām ielē ir spēkā garantijas periods un būvniekam tā ietvaros būs jānodrošina defektu novēršana.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurš

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Es izlasīju, ka cilvēkam jauns hobijs.
2: Nu,
1: tāds hobijs, jā, tāds diezgan interesants
2: kurā
1: hobijs.
2: Kurā zemē?
1: Tā, šis notiek man šeit Lielbritānija.
2: Jo tie
1: Amerika.
2: Jā.
1: Nu, tā nav minēta precīzi.
2: Vācieši.
1: Nu, varbūt vācieši.
2: Es gribēju teikt, ka vācieši reizēm izgudro. Nu, tad dzirdēt, nu, pēdējais, kas no viņiem nāca, bija tas suņu tā staidzināšana pavadā neeksistējošo imagināro suņu staidzināšana.
1: Tas ir diezgan interesants process, jā. Bet šeit kāds vīrietis, viņš diezgan interesanti izjoko cilvēkus. Tātad viņš lielveikalā, augļu stendā, uz banāna mīzes ar adatiņu ieskrāpē kaut kādu uzrakstu. Tajā brīdī neko uz viņu nevar redzēt, kad tu atved viņu mājās, pastāv pēc divām dienām, tā viņš sabrūninās tieši tikai tas uzraksts. Viņš atstāja visādas ziņas viņiem. Es zinu, ko tu izdarīji pagājušajā vasarā. Nu, pēkš parādās uz banānu vai arī. Es zinu, kur tu esi nākamais.
2: Jā, nu kaut ko īsti vajadzētu, jo tā skrubināšanās pa banānu jau droši vien būtu novērojama.
1: Nu jā, un viņš
2: You are next.
1: Bija ieliktas bija tas, es zinu, ko tu izdarīji pagājušajā vasarā. I know what you did last summer.
2: Pilns garš teikums.
1: Nu viss tas banāns norakstīts, ņem un pamani. Nu, kāds apēd, kāds pamanu, kas pamanīja tas novotgrāfijas, kad viņš sāk vērītā pamostās banāni parādās tāds uzrakst, un tas tieši nosties, kad ir šausmeni.
2: Nu jā, bet nepatīkam jau būtu arī redzēt vienkārši čau. Jā.
1: Vienā. Tā citu, pilnīgi jebko.
2: Jā.
1: Pilnīgi, tur varbūt arī
2: X.
1: X, jā. Kaķis.
2: Vienkārši uzrakstīts. 6-7.
1: Ko jūs, kas jūs visvairāk nobiedētu?
2: Jūs banānu uzdrukāts. Jā, sūtiet savus variantus, ko jūs nekādā veidā negribētu redzēt.
1: Agris raksta bēdz. Arī saukumus.
2: Jā.
1: Kas būtu tas, ko jūs negribētu redzēt, ko ieskrāpē uz banānu? Kas jūs tiešām nobaidītu? 2-7-3-3-9-9-3-3.
2: Jā. Jānis raksta, ka varētu būt uzrakstu saindēts.
1: Jā. Paņemam divas dienas pauzīt, tad atgriezīsimies pie
2: banāniem un to uzrakstiem.
1: Banāni tie ir fēni lietas, teikšu tā kā.
2: Bet veselīgi, draudzīgi. Kas par veselīgi? Struņķīti.
1: Struņķīti, jā. Tik patīkams.
2: Nevarēju piemeklēt nosaukumu.
1: Nu jā, struņķīts labs vārds. Tagad man ir nojausma
2: jā, par vēl kas,
1: kas ir struņķis.
2: Struņķis.
1: Es zinu, ka stroķis ir.
2: Struņķis.
1: Nu, stroķi ir, nu, mūzikas instruments.
2: Pameklē, struņķis mūsdien latviešu vārdnīcā.
1: Labi.
2: Vīriešu dzimta, paīzes gabals. Nu jā.
1: Ir struņķis.
2: Esot nesai struņķis, nu

0: uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Jūrmalā, Jūrmalā.
4: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
3: Jūrmalā.
5: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žnitolmetā.
7: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
8: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
9: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
10: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
9: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
10: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
11: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
12: Radio SVH ēterā. Sandra un Nauris.
13: Jā, izskatās, ka ļoti labi sagājis ar to.
14: Ko tad, tātad mēs jums...
13: Stāstījām par banāniem.
14: Jā,
13: un
14: ka tas
13: kaut
14: kāds
13: Delaveris noziedzinieks kriminālais, kas skrāpē kaut ko uz banāniem. Un tos
14: Zīnes.
13: Uzrakstus var redzēt tikai pēc tam pēcāk mājās, kad banāns jau sāk nogatavoties un brūno izsit. Pigmentiņu izsit.
14: Un jautājumi jums, ko jūs, no kā jūs tiešām nobītos, ko jūs negribētu redzēt, kas būtu uzrakstīts uz tā banāna, tad, kad jūs aizvest mājās, 273-993-3, nu sasūtījāt milzim daudz
13: variants. Tu no augšas vai no apakšas?
14: Es no apakšas.
13: Ņem no apakšas,
14: vai tu gribēji no augšas? Varbūt otrādāk šoreiz?
13: Nē.
14: Nu labi, es no apakšas. Labi.
13: Nē, nu varam, kā tu gribi, es jau negribu uzreiz, ka tev vienmēr jāsaka.
14: Es jau Ulduši jau atvēru.
13: Nu, labi, es Raivi arī atvēru.
14: Vakar Ulduši rākstā, vai zini, ko es izdarīju pagājušajā, vai zini, ko es izdarīju pagājušajā vasarā.
13: Nu, Raivis ir gatavs uzbaigu ostrāpēšanu, uzrakst uz banānu, mērkaķu barība, veselības inspekcija brīdi un pārmērīgu lietošanu izraisa atkarību.
14: Alis raksta vienkārši, help.
13: Man patīk Ērika variants, esmu tava bērna īstais tēvs.
14: Tā mums ir vairāk uzraksti help.
13: No gurķis. Kristaps iesakas badāt iegrimēt gurķis.
14: Jānis mums saka, raksta vienreiz lietots.
13: À, Gunai ir variants nesaies.
14: Pēc raksta kaut kāds nākotnes datums. Cits ir 2027. gads.
13: Jā.
14: Mazais, nē, mani.
13: Opa.
14: Tā uz to variants ir no.
13: Tu negribi zināt, kur es esmu pabijis. Lūk, tāds par šī arī variants.
14: Tas gan ļoti.
13: Lingus.
14: Ar zemiņu garšu mums ir piedāvājums.
13: No... I will be back.
14: Apēd mani. Tās nekā tu neesmu. Domāts ēšanai.
13: Vīvars ir uzskatīt, tu rīt. Un nekas vairāk nav. Tu meklē pārējos banānos. Ko es rīt? Rīt,
14: ko es
13: kas
14: rīt?
13: Man rīt? Ko, kas ar mani rīt?
14: Un tu, uz nākamā banāna, tu zini.
13: Pats zini.
14: You know why. Tā, ražots Latvijā.
13: Tas ļoti labs variants.
14: Laces out.
13: Ko nezinu, laces out?
14: Laces out.
13: Medīnas
14: ir,
13: nos?
14: Ne, laces ir, ir nu, man liekas, kad... Kurpišņores.
13: Labi.
14: Ne, vai tu nav? Laces.
13: Es negribu strīdēties ar jums.
14: Shoe laces. A, varbūt laces? Ja vienkārši laces? Bez shoe. Bez shoe. Kas tad ir?
13: Shoe.
14: Kas tad ir laces?
13: Bet ir bez shoe. Jā, redziet, nu redzīt, nu, bet, nu, neiesakam nevienam to atkārtot veikalā.
14: Jā, un tad, re, kur ir laces out ir no Ace Ventura films ar...
13: Ā, šuvis uz āru.
14: Ā, paldies,
13: tas tulkojās filmā, vai ne? Saitēm uz āru, jā, ar saitēm uz āru. Pārējais, labais.
14: Paldies, un visi
13: tik labs.
14: Tik daudz sameti tagad. Tu visi no galvas ir
13: Ace Ventura. Paldies, miļiet. Mēs arī atcerējāmies.
14: Bet man favorīts, laikam, esmu tev bērni īstais tāds.
13: Padomā divreiz vēl arī tāds.
14: Superīgs, jā. Čiuriju, jauku dienu. Ā, vai tas ir vienkārši mums?
13: Ā, varbūt ir mums.
14: Jā, nu
13: man
14: super.
13: Tik viens čoms pirms daudziem gadiem skolā uz soli bija iegravējis. Kā tur bija? Čau, čau, čavu, manis tev vairs nav. Tas arī varētu būt.
14: Uz banānu.
13: Varētu ņemt, jā, no sienām tos uzrakstus.
14: Pamēģini norīt.
13: Es te biju. Es te biju arī. Pamēģini norīt.
14: Jā, no kuras, paņem mani visu.
13: No kuras sienas? Tu citē.
14: No kuras sienas?
13: Uz kuras sienas bija, paņem mani visu.
14: Es pats domāju, es tādu rakstītu uz banānu. Paņem
13: uz
14: mani
13: banānu.
14: Visu.
13: Banānu.
14: Es ietilpšu.
13: Es zini, ko rakstu? Es uz banānu gravētu lineālu.
14: Centrumēdījās? Super, jā.
13: Viņa vien uzreiz izmantot darbos.
14: Vai nebūs pa lielu?
13: Patriša bija šeit. Paldies, Sanita.
14: Bravo.
13: Sanita, man liek, esi finālā viennozīmīgi, ja neuzvarējusi. Patriša bija šeit.
14: Es tev aplausu.
13: Sanita, fantastiski. Mums īstībā jāiet, Patriša jāiet.
14: Ko tu negribētu izlasīt? Uz banānu ieskrāpēt. Patriša bija šeit. Pagaidz, man jāliek Patrišas dziesmi.
13: Nu jā, uzdod Patriša bija šeit. Un atpiekam lūdzu banānu. Reiz,
14: kā viņa saka?
13: Bet ziniet, nedaram tā veikalā, bet ja aiziem pie kāda ciemos un ieraugam banānu, mierīgi Patriša bija šeit var maukt. Tu domā, kāds sauc tās Patriša dziesma?
14: Patriša bija šeit, tā viņa
13: arī saucās. Kā te domā, kā viņa būtu nosaka? Banāna dziesma?
14: Nu, viss ticamāk.
13: Tikko no Vācijas viens saimnieks arī varētu būt forši.
14: Reklīt Patriša.
13: Es zinu.
14: Bija šeit.
13: Man garšīgs brokstis, draugi.

0: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbankas centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbankas blogā.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: brīžiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību šodien no pulksten 10 līdz 10:10, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojums par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas. Līdz ar to ir būtiski pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju. Un šodien dzirdot sirēnas, iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību saima apstiprināja ceturtdien un atgādināšu, ka to veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodienas sēde sāksies pulksten vienos dienā. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti, kā arī nodarīti postījumi. Dnipro nogalināti 5, ievainoti 25 cilvēki, Kīvā nogalināti 4 cilvēki un ievainoti aptuveni 50. Galvaspilsētā aizdegušās vairāk sēkas un pastāv bažas, ka vairāk cilvēki joprojām varētu būt iesprostoti zem drupām. Irānas un ASV miera vienošanās attālinās, jo vakar Irāna protestējot pret Izraels militāro kampaņu Libānā atkal pārtraukusi visus kontaktus ar ASV. Teherāna draud ne tikai pilnībā bloķēt Hormuza šaurumu, bet arī slēgt vēl vienu strateģisku jūras ceļu Bābel-Mandeba šaurumu, kas savieno sarkano jūru ar Adenas līdzi. Šie draudi atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu. Un gandrīz vienlaikus ar Irānas paziņojumu ASV prezidents Donalds Trumps vakar nāca klajā ar apgalvojumu, ka Izraela un Hezbollah vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un ka sarunas ar Irānu strauji virzoties uz priekšu. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvērumu meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka valstīm. Tas varētu notikt gadījumos, kad migranta izcelsmes valsts atsakās viņu pieņemt, joprojām nav skaidrs, kur varētu izveidot šādus centrus un vienošanās vēl jāapstiprina Eiropas parlamentam un padomei. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Un vēl vakar jūnija 1. Dienā. Vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. 1. Jūnijas ir arī vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Viss, nākotni ir klāt. Nākotni ir klāt, zini ko, es tas kā tos 2026. Gada beigās, jau. Zini, tas brīdis, kad daudz tad runāja par to, ka AI būtu forsnēms, ka viņš dzējotu dzēju, jā, ka viņš, nu, ka viņš nevis palīdzēja šo radošo procesu. Jā, bet ka jau radošais process, tas taču ir jautrs un fantastisks, ka tu vari mācīties.
2: Jā, ar to mēs tādā, varētu paši tikt
1: bet,
2: galā.
1: Bet, ka viņš, nu, izmazgātu drēbes, jā, viņš attaisītu durvis, viņš ienastu smagas lietas iekšā, viņš to palīdzētu sūkt grīdu, satīrīt, pienest netīros traukus, nomazgāt traukus. Nu, tad, draugi, tas ir noticis.
2: Nu, ko tas šis tagad? Ko tas šis tagad?
1: Šis ir noticis, jā, tā tad. Nu, jaunais robots. Neo, tie jau sāks jau savus piegādes, ja, šī kompānija jau sāks piegādāt 2026. Gada beigās. Ja. Var jau tagad iemaksāt 200 eiro depozītu. Ja. Šis robots sākumā, ja, izmaksās akcijas cenā 20 tūkstoši.
2: 20 tūkstoši, pa ko?
1: Tātad, skaties, viņš, lai tu redzi vizuāli, kā viņš izstās, lai tu varētu manim paspēlēt ar šajā, viņš šādi izskatās.
2: Ko viņš dara? Es nezinu,
1: tātad, viņš tev palīdz visu, viņš izstās pēc cilvēka, viņš ir cilvēka augumā, tāda, nu, nepārāk gara. Tātad, viņš palīdzēs tev mazgāt traukus. Viņš izdarīs traukus tavā vietā, nomazgās traukus. Viņš atbildēs taviem jautājumiem. Ne, tu būs kaut kas sasaprot. Klausies, cik ir 55 ātri, jā? Viņš uzreiz 25, jā?
2: Opa.
1: Jā, viņš ir nest pat 55, vai vajadzēja iztilkot man tas kilogramiem.
2: Nu, vienalga, kaut ko nešķi viņš var.
1: Viņš vairākas stundas var ar teviem tur darboties tīrīt māju. Viņš var apliet augus, viņš var izsūkt tev grīdu.
2: Ak,
1: viņš
2: Dievs!
1: Viņš mazgāt logus.
2: Ak, Dievs!
1: Saklāt gultu, salocīt drēbes,
2: zaudē savu jēgu.
1: Te reklāma arī, viņš visu te dara, visu, viņš vienkārši tāds, tas viņa skatpunkts.
2: Kā vīram paskaidrot, ka šis tagad dzīvos pie mums?
1: Nu, tas jau zinu, daiga bieži ir tā, ka nu, tagad šis dzīvos pie mums.
2: Tā ir tā baigi sarežģīta sajūta, atnāk vīrs mājās, tur jau kāds sēž, skatāmies seriālu un paskaidrot, ka šis ir mans draugs, kurš tagad vienkārši te nomazgās traukus.
1: Bet starp citu, es esmu diezgan pārsteigts, nu, viņš sauc Neo Home Robots, ja? Viņam ir trīs krāsas izvēlēties, kāds tam viņš būs, viņš ir tādā ļoti, nu, tādas patīkami pasteļu toņas, jau viņš ir maksimāli uztaisīts tāds harmonisks, viņš ir no auduma viss tāds. Jā, tāds, viņš izstāsts tāds ļoti draudzīgs. Viņam nav mutes, ir tikai acis.
2: Dievina.
1: Tā tad nevar iekost.
2: Nevar pabučoties. Tas ir tikai darbiem.
1: Viņš ir, bet viņš ir atbildējis jautājumu. Protams,
2: a kā viņš var bez mutes atbildēt?
1: Viņš ir caur tumbiņu.
2: Caur kurienes skan šī atbilde, pasaki
1: tur, man. Kur aptuveni mutes.
2: No kurienes nāk?
1: Caur aizmugrējo sadaļu. Kur nekam citam
2: viņam
1: netiek
2: izmantot. Viņam ir arī kaut kāds, viņu var arī piesprūst, viņam ir arī kaut kur kaut kāds USB slots.
1: Starp citu, šo es te neatrodu, kā viņš piesprūžās. Ā, un vēl viņš, nu, tā kā saliek, te visā te video, ko viņš tu spēj darīt, viņš arī gatavo ēst. Ja, viņš izrulē to mīklu, ja, ieliek airfryerī, to lietas rāda. Gludina veļu. Ja, nu, tas ir kosmos, un tas ir, man šķita, un tā ir, nu, tas būs tik tālu, un tad man pēkši nāk prātā filma ar Willu Smithu, ja, tas iRobot. Atceries?
2: Nē.
1: Un viņi tiešām super līdzīgs, uztaisīt.
2: Nu, nākotne tiešām nāk
1: iekšā. Tur bija tā sacelšanās, ja?
2: Bet es dzirdēju par tādu idiokrātiju, tādu filmu.
1: Tā ir lieliski filma.
2: Nu, tā arī nāk iekšā.
1: Tā, nu, tas ir jau sen, tas ir sen jūtās. Pasties pa labi, pasties pa kreisi. Pasties uz pretējo pusi.
2: Vezie komentārus palas.
1: Jēziņ, nu labi, komentāru. Tur dzīvo, tur jau ir tā sādaļa.
2: Tur ir nākotne. Lūk, tur ir mūsu nākotne.
1: Jā. Mēs esam runājuši par tiem burbuļiem. Nevaram sadalīties.
2: Nevaram. Diemžēl nevaram. Neviena planēta neņem. Neviena mūs neņem. Mēs visu laiku mēģinām iziet uz kontaktu, investē NASA tik daudz iekšā, lai mēs iziet ar citu planētiešiem uz kontaktu. Viņi kā, ok, Džek, vienkārši, viņi mūs bulijotie citu planētieši, viņi mūs nepieņem. Ja būtu futbola sacensības un sauktu tava komanda, mana komanda, mūsu zemi neizsauktu neviens.
1: Jā, tas ir...
2: Viss citplanētieši. Es ticu, ka citplanētieši jau savā starpā tusē uz citām planētām. Un vienkārši mēs esam tā dulburu planēta, kuru vienkārši... Mēs apvainotos un sāktu karot savā starpā. Ā, pagaidi, mēs jau karojam savā starpā.
1: Starp citu. Viņi pasies viņi viens otru.
2: Jā.
1: Viņi dzīvo uz vienas zemes, dzer vienu ūdeni, elpo vienu gaisu.
2: Un daudz viens otru.
1: Nē, mana zeme.
2: Jā, jā.
1: Mana zeme.
2: Un tad viņi saka, mums šogad ir starpgalaktikas sporta spēles. Paņemam mažu zemi, nu, tak izbeidz. Kā, kā viņi uzvedās?
1: Kā, kur, kā viņi sadalīs, kurš nāks? Tā jau būs pirmkārt problēma.
2: Viņš ir pilnīgi dolbāni. Lai dzīvo. Lai dzīvo un paši dzīvo.
1: Labi, mēs te paši tiksim galā.
2: A tu redzēji, ka viņiem tagad robots palīdz mazgāt traukus? Ja? A ko tad viņš čaidīs?

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klientu konsultanta.

0: 3. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics LV.
1: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
2: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc 11:00 klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
3: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
4: Ar prieku.
3: O, Savs cilvēks Briselē.
2: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: Īpašais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks – 9:24 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Cik zēnu satika te koridorī, tas ir ārprāt, cik cieši puiši var sastādīt. Cik tomēr šauri koridori, kad puiši sanāk mums izrādās, zob Diegu cauri neizlaist.
4: Tā gan ir, jā.
3: Starp Dagni un Krišjāna. Kā? Knapi ejot uz printeri izstīvējos cauri.
4: Laikam baigi spiedies, es gan tīri feini izgāju cauri.
3: Dīvaini.
4: Pat ar piespiešanos.
3: Pat nesaskārāties nekur.
4: Nē, nu, sveicinoties apķērāmies. Jā.
3: 6 sekundes paturējā, kā Stībels teica, lai dopamīns veidojās.
4: Savstarpējais.
3: Nē,
4: ar jebkuru cilvēku tā jādara?
3: Nezinu, man Jānis teica.
4: A, tu nebija tā, ka jādara savu mīļoto cilvēku? Tas
3: Jānis nepaskaidroja.
4: Vienkārši es eju pijā, saka, sveiks, es gribēju dopamīnu.
3: Jā, dopamīna krīze.
4: Es gribu apķerties.
3: Nu jā. Nu labi, tas ir tāds, varbūt, teiksim...
4: Man ir dopamīna krīze.
3: Mērķeļa padoms.
4: Es jau parasti apķeru.
3: Jā.
4: Es jau gribēju, negribu, es apķeros.
3: Dopamīnam. Pats jau arī piedāvājas, es redzēju, ka mērķēls stāv ar zīmi Free Hugs.
4: Nu, ko neprecētam pārmetīs. Tiet reiz precējos, nu nesenā.
3: A, ko tam domā precētam no dopamīna krīzes?
4: Stabili
3: ir. Ir stabili, tā kā jā. Nu, draugi, cerams, ka jūs ar saviem dopamīniem tie, kad galā ir 9:26 minūtes šajā rītā. Ja nu kaut kur jābūt desmitos, tad pamazām jau var sākt taisīties. Ja kaut kur bija jābūt deviņos, tad sorry, guys, biškiņi esat palaiduši garā ierašanās laiku.
4: Bet tā Anatolijs gan nepalaidīs garā mīlašanās laika. Viņš būs tieši laikā. Tieši,
3: nē,
4: tieši,
3: redzēs,
4: tieši,
3: ka Anatolijs kaut ko palaidīs garā.
4: Sportiskais laiks, kamēr notiks sportiskais sporta zīnes, kaut kas sportisks. Jāpadara. Es domāju, es pastaipīšos.
3: Ok.
4: Laiski dīvānā. Kā tas runs.
3: Kad dīvāna eksperts.
4: Sācīt vai no malas.
3: Nu jā.

0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā varādies ar Hastudē Rīgā. Anatolijas Nekreipāns Latvijas 3-3 sieviešu basketbolu izlasē Rēkietu Vihmani, Dignu Strautmani, Martu Mičenko un Paulu Cišu sastāvā pasaules kausa fināla turnīrā Polijā. Pirmajās divās spēlēs guva uzvaras. Pirmajā spēlē savā grupā Latvijas izlasē 14-11 pārspēja Filipīnas, bet otrajā 21-13 Itālija. Latvijas basketbolistas C grupā vēl spēlēs ar Ķīnu un Vāciju. Pirmās vietas ieguvējas uzreiz iekļūst ceturtajā finālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas astotajā finālā spēlēs ar kādu no B grupas komandām. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Nemiezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvedīs pirmās divas spēles. Vispirms pulksten 20:20 Latvijas izlase tiksies ar SV, bet pulksten 22:35 ar Poliju. Latvijas hokeja izlases aizsargs Ralfs Freibergs ir noslēdzis karjeru Latvijas valsts vienībā. Tā hokejists paziņoja raidījumā ierakstā Freibe podkāsts. Kopā ar Latvijas izlasi Freibergs piedalījās 10 pasaules čempionātos un 3 ziemas olimpiskajās spēlēs. 10 pasaules čempionātos Latvijas izlasē 73 spēlēs viņa reiķinā ir 2 gūti vārti un 13 rezultatīvas piespēles. 2023. gadā Freibergs kopā ar Latvijas izlasi ieguva pasaules čempionātā bronzas godalgas un pavisam Latvijas izlasē viņš ir aizvadījis 166 spēles. Bijušais Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Dēris Bertāns kļuvis par Latvijas vīriešu valsts vienību sporta direktoru. Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz pieaugušo valsts vienībai. Īpašu uzmanību pievēršot sportiskajiem aspektiem, proti izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai. Rihards Lomašs un Kārlis Šīliņš ar Klaipēdas Neptūnas komandu Lietuvas basketbola līgas pusfinālā trešajā spēlē savā laukumā 102-84 pārspēja Utenas vienību Juventus, kura sērijā līdz trim uzvarām tagad ir vadībā ar 2-1. Lomašs guva 5 punktus, ieguva 6 atlēkšās bombas un veica 6 rezultatīvas piespēles, bet Šīliņš reitinā 8 punkti un 3 atliekušās bumbas. Rolands Šmīts ar Stambulas Anadolu Efes komandu Turcijas basketbola superlīgas pusfinālā pirmajā spēlē sērijā līdz trim uzvarām viesos ar 59-60 zaudēja Stambulas Fenerbahče vienībai, kuras rindās atturs Žagas spēlē nebija pieteikts. Šmīta reitinā 3 atliekušās bumbas. Cits mūsu basketbolists Sojārs Siliņš ar Varšavas Legija komandu iekļuva Polijas basketbola čempionāta finālā. Legija viesos ar 91-78 pārspēja citu galvaspilsētas komandu Džiki un pusfinālā sērijā līdz trim uzvarām panāca 3-0. Siliņa reitinā 5 punkti. Futbola kluba Liepāja jaunais galvenais treneris būs Vladimirs Vasīļevs no Igaunijas. Iepriekšējā darba vieta 38 gadus vecajam trenerim bija Igaunijas klubs Paide. Karjeru Vasīļevs sāka Tallinas Levadijas sistēmā, tad vadīja NMS komandu United, kā arī strādāja Slovākijā Šamorīna komandā. Latvijas izlases volejboliste Megija Dambrehte arī nākamajā sezonā pārstāvēs Somijas čempionvienību Kūsamo Polki. Kūsamo komanda šo sezonu Somijas čempionāta finālsērijā ar 4-1 pieveica Pujo vienību. Latvijas ritiņbraucējs Kris Neilands daudzdienu velobraucienā Tour de Valon 181 km garajā pirmajā posmā finišēja 46. vietā, bet Kristians Belahošķiks ieņēma 78. vietu. Uzvarēja Beļģis Jordi Meus. Pateicoties sprintam starp finišā iegūtajām divām bonus sekundēm, Neilands kopvērtējumā ir 4. un Meusam viņš zaudē 8 sekundes.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par sporta ziņām. Viss skaidrs. Ķersimies pie tava noslēpuma. Šodien tas ir ritīgi foršiņš un tāds, manuprāt, arī, kas ļauj saplānot jau augustu, kaut gan par augustu tagad vasaras sākumā negribas domāt, bet nu labi.
1: Skolnieki ir tīpaši.
3: Skolnieki sevišķi negribētu, jā, bet nu, ka ir jādomā bišķītiņi, ir jādomā, jo katru rītu mēs izspēlējam divus ielūgumus no D4K uz FIM pasaules kausa izcīņas, jeb komandu pasaules čempionāta pusfinālu Speedwayā, kas tieši 7. augustā biķernieku moto trekā Rīgā norisināsies. Nu, un Latvijas izlase sacentīsies ar Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas speedwayistiem par vienīgo ceļzīmes finālu. Tā kā to ieplānot noteikti jau pašā jūnijas sākumā ir vērts. Par ko šodien jautājums tavā noslēpumā?
1: Nu, tieši par šīm sacensībām par pasaules kausu. Kopš 60. Gada jau tiek noskaidrota spēcīgākā komanda. Tie formāti bijuši dažādi. Nu, tad to sauc par komandu pasaules čempionātu, tad par komandu pasaules kausu, tagad vienkārši pasaules kausu, tad tika ievies nācijas speedways, kas ir tāds pāru sacensību princips. Nu, tas un tā. Latvijas speedways esat divas reizes. Pasaules kausa izcīņē komandu pasaules čempionātā bija 6. Vietā. Un tas visai speedway pasaulē bija liels pārsteigums, jo aiz mums ir palikuši gan Zviedri, gan Dāņi, gan Lielbritānija. Tas bija 2013. un 2017. Gadā. Kurā gadā Latvijas izlase debitēja šajās sacensībās?
3: Mm, labi, labi. Kaut ko jau smaidi.
1: Kaut ko.
3: Gan jau pats zini.
1: Es nezinu,
3: paldies. Tev 273-3993-3. Man nav ne jausmas, bet es zinu, ka mūsu klausītāji gan atradīs, gan intuitīvi.
1: Arī sastāv vēlāk nosaukšu.
3: Lai varam atkārtot mājās? Nu, diez vai. Kurā gadā?
1: Latvijas izlase debitēja pasaules kausa izcīņā Speedwayā, jeb komandu pasaules čempionātā.
3: Sarunāts gaidīsim otrā sporta ziņas 10.30, pēc kurām tad uzzināsim arī pareizo atbildi un izlozēsim vienu pareizās atbildes autoru, kas tiks pie brīnišķīgas dāvanas un iespējas apmeklēt jau 7. augustā biķernieku mototrekā Rīgā. Jep, pasaules

0: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl, un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
7: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu jā, nu tieši tu par to jau ir runa, un galvenais, ka tev jau, bet tev jau tas suns ir, un tu, nu, labi, varbūt
2: bet,
1: kāds nāks.
2: Es momentāli teicu, ka nav.
1: Jā, nu redzi, daudzās pilsētās jau ir spēkā tā prasība savāktais saviem mīluļiem, bet Itālijas pilsēta Livorno ir gājusi vēl tālāk un pieprasa, lai suņu saimnieki nesāca savu līdz tādus ūdens bačakus. Nu,
2: mēs
1: kam lielāks suns?
2: Nesajam, mēs neesam, mums ir jā, mums ir speciāls suņu pudelīte.
1: Kam?
2: Norai.
1: A ko viņa dara ar to pudeli?
2: Viņa paņem, atskroja padzerās. Ko suns var darīt ar pudeli?
1: Nu, lūk, te zini, kas būs jādara. Nu. Jāizskalo pēc mazajām darīšanām uz riepām un stūriem.
2: Pagā.
1: Jā. Tie, ka noriņi nokārtosies.
2: Nē, tas ir puikām.
1: A kāpēc meitenes?
2: Puikas čurā uz stūriem un uz riepām.
1: A ko meitenes dara?
2: Meitenes smuki notupjās un tā kā meitenes
1: zem
2: smuki.
1: Zem ābelītes.
2: Nā jau, čaļi jau visu apmēš.
1: Nu te, ja? Nu te ir tā, ka te tādi noteikumi būs paredzēti no 20. Māja līdz 31. Oktobrim. Itālijā tur karstāks laiks, mazāk lietus, kas varētu visu noskalot. Bet nav teikt, ka tikai puišiem.
2: Nu jā, nu nē, es saprotu, arī to uz ietvītes, ja nokārtojas,
1: jau
2: uz ietvītes.
1: Jo problēmas esot ar parkiem un bērnu rotaļlaukumiem, tie suņējot un visu. Un
2: tad, kurš bērnu rotaļlaukumā vada suni, nu arī, nu kur prāts?
1: Nu Itāļi jau nav varbūt tik prātīgi kā Latvijas.
2: Nu buongiorno, che parra, pepora, citon, te kā patīsta,
1: nu jā, un tad jau būs jāņem, nu tavai noriņai es pieļauju kaut kāds puslitriņš jāņem līdzi. Bet nu bija bērnes gana suni, ka gribi, tad tev viss lielais tas vendenes bačaks ir jāstiepjas
2: ticamāk.
1: Man ir divi.
2: Divi,
1: ja es gribētu, lai manējie kaut kur te pa pilsētu izskrien, es pirmkārt līdzi netiktu visticamāk. Man ir visu to aukliņu, kamā es būtu iesējuši vilktu pa zemi, droši vien pa visu parku.
2: Kurš
1: tādu
2: reni
1: atstājot.
2: Ā, nu tas gan. Ne, kurš tu man parādīji savus bērnus, kā to suņu.
1: Bērnus gan suņi, jā.
2: Bērnus gan suņus. Es parādīju arī meitai. Nu, mums vispums ir jau plāns par nākamo suni. It īpaši, nu, ja mēs dzīvojam nu,
1: jā,
2: ārpus
1: jā, jā,
2: Rīgas.
1: Jā.
2: Tad, nevis centrā, bet ja mēs dzīvosim, nu, nākamā.
1: Viņiem ļoti
2: Rīgas,
1: patīk, jā.
2: Nu, tad viņiem lai ir, kur izskrieties un tādu lielu suni, tādu, nu, ka citi negrib nākt pie mums ciemos.
1: Šis ir, jā, šis ir fantastisks variants, jo viņi ir ārkārtīgi mīļi. Es tagad nesaku, ka viņi nekož, viņi ļoti iespējams arī kož, bet viņi nobiedē briesmīgi, jā, tie lielie nobiedē briesmīgi.
2: Gan.
1: Bet tas bērniec, viņš jau tāds mīlīgs, tur, tādā ziņā, ka viņš tā mīļojās. Viņš nosūks līdz nāvei.
2: Man nav bijis tik liela izmērsums, man vienmēr ir bijis līdz celītim tāds. Kāda ir
1: līdz celim no augšas?
2: Jā.
1: No kurienes mērot līdz celim?
2: Par ko mēs runājam? Par suni?
1: Suni, no kurienes tu mēri? Klēpī turēt līdz celim vai no zemes?
2: No klēpīs tur. Labi. Un es domāju par tiem seniem, kuriem ir lielie suni. Es ar to mazos, un es zinu, nu, ja kaut kas jau aiziet ciet, nu, es ar viņu tikšu galā, bet, nu, ja tev ir tāds liels suns, tad
1: un, ja
2: nav tā kā
1: ciet?
2: Bail. Nu, jā, nu, tev nav bail no viņa nekādā, nu
1: man
2: nav.
1: Ir, man tā. Vispār no suņiem ir ļoti bail.
2: Aha.
1: Tāpēc es viņus, nu, teiksim, tā nevedu saitītāju pa pilsētas. Laukos ar viņiem varu paskraidīt. Bet bail man, protams, ir.
2: Tu bail ir tieši saitītē iet, bet skraidīt ar viņiem nav bail.
1: Man saitītē bail, jo es neaizvilktu viņu, ja viņam sāktos kaut kāds skandāls. Mm. No tavas noras es savu argotu nedabūtu nost.
2: Tad...
1: Un kas tu mums tur sadzimtu?
2: Dienījās. Salīdzināja izmērus.
1: No mīlestība, ne, mīlestība izmēra nav nozīme.
2: Tieši
1: izmēra nav nozīme.
2: Tieši nav.
1: Tev līdz celim, man līdz viduklim.
2: Saskan.
1: No kurienes mērķi?

0: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās frančīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino!
2: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
3: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
2: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, nedaudz vēsāks laiks saglabāsies piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē, īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus un pūšot lēnam dienvidu vējam gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un

Vienu minūti pāri pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību šodien un tieši šajā laikā no pulksteni desmitiem līdz pulksteni desmitiem desmit valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbina trauksmes sirēnas un iedzīvotāju tāruņiem nosūtītas īpašas šūnu apraides. Paziņojumi beidzas ar trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu un līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas. Līdz ar to būtiski ir pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju. Un šodien dzirdot sirēnas iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja pagājušajā ceturtdienā un atgādināšu, ka jauno valdību veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodien sēde sāksies pulksten vienos dienā. Latvijas noslēgtais dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrases līgums ar pilnsabiedrību ERB Rail JV ir ļoti dārgs, tā atzinis Baltijas valstu kopuzņēmuma padomes priekšsēdētājs Matīs Paegli. Posmā Misa Latvijas Lietuvas robeža viena kilometra izmaksas Latvijā veido aptuveni 10,3 miljonus eiro, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā normalizētais Igaunijas rādītājs, kā arī par aptuveni 66% vairāk nekā Lietuvā. Vakar ar Ukrainas amatpersonām pārunāts iespējas Krievijas pārvirzīto dronu detekcijai, tas izriet no ārlietu ministras Baibas Bražas šorīt sacītā raidījumā TV. Trīs uzsvarot, ka Ukraina nav tā, kas sūta dronus Latvijas gaistelpā, tos pārvirza Krievija. Braža neatklāja pārunātā detaļas, bet piebilda, ka tas saistās gan ar detekcijas iekārtām, gan speciālistiem. Latvijā turpinās Ukrainas prezidents Jūlijas Sviridenko vizīte, un šodien Sviridenko tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, kā arī valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 9 cilvēki un desmitiem ievainoti, kā arī nodarīt postīm. Dnipro nogalināt 5 un ievainoti 25 cilvēki, bet Kīvā nogalināt 4 un ievainoti aptuveni 50. Galvaspilsētā aizdegušās vairākas ēkas un pastāv bažas, ka vairāk cilvēki joprojām varētu būt iesprostoti zem drupām. Irānas un ASV miera vienošanās attālinās, jo vakar Irāna, protestējot pret Izraels militāro kampaņu Libānā, atkal pārtraukusi visus kontaktus ar ASV. Teherāna draud ne tikai pilnībā bloķēt Hormuzu šaurumu, bet arī slēgt vēl vienu strateģisku jūras ceļu – Bābel-Mandeba šaurumu, kas savieno Sarkano jūru ar Ādems līdzi. Šie draudi atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu. Bet zīmīgi, ka gandrīz vienlaikus ar Irānas paziņojumu ASV prezidents Donalds Trumps vakar nāca klajā ar apgalvojumu, ka Izraela un Libānas šīta kaujinieku grupējums Hezbollah vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un kas sarunas ar Irānu strauji virsoties uz priekšu. Par sportu Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksteni 20:20 pēc Latvijas laika tiksies ar ASV, bet pulksteni 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Bet noslēgumā vēlreiz atgādinu, ka vakar jūnija 1. Dienā Latvijā vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Vasara sākas, kad 5 dienas pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Un piebildīšu arī to, ka 1. Jūnijas ir vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Nu jā, gribētos, lai tā ir ļoti ilgstoša reklāma. Gribētos, lai gadiem cauri iet tas, ka mēs varam popularizēt profesionālo izglītību un tā, gribētos pat sacīt, atjaunot tās prestižu Latvijā. Jo pirms daudziem gadiem es atceros, mans vectēvs beidz agronomus priekuļos. Nu, tu ziniet, tad tas bija tāds pagodinošs, ļoti pagodinošs status. Un par to vairāk esam parunāti aicinājuši Latgales industriālā tehnikuma direktoru Ināru Ostrovsku. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Un arī direktors vietnieci attīstības un audzināšanas jomā Intu Laurenu. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Nu, dāmas, pirmkārt gribas jūs apsveikt, jo jūs kā reize jūsu izglītības iestāde ir ieguvusi tad profesionālās izglītības balvu kategorijā, bet Excellence 2026 kategorijā transformācijas paraugs. Nu, un es pieņemu, ka droši vien tas ir arī viens no virzieniem, kam tā transformācija būtu vajadzīga, vai ne? Te profesionālajai izglītībai, kam atkal ir jāatgriež tas pietiek koš lielais gods, jo tomēr no profesionālās izglītības iestādes iznāk jaunietis ne tikai ar akadēmisko izglītību un zināšanām par pētniecību, bet viņš arī praktiski kaut ko spēj izdarīt. Vai ne?
3: Jā, tas ir profesionālās izglītības uzdevums sagatavot meistarus, speciālistus, profesionāļus katrai ikdienai. Katru dienu jūs ar šiem cilvēkiem saskaraties.
2: Mm.
3: Šie cilvēki būtībā sastādē pārsvarā mūsu dzīvi, un viņi ir ļoti nepieciešami. Un esam tā kaut kā drusku viņus piemirsuši.
2: Jā.
3: Bet viņi ir galvenie, kas rada mūsu dzīvi skaistu.
2: Jā, es jums pilnībā varu piekrist, jo tad, kad augstskolu absolvējot, mēs pabeidzām vairāki simti sabiedrisko attiecību speciālisti šo te profesiju, ja? A kur tad mēs iesim un tās sabiedriskās attiecības risināsim, ja nebūs konkrēti cilvēki, kas dara darbu, kuriem tad mēs pēc tam varam arī kaut kā piestrādāt un palīdzēt, vai ne? Un kas ir tās profesijas, varbūt jums jau ir ieskicējumi, kas šobrīd ir aktuāls Latvijā?
3: Nu, ziniet, ar gadiem vienmēr mainās tā aktualitāte. Nu, redziet, šodien mēs tik daudz runājam par mīto mākslīgo intelektu un cilvēki ir sabijušies, nu, kas tad notiks un vai tad visu roboti tad darīs viss. Man liekas, ka līdz tādiem robotu darbiem mums vēl patālu, un tāpēc mūsu jomā ir arī būvniecība, mašīnzinības, metāla apstrāde, auto, transports, kuru vajag arī remontēt un apkopt vajag, siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas. Būtībā tā ir mūsu sadzīve, kas ir, tas ir mūsu tehnikuma tās galvenais uzdevums, un mēs gatavojam šos speciālistus, tehnikus, kuri arī šo darbu darīs.
2: Un kas tas, kādā ziņā var runāt par to transformāciju? Tas tieši tā arī ir transformācijas paraugs, kā jūs par to kļuvāt, jo kā izpauž tā transformācija tieši?
4: Tā transformācija izpauž tajā, ka mēs no vienkārši profesionālas izglītības iestādes esam kļuvuši par mūsdienīgu izglītības centru, piedāvājot plaša spektra specialitātes, kuras ir pieprasītas darba tirgū, kā teica jau direktora, tā ir metāla apstrāde, autotransmots, būvniecība, un mēs piedāvājam ne tikai Daugavpilī apgūtu, bet arī esam Višķos Augšdaugavas novadā, Dagdā, Krāslavas novadā, un auditorija, mērķa auditorija, kurā mēs piedāvājam, ir diezgan plaša. Pēc 9. klases, pēc 12. klases strādājošie, pieaugušo izglītībā, bezdarbnieki, tad nozares profesionāli. Un mēs arī interesanti strādājam arī ar pirmskolas izglītības bērniem.
5: Jau, tikai, jā.
4: Jā, mums arī ir STEM projekts, kurā mēs pasniedzam nodarbības mazo būvnieku un mazo automehāniķu skolu.
2: O, tas gan ir kolosāli. Vispār jāsaka tā, ka Latvija, nu, tādā izglītības ziņā jau daudzus gadus profesionālajai izglītībai uzmanību pievērš. Nu, gribētos tā sacīt, jo pašai ir bijis tas gods piedalīties dažādos projektos, gan kā vadītāji, gan vienkārši tā kā popularizējot šīs te visas aktivitātes, ko jūs veicat. Vai mēs varam runāt par kaut kādu tādu pieaugumu, intereses pieaugumu un skolni, kā jūs saucat, studentu, klientu pieaugumu?
3: Jauniešu
2: pieaugumu,
3: izglītojumu
2: pieaugumu.
3: Jā, jūs ziniet, viens no tādiem aspektiem, kas piesaista profesijas apguvē, tomēr ir vecāki. Ļoti daudzi jaunieši iet vecāku pēdās. Nu, teiksim, jo viņš ir tāds traks automehānikis un viss, nu viņš jau to dēlu piesaista. Nu, kā piemēru pateikt, mums ir smago spektru mehāniķi, tie ir tie, kas apkopja tādu smago lauksaimniecības tehniku, kā Džons Dīrs, tur plās, tur tādi traktori.
2: Saprat.
3: Un mums, piemēram, mūsu valstī ir tāds arī konkurss, Latvijas skills. Un viņš ieguva pirmo vietu, bet viņš ir tikai otrā kursa students un cīnījās arī ar trešo un ceturto. Bet tās uzvaras mērķis un tas panākums noteikti bija tas tētis, jo ikdienā jau skrūvēja tos traktoriņus un visu skolotāju forši visi strādāja. Tāpat arī būvniecībā vai, piemēram, tehniki, arhitektūras tehniki vai vēl. Ļoti liela ietekme ir ģimenē, bet daudz ir arī, jūs redziet arī, teiksim, apkārt, kā tas viss ir mainījies. Nu, es teicu, nu, piemēram, santehniki, ko mēs pieraduši tā vienkārši teikt, inženieru komunikāciju. Nu, jūs ienāciet veikalu, apskatāties. Nu, tur vesels kosmosa kuģis, lai tur saprastu, kas tur skrūvēm, kā tur ir skaisti un kas tur ir. Un to darā vai tagad siltumā sūkņi un visādi tur siltuma grīdas. Tas taču ir ļoti interesanti un zēniem acis dek. Un mēs vienkārši, varbūt vēl vecākā paudze domā, nu, kas tur santehnikas? Nu,
2: trūbas.
3: Šodien jau būtībā viss ir mainījies, arī būvniecība.

0: Viņam astiņas deg, un tā mēs arī izveidojām šo te piedāvājumu bērnu dārziem. Trīs eventiņus.
1: Ai, cik jauki!
0: Un tie trīs eventiņi, kā viņi tur būvēja, un viņam tur grāmatas, viņi tur būvē, un viņi stāsta, un tad viņi nāk pie mums atkal. Un tas pats tagad mums ir automehāniki, viņi atkal tām mašīnām, un tad viņi redz, viņi tur skrūvas.
1: Jā.
0: Saprotiet, tā veidojas tā profesija.
1: Jā.
0: Profesionālai izglītības, tas ir pamats, un tas ir tik skaisti.
1: Tas ir
0: un, ja
1: tā.
0: Ir labs meistars. Nu,
1: viņš ir uz izķeršanu, tas ziniet, ir skaidrs. Viņam vienmēr darbs būs.
0: Viņš ir svarīgāks nekā, piedodiet, profesori, viņš ir svarīgāks. Viņš ir galvenais cilvēks.
1: Piekrītu.
0: Kaut ko. Tāpēc profesionālai izglītībai ir šis skaistums, ir šī garša, un vajag viņu atjaunot. Lai katrs meistars ir, nu, tiešām, tu vari labu naudiņu saņemt, tu labi pelni, tev ir autoritāte, tu esi cienījams.
1: Taisnība, tā esens ir bijis, un tā noteikti arī nākotnē būs, bet tā mēs varam visi kopā piestrādāt, un prieks, ka jūs to tik intensīvi un tikai akurāt darat. Tad šobrīd, ja mēs lūkojamies uz jūniju, tas nozīmē, ka ir kaut kāds periods, kurā jau tagad šobrīd mēs varam aktualizēt profesionālo izglītību un aicināt jauniešus lūkoties pēc tās, un kur varbūt varam atrast iespējas.
2: Jā, tas, ka profesionālajā izglītībā ir liels pieprasījums, liecina pēdējos gados tāda stabila tendence. Mēs katru gadu uzņemam teju 700 izglītojumos, un katru gadu mēs cenšamies ieviest jaunas izglītības programmas. Piemēram, šogad mums Višķos Augšdaugavas novadā mēs piedāvāsim metinātājus MMA, smago spēkratu remontu atslēdzniekus, Daugavpilī mūrniekus. Un tas ir tās lietas, kurām sekojam līdzi katru gadu. Un uzņemšana šogad sāks no 29. jūnija, ilgs līdz 20. augustam. Un informāciju var atrast mūsu mājaslapā www.lint.lv.
1: Brīnišķīgi. Paldies, dāmas, ka jūs varējāt ierasties, pastāstīt vairāk. Es tiešām ceru, ka dzirdēju arī vecāki, varbūt krustvecāki, varbūt kāds, kas kādam jaunietim, kurš ir tajās krustcelēs, ko tālāk dzīvē darīt pēc 9. vai 12. klases, kāds varēs palīdzēt un pateikt, es dzirdēju, aizēju paskaties, ka es zinu, varbūt tev tomēr savas dzīves sapnis par tiem darbiem ar tehniku ir jārealizē. Jo nekad mēs esam radījis biroja darbam un sēdēšanai pie datora augu dienu, cits tiešām grib ķimerēties un darīt kaut ko tādu radošāku un praktiskāku. Paldies, ka varējāt atbraukt pastāstīt vairāk. Pie mums ciemos bija Latgales industriālā tehnikuma direktore Ināra Ostrovska un direktors vietniece attīstības un audzināšanas jomā Inta Laurena.
3: Ilgstoša reklāma apmaksā Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombinācs 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
5: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
6: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlasē Raketi Vihmani, Digna Strautmani, Marta Miščenko un Paula Cirša sastāvā pasaules kausa fināla turnīru sāka ar diviem panākumiem. Pirmajā spēlē savā grupā Latvijas izlasē 14-11 pārspēja Filipīnas, bet otrajā ar 21-13 uzvarēja Itāliju. Latvijas basketbolistas C grupā vēl spēlēs ar Ķīnu un Vāciju. Pirmās vietas ieguvējas uzreiz nodrošinās vieta ceturtajā finālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas astotajā finālā spēlēs ar kādu no B grupas komandām. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles. Vispirms pulksten 20:20 ar ASV izlasi, bet tad pulksten 22:35 ar Poliju. Latvijas hokeja izlases aizsargs Ralfs Freibergs ir noslēdzis karjeru Latvijas valsts vienībā. Tā hokejs paziņoja raid ierakstā Freibja podcasts. Kopā ar Latvijas izlasi Freibergs piedalījās 10 pasaules čempionātos un 3 ziemas olimpiskajās spēlēs. Pasaules čempionātos viņš aizvadīja 73 spēles, goda 2 vārtus un veica 13 rezultatīvas piespēles. 2023. Gadā kopā ar Latvijas izlasi Freibergs pasaules čempionātā ieguva bronzas godalgu. Pavisam Latvijas izlasē Freibergs ir aizvadījis 166 spēles. Bijušais Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns kļuva par Latvijas vīriešu valsts vienību sporta direktoru. Bet tā atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz pieaugušo valsts vienībai. Īpašu uzmanību pievēršot sportiskajiem aspektiem, izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai, kā arī mērķu sasniegšanai un rezultātu uzlabošanai. Rihards Lomašs un Kārlis Šīliņš ar Klaipēdas Neptūnas komandu Lietuvas basketbola līgas pusfinālā trešajā spēlē savā laukumā ar 102-84 pārspēja UTNS Juventus, un sērijā rezultāts tagad ir 2-1 UTNS komandas labā. Lomašs guva 5 punktus, ieguva 6 atlaikušās bumbas un veica 6 rezultatīvas piespēles. Šiliņš guva 8 punktus un ieguva 3 atlaikušās bumbas. Rolands Šmits un Stambulas Anadolu Efes komanda Turcijas basketbola superlīgas pirmajā pusfinālā spēlē sērijā līdz vienas komandas 3 uzvarām viesos ar 59-60 zaudēja Stambulas Fenerbahče vienībai, kuras ir Artūrs Žagars spēlē nebija pieteikts. Cits mūsu Šmita reitinā 3 atlikušās bumbas. Cits mūsu basketbolists Jās Siliņš ar Varšavas Legija komandu iekļuva Polijas basketbola čempionāta finālā. Legija viesos ar 91-78 pārspēja citu Varšavas komandu Dziki un pusfinālā sērijā līdz 3 uzvarām panāca 3-0. Siliņa reitinā 5 punkti. Futbola klubā Liepāja jaunais galvenais treneris būs Vladimirs Vasīļevs no Igaunijas. Iepriekšējā darba vieta šim 38 gadus vecajam trenerim bija Igaunijas klubs Paide. Karjeru Vasīļevs sāka Tallinas Levadija sistēmā, tad vadīja NMS komandu United, kā arī strādāja Slovākijā Šamorīn komandā. Latvijas izlases volejbolista Megija Dambrehte arī nākamajā sezonā pārstāvēs Somijas čempionu vienību Kūsamo Polki. Kūsamo komanda šo sezonu Somijas čempionāta finālsērijā ar 4-1 pārspēja Puijo vienību. Latvijas riteņbraucējs Kris Neilands daudzdienu velobrauciena Tour de Valon 181 km garajā pirmajā posmā finišēja 46. vietā, bet Kristians Belahošķiks ieņēma 78. vietu. Uzvarēja Beļģis Jordi Meus. Pateicoties sprinta starfinišā iegūtajām divām bonusa sekundēm, Neilands kopvērtējumā ir 4. un Mēusam viņš zaudēja tikai 8 sekundes.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Tā, nu viņš ir, tā nu viņš ir. Anatolija noslēpums ir teju vai atkosts. Jānoskaidro, kā tad tur bija, un tūdaļ arī atradīsim uzvarētāju. Nu, kopš kura gada, ja es sapratu, kopš kura gada, tad mēs tur esam iekšā tajā
1: spīdējā. Jā, Latvijas izlase, jau es minēju, divreiz bija sestā spēcīgākā pasaulē. Pasaules kausa izcīņēja komandu pasaules čempionātā 2013. 2017. Gadā. Un toreiz 17. Gadā es skatījos Britu Eurosport versijā. Un tur bija pepela brauciens. Mums Dāņiem bija vienāds punktu skaits, kura komanda tiks tajā fināla fāzē. Un pepela brauciena Andžejs Ieviļos tikās ar Dāņu motobraucēju Iversenu. Mm-hmm. Un kad bija trešais aplis, Andžejs bija pārliecinoši priekšā. Un Brita komanda teica, iespējams, ka mēs redzam pagaidām šā gadsimta lielāko pārsteigumu. Latvija būs finālā, bet titulētākā šo sacensību komanda netiek finālā. Tālūk. Jā, bet jautājums par to, kad mēs debitējām. Nu, var teikt, uzreiz. Tiklīdz Latvija ieguva neatkarību, jau 1992. Gadā Latvijas komanda, toreiz bija nedaudz citādāks formāts, toreiz tur bija trīs cilvēki komandā Francijā, Marmandē, mototrekā. 92. Gadā mēs debitējām Andrejs Karaļos, Jurijs Braucējs un Valerijs Sokolovs. Tās bija mūsu sastāvs.
3: Nu, 92. Tātad komandu, ja, kausā, jo vispār 2013. Arī parādījās, bet tas ir pasaules kaus. Un
1: tās ir tās pašas sacensības.
3: Tās pašas sacensības. Jā. Tad tas nozīmē, ka tur visiņi tikai vienkārši izmainījās tas formāts.
1: Nu, tajā laikā to sauca par Speedway World Team Cup.
3: Jā,
1: nu,
3: un tagad noņēma kapu.
1: Nē, tagad tīm noņēma.
3: Noņēma
1: tīm. Nu, tāpēc jau es arī minēju, pasaules kausa izcīņā, jeb komandu pasaules čempionātā.
3: Jā, nu jā,
1: tas ir viens
3: precīzi,
1: un tas pats.
3: Tieši tā.
1: Nu, 92.
3: Tad mēs varam principā ieskaitīt arī...
1: Nē.
3: Nevaram, tad mēs ieskaitām 92.
1: Tikai 92.
3: I got you, baby. Nu, tad taisīsim tā izlozes spinēri tūdaļ, laižam vaļā, un noskaidrojam, kam tad mēs iedāvināsim, nu, ko tam mēs, protams, D4K iedāvinās uz FIM pasaules kausa izcīņu, jeb komandu pasaules čempionāta pusfinālu. 7. augustā divas biļetes. Nu tad, oj, ko es spaidu kaut ko bez sava gala, bet lūk. Un laimīgais mums šajā rītā ir Kaspars. Kaspars, kuru tālruņa numurs sāks ar 260952. Apsveicam. Tā, Anatolija, es tev teikšu tā. Ir otrdiena.
1: Un?
3: Nu, un tu pasaki man. Ko tu darīsi otrdienā? Ko cilvēki, kam sports ir dzīves veids, dara otrdienās?
1: Šodien tāda nedaudz tukšāka diena. Man ir vienā nelielā jubilējā jāpiedalā.
3: Cienu.
1: Bet tas ir ļoti mierīgi.
3: Rīt būsi
1: vakarā,
3: vispār?
1: Obligāti. Tas nav iemesls nebūt. Un es nezinu kas, bet kaut kāda iefilmēšana gotri. Nu, pasaules kausa futbolā tuvojas.
3: Jā. Ņems tevi filmēs.
1: Jāsāk pamazām gatavoties tam pasākumam.
3: Nu, tagad jau tev vispār tāds jāsaka, tāds šodien
1: tādā plāfā dieniņa. Jā, mums tur ir daudz komentētāji, daudz labi komentētāji, tā ka nav tā, ka tev dienā divas spēles vai trīs dienas pēc kārtas spēles.
3: Tas nav, jā.
1: Tāds ļoti, tā,
3: ļoti.
1: Var mierīgi.
3: Tas ir ļoti forši, tad sanāk arī aiziet ciemos pie mājas uz Ceriņi, ja, lai tev brīdišķīgs jubilējs svit tusiņš. Uzminēju, ja?
1: Nē,
3: tas bija Sisi Draka, tur māja Ceriņi ielāk aicināja. Es domāju, ka tā jau aicina vienmēr. Es sevišķi Ceriņu ziedēšanas laikā, tu šodien tāds kā Ceriņš saģērbies tāds violetīgs.
1: Jā.
3: Lai forši balva.
1: Nu.
3: Ja kaut ko dod līdzi atnes.
1: Mēģināšu atcerēt.

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro, iPhone 17e par 699 eiro vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadize.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze!
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK.lv.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Nu, ko, nu nevarējām neizmantot iespēju, ka mūsu radio tāpā spējuši parādījies absolūti mēnesi fāžu speciālis.
1: Aģents, ja? Mūsu aģents. Aija Seldbrīk, man labrīt, Aija. Labs rīts arī Norai, mēs par viņu nesen runājām par suģiem un visādiem piedzīvojumiem, bet mums cilvēkiem arī dažādi piedzīvojumi, un daudz saka, ka tā tikko bijušais tas zilais pilmēnes strēlniekā ir ārkārtīgi ietekmējis rīcību. Vai mēs esam cauri? Vai mēs tam esam cauri? Tas ir galvenais jautājums. Vai ir beidzies? Vai ir beidzies?
2: Nu, es nevaru uzskatīt sevi par astroloģi vai kā es sevi saucu par pasaules pētnieci. Mm-hmm. Es pētu dažādas notikumus un likumsakarības. Un kaut kas arī esmu mācījusies astroloģiju, nu, tas tomēr man ir arī tā kā savādāks viedoklis arī par rietumu astroloģiju un austrumu astroloģiju, tā kā tur atšķirās. Tāpēc es nesekoju līdzi tam, kāds ir zils vai sarkans vai rozā tieši attiecībā uz pilmēnesi. Bet es sekoju krāsām ikdienā, tā kā mēs varam izmantot. Jā.
1: Nu, un šis mēnesis, ko mums tas nesa vai kā mēs tagad no tā atbrīvojoties dzīvosim tālāk?
2: Ja tu par pilmēnesi runā, mēs vēl esam. Un viņš ir vēl būs līdz...
0: Es jūtu, kad ir vēl.
2: Mēs esam pa lielam pilmēnesi tikai otro dienu, trešo.
1: Tā kā
2: mēs esam vēl no nedēļas, jo katra mēnesa fāze ilgst nedēļu.
1: Skaidrs.
2: Tas nozīmē, ka vēl ir jāpacenšās izturēt šis laiks.
1: Tas nozīmē, ka jābūt iecietīgākiem,
2: jā,
1: draudzīgākiem, pacietīgākiem.
2: Jā, noteikti.
0: Kam vēl ir jābūt? Kādiem mums vēl ir jābūt?
2: Es gribētu teikt ne tikai tā kā, jā, šādiem iejūtīgākiem un mierīgākiem, bet radošākiem, jo pilmēnes pozitīvākā iezīme ir tā, ka šeit varās vaļā visi kanāli. Tāpēc ir jāizmanto arī šīs negulētās pilmēnes naktas, kā piemēram, Naužasina.
0: Man tādas ir vienkārši, jā.
2: Man arī tādas ir, ka vienkārši tu pamosties un tev ir kaut kāda ideja par to, kādas problēmas var atrisināt, un tad tas ir arī jādara. Nevajag mocīties ar kaut kādu tur bezmiegu, jā, vajag celties un sēdēt un meditēt un domāt.
0: Cēc starp citu par gulēšanu un miegu, es biju kaut gan šo saglabājis priekš cits reizes izstāstīt, bet kas ir interesants fakts, pirms industriālā laikmeta, pirms sākās cilvēki gāja gulēt 1500. Gados, gāja gulēt divreiz gāja gulēt. Ja, tātad gāja gulēt, tad, kad palika tumšais, gāja gulēt, tad pamodās, tad gāja ciemos, nu tie bija kāds viens, divi nakti, un tas bija pilnīgi normāli divreiz gulēt nakti.
1: Nu,
0: un tad vēlreiz pacīvojās, pabalējās un atkal aiziet gulēt.
1: Ļoti labi.
0: Jā, tas bija pilnīgi normāli.
1: Tad tu rosini mums pāriet atkal šajā
0: režīmā. Es domāju, ka jā. Tas rūpniecības periods ir beidzies. Visi jau dar robotu un
1: industriālā revolūcija sevi ir izsmēlusi. Jausimies dabas ritmiem, cikliem, un paldies tev. Sapcīt, dzirdēju, ka tu tagad esi arī TikTokā. Es gan tur neesmu baigi aktīvā, bet es tad padzirdēju.
2: Es izdomāju, ka es gribu pamēģināt kaut ko jaunu dzīvē, ļauties radošumam, un es sev uzliku 30 dienas TikTokā. Un es dalos ar savām kaut kādām pārdomām, novērojumiem, pētījumiem. Un tad es sāku, tagad es esmu savā 30 dienu izaicinājuma pusē, un es sāku domāt, ka varbūt tas TikToks tomēr nav priekš manis. Kaut gan vakardienas publicētais video ir aizgājis uzsprādzi. Bet tam nav nekādas saistības ar mēnesi un sievietes cikliem. Tas ir jā.
1: Paskatīsies.
2: Tas ir par vakardienas iepirkšanās diskomfortu.
1: Skaidrs.
2: Man bija liela sāpe, un es ieliku TikTokā video par vakars diskomfortu.
0: Kad necrādāji. Nu labi, kas tur
1: mēs tādā. Es paskatīšos, kā tev tur tieši
2: jo varēja. Jo TikToks vienkārši, viņam ir, cik es tagad esmu sapratus, TikTokam vienkārši ir pilnīgi cits formās. Tur vajag būt 10-11 sekundēm, cilvēki tālāk nestāst to video.
0: Jā.
2: Tāpēc mans nākamais tā doma gājiens ir par to, ka jāiet uz nākamo platformu, uz garo saturu, uz YouTube.
1: Skaidrs,
0: ko dar. Skatoties uz tevi, es tā aizdomājos, ja, par Roxette un It must have been love.
1: Tas arī bija. Mīlestība jau bija arī pirms industriālās revolūcijas
0: tieši
1: un būs
0: tā,
1: arī pēc tam.
0: Tieši tā. Draugi, mēs arī no jums šodien atvedamies, lai jums lieliski atlikusī diena. Paldies, bija kopā ar mums.

0: jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās frančīzes šausminīta sastāvdaļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko?
0: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101. Bērni iemieja bez maksas.
7: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
8: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā gaiss iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem, nedaudz vēsāks laiks saglabāsies piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels, mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus un pērkonnegais. Putīs lēns vējš, arī Rīgā salmīsies ar mākoņiem pēcpusdienā un vakarā, iespējams īslaicīgs lietus un pūšat lēnam dienvidvējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu. Klaus.

0: Ir minūte pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Ines Vaikuli. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien pulksten 10. valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī iedarbināja trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu, lai pārbaudītu sistēmas tehnisko darbspēju. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saeima apstiprināja pagājušajā nedēļā un jauno valdību veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība un šodien sēde sāksies pulksten 1:00. Latvijas noslēgtais dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrases līgums ar pilnsabiedrību ERB Rail JV ir ļoti dārgs, atzinis Baltijas valstu kopuzņēmuma akcijas sabiedrības RB Rail padomas priekšsēdētājs Matīs Spaigli. Posmā Misa Latvijas Lietuvas robeža 1 kilometra izmaksas Latvijā veido aptuveni 16,3 miljonus eiro, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā normalizētais Igaunijas rādītājs, kā arī aptuveni par 66% vairāk nekā Lietuvā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 4,5 tūkstoši cilvēku. Sienas čūņu ugunsgrēkā Smiltenes novadā gājis bojā cilvēks. Ugunsgrēks izcēlās jau svētdienas pievakarē. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka šķūnis jau degā ar atklātu liesmu, bet tā jumta koka konstrukcijas bija iebrukušas. Šķūnī siena ruļi bijuši izvietoti vairākos stāvos, tāpēc glābēji vairāk nekā 20 stundas turpināja darbu notikuma vietā un dzēšanas laikā tika atrasts bojā gājis cilvēks. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par šo ugunsgrēku, jo šķūņa tūmā esot novēroti vairāki nepilngadīgi jaunieši. Pašlaik tiek noskaidrota bojāgājušā identitāte un visi notikušā apstākļi. Un turpinot par nelaimes gadījumiem, vakar pēc sadursmes ar meža dzīvnieku Krāslavas novadā gājis bojā motociklists, savukārt Krāslavas novadā no ūdens tilpas izcelts bojāgājušais. Pieaugot lāču skaitam Latvijā, cilvēki šos dzīvniekus vai viņu pēdas biežāk novēro mežos vai bišu dravās, turklāt aizvadītajās brīvdienās lācis ieklīdis arī Jēkabpilī, tā vēsts sabiedriskais medijs. Portālā Manabals LV maijā iesniegta iniciatīva, kas aicina Latvijā ieviest limitētas lāču medības. Vienlaikus parakstus vāc arī tie, kas ir pret lāču medībām. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka lāču medību atļaujai šobrīd nav nec tiesiska, nec zinātniska pamata, un to liec gan Latvijas, gan Eiropas normatīvi par sugas aizsardzību, tā vēsta LSM. Itālijas Kalabrijas reģionu naktī satricinājusi spēcīgs zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem pagaidām nav. Zemestrīces epicentrs atradās Tirēnu jūrā aptuveni 250 km dziļumā. Itālijas Nacionālais ģeofizikas un vulkanoloģijas institūts novērtēja zemestrīces stiprumu ar 6,1 magnitūdu. Bet tepat Latvijā vakar jūnija pirmajā dienā vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru

Brīt, saku tev, Toma Džonsa pavadījumā, labrīt, 2. jūnijā. Skaisti tie cipari šonadēļ kārtojas. Otra diena, otrais datums. Turklāt ne tikai kalendārijā, bet arī meteoroloģiskajā vasarā esam iedzīvojušies. Kāds laiks prīdis pēc 11:00 ir laiks, kad tevi sveicinu. Es, mans vārds ir Madara Kivkucāne, līdz 3:00 būsim kopā. Tagad acīs skatoties dodamies taisni pretim tavam labākajam laikam. Sveiki visapkārt!

Šī ir Dua Lipa. Starp citu, viņa nu pat mījusi gredzenus ar aktieri Colum Turner. Ļoti vienkāršā ceremonijā, tikai tuvāko draugu un ģimenes lokā, kā tas nereti notiek vienkāršo cilvēku vidū. Un fani ļoti uzteica šī svarīgā notikuma pazemību abu jaunlaulāto izpildījumā. Nekādas preses relīzes, nekāda pārspīlēta trokšņa, nu tad...

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitol metā.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā.

0: 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics LV.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts

0: atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
1: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 eiro. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 centi. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zevadelux Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Kādas aprises mūsu šīs dienas kopā būšanas plāns ieņēmis, tu mani jautā? Es saku, būs aktualitātes tu un tālu par tām. Ines Vaikula rūpi turēs būs sadzīviski stāsti par tiem savukārt. Es, ēter huligānus arī laidīsim pie vārda, tas laikam nākošajā stundā. Un būs arī kāds viesis, kas kurš palīdzēs mums festivāla vasaras kalendārus aplānot. Izklausās labi un būs labi.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 11:27. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: Rhino no Rudimental un Khalid. Bet tagad laiks uz kurzemes pusi palūkoties, kas aktuāls tajā pusē.
1: Ventspils aktualitātes.
2: Ar Ventspils aktualitātēm studijā Inese Vaikuli. Ventspilī sākusies vasaras turisma sezona. Piedzīvojumu parkā darbojas atrakcijas, tostarp rodaļtrase. Pie jūras brīvdabas muzejā sācis kursēt mazbānītis, bet pa ostas akvatoriju ekskursantus vadā kuģīts Hercogs Jēkabs. Ventspils pludmalē 6. jūnijā notiks zilā karoga pacelšanas pasākums. Tā ir jau 28. reize pēc kārtas, kad Ventspils saņēmuši šo starptautisko eko-sertifikātu, kas apliecina augstus vides kvalitātes, drošības un pludmales apsaimniekošanas standartus. Svētdien 7. jūnijā notiks Ventspils pusmaratons, kas pulcēs skrējējus no visas Latvijas un ārvalstīm. Sacensību starta un finiša vieta atradīsies pie koncertzāles Latvija. Dalībnieki varēs startēt pusmaratonu 10,6 un 5 km distancēs, kā arī pusmaratonu stafetē. Laulāto čempionātā 21,1 km distancē, kā arī bērnu skrējienos, kas pateicoties Eiropas sociālā fonda plus projektam būs bez maksas. Ventspils pusmaratons norisināsies jau 15. reizi. Apmeklētājus visas dienas garumā sagaidīs dažādas aktivitātes, koncerti un izklaides visai ģimenei. Ventspils vecpilsētas tirgū 13. jūnijā notiks vasaras sajūta tirgus ar mairažotāju un amatnieku piedāvājumiem vasaras saulgriežiem, līgo kleitu un bikšu andeli, kā arī cepuru demonstrēšanu un pielaikošanu. Savukārt no 20. līdz 23. jūnijam Ventspils tirgū notiks līgo tirgus, kur būs iespēja iegādāties ziedus, vainagus, mairažotāju gardumus, amatnieku darinājumus un visu nepieciešamo līgo svētku sagaidīšanai. Ventspils teātra namā Jūrasvārds 16. jūnijā būs skatāma Rudolfa Blaumaņa lūgas no saldenās pudeles izrāde, bet 20. jūnijā pie Jūras brīvdabas muzejā notiks Ventspils teātra brīvdabas pirmizrāde, kas tapusi pēc Rudolfa Blaumaņa lūgas skroderdienas silmačos motīviem. Pirms izrādes apmeklētāji varēs ielūkoties arī amatnieku un mairažotāju tirdziņā. 20. jūnija vakarā pēc brīvdabas teātra izrādes apmeklētāji varēs doties no pie jūras brīvdabas muzeja pa uguns taku uz pludmali, kur pie jūras norisināsies sajūtu vakars, sauriet mistērija, ar uguns rituālu un atmosfērisku skaņu ceļojumu kopā ar multi-instrumentālistu Kārli Rūtru. Un vēl sagaidot vasaras saulgriežus 21. jūnijā Ventspils bērnu pilsētiņā notiks līgodeju uzvedums, bet vēlāk arī bērnu parkā fantāzija paredzēta jautra ielīgošana kopā ar Marutu pļaunieci. Tas bija Ventspils aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tās bija Ventspils aktualitātes.
3: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domes finansiālo atbalstu.

Šis ir jaunākais no citiem zēniem Zimbabvē. Nedaudz mierinoši jau ir, ka ja ne šeit, tad Zimbabvē mēs visi būtu miljonāri. Turpināsim ar SCA leģendāro Chandelier. Tad Zimbabvē.

0: Mother Kilkutan.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
9: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
10: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
11: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
12: Nu labi, 4.
13: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
12: Pagi, ko?
14: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Calvin Harris.
15: Šovasar Rīgas ganē.

Fani viņu iesaukusi par superzēnu, jo viņam padodoties gandrīz viss dziedāt, dejot, uzstāties dažādiem hobijiem viņš nodarbojas. Viens no visu laiku tik tālu veiksmīgākajiem K-pop māksliniekiem. Bet turpināsim mēs nedaudz tādās country noskaņos. Šī ir Casey Musgraves, amerikāņu country dziedātāji ar Dry Spell. Tavā

0: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 g 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 g 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
3: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadu izrādēm. Šaubūne. Teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers. Režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
6: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
7: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
6: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
8: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

tavs tuvums, tas ir mans zelts. Un tā tas ir prieks, ka esam kopā uz Radio SVH viņa. Drīz Inesa Vaikola būs klāt ar ziņu mapīti un informēs mūs par svarīgo tuvumā un tālumā. Līdz tam ļauj man tev nospēlēt vienu The Weeknd kompozīciju In Your Eyes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 25 grādiem, par kādu grādu vēsāka gaisa temperatūra saglabāsies piekrastē, pūtīs lēns vējš un mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē un Zemgalē un Vidzemē. Iespējams īslaicīgs lietus un pērkona gaiss. Rīgā arī saulmīsies ar mākoņiem pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Vienu minūti pār pulksteni 12. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien pulksteni 10. valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī iedarbināja trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja pagājušajā ceturtdienā, un jauno valdību veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība, un šodien sēde paredzēta pulksteni 1:00 dienā. Jūrmalas domes opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domes ārkārtas sēdi, lai izvērtētu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jomas ielā, par kuru valsts policija uzsākusi kriminālu procesu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā kurorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 4,5 tūkstoši cilvēku. Ugunsgrēkā Smiltenes novadā gājis bojā cilvēks. Ugunsgrēks izcēlās jau svētdienas vakarā. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka šķūnis ar atklātu liesmu deg vairākos stāvos tur sakrauti siena ruļi, bet tā jumta koka konstrukcijas jau bija iebrukušas, un glābēji vairāk nekā 20 stundas turpināja darbu notikuma vietā, un dzēšanas laikā tika atrasts bojā gājušais. Valsts policija sākus kriminālu procesu, jo šķūņa tuvumā manīti nepilngadīgi jaunieši. Pašlaik tiek noskaidrota bojā gājušā identitāte un visi notikušā apstākļi. Un turpinot par nelaimes gadījumiem, vakar pēc sadursmes ar mēža dzīvnieku Krāslavas novadā gājis bojā motociklists, un šajā pašā novadā no ūdens tilpas izcelts arī bojā gājušais. Pieaugot lāču skaitam Latvijā, cilvēki šos dzīvniekus vai viņu pēdas biežāk novēro mežos vai bišu dravās, turklāt aizvadītajās brīvdienās lācis ieklīdis arī Jēkabpilī. Portālā Manabals LV maijā iesniegta iniciatīva, kas aicina Latvijā ieviest limitētas lāču medības. Vienlaikus pārakstus vāc arī tie, kas ir pret šādām medībām. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka lāču medību atļaujai šobrīd nav nec tiesiska, nec zinātniska pamata, un to liec gan Latvijas, gan Eiropas normatīvi par sugas aizsardzību. To plašākā materiālā apkopojas arī sabiedriskais medijs. Krievijas retorika un rīcība neliecina par patiesu apņemšanos panākt mieru, tā vakar ANO drošības padomjas brīfingā uzsvēra Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļudes Landes. Pēc Rumānijas pieprasījuma vakar notika ANO drošības padomjas sēde saistībā ar maija beigās Rumānijā ielidojušo Krievijas dronu, kas ietriecās daudzdzīvokļu namā. Latvijas vēstniece ANO secināja, ka Krievijas atkārtotie Eiropas gaisa telpas pārkāpumi ir vēl viens apliecinājums Krievijas bezatbildībai un izmisumam, tāpat kā klāj meli, iebēdēšana un draudi kaimiņiem, lai slēptu neveiksmes kaujas laukā un brūkošu kara ekonomiku. Viņi uzsvēra, ka Krievijas gatavība eskalēt spriedzi un uzņemties arvien lielākus riskus ir pilnībā nepieņemama. Un noslēgumā Itālijas Kalabrijas reģionu naktī satricinājusi spēcīga zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem pagaidām nav. Zemestrīces epicentrs atradās Tirēnu jūrā, aptuveni 250 km dziļumā, un zemestrīces stiprums pārsniedz 6 magnitūdes. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Labas apetītes vēlējumi, veiksmes darbā tev. Jauna stunda klāt tavā labākajā laikā. Kad tad? Ja ne tagad, tā varētu būt mūsu kopā būšanas laika misija, jeb moto. Šajā stundā laidīsim pie vārdēt ar huligānus, un savā ziņā ar huligāniem arī sākam šo stundu. Tie ir The Cure un Love Cats.

Notikumu un faktu mīļi un pētnieki apskatām 2. jūnija zīmīgākos notikumus tik tālu manis subjektīvi objektīvās žūrijas izpildījumā esmu tos atlasījusi, lai tev izstāstītu. 1948. gada 2. jūnijas piedzimst Lasse Hallströms. Un tu man jautā, kas tad viņš tāds ir, nepazīstu. Es tev saku, ka viņš ir tas visai viedais un radošais vīrs, kurš ir abas videoklipu galvenais režisors. Tad visu, ko mēs redzam, abas mūzikai skanot video formātā, par to ir atbildīgs viņš. 2000. gadā šajā dienā Meža parka lielajā estrādē notiek Joe Cocker koncerts. Ja tu tur biji un atminies, cik jauki tas bija un likās nemaz netik sen, tad 26 gadus atpakaļ tas bija. 1953. gada 2. jūnijas par apvienotās karalistes karalienti kronāta Elizabete II. Un varbūt fakts, kā pliks fakts, nav nemaz tik ievērojams, tu man teiksi. Kaut gan ir. Bet interesantu, vēl interesantāk to padara fakts, ka tā bija pirmā televīzijas tiešraide, ko skatījās miljoniem cilvēku.

uzgāniem arī uzsauciens. Visi tie, kas sevi jūt spītnieka un drošsirža garu, šī būs jūsu stunda, kurā es gadīšu jūsu audioziņas. Tas ar tām varat ielausties oranžajos, bangojošajos radio SVH viļņos ar savu ziņojumu, dziesmas pieteikumu, uzsaucienu, sveicienu kaimiņam, klases biedram. Kā tev, kas uz sirds, dod tik virsū, tā teikt. Tik vien kā jāieter tev šī ziņa caur dienas uzdāmu, un tas šodien ir tā, lai visiem ir skaidrs, kas ir tavs hobijs. Vasara galu galā ir hobiju piekopšanas laiks, vai ne? Nu, vismaz vasaras sezonai atbilstošo hobiju piekopšanas laiks, tā ka droši uz priekšu 2733-9933 visu huligānu adrese, kur jāsūt tās audioziņas. Sarnāc, turpinām mēs ar skaistu kompozīciju no Olivijas Dīn. The hardest part. Lai skan, kopā galu galā arī tos smagos dzīves brīžus vieglāk šķetināt, vai ne?

0: labākais laiks.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro, iPhone 17 E par 699 eiro vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Servis tīklā. Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Lady Gaga un Doeči ar Runway tie bija, bet tagad laiks Sofijai Takerai ar Purple Hat, pēc tam izstāstīšu to kādu ļoti apetīti rosinošu stāstu.

0: Labas apetītes tev. Ja tu vēl nepusdieno, tad nu tūlīt brīdienu, ka būs jāskrien.
1: Uz kafēnīti tuvējo.
0: Vai uz virtuvi turpat birojā. Vai uz kādu sedziņas parkā atlaisties ar līdzpaņemtajām pusdienām. Jo Rumānijā notikusi iespaidīga kulinārā akcija, kuras laikā Salonas pilsētā tika pagatavots 5100 litru liels katls ar gulašzupu. 10 000 ļaudīm bija tā laime pēc tam ar šo vairāk kā 200 cilvēku komandas veikumu mieloties. Nu un kā jau nereti šādās reizēs notiek, tā gatavošanās un ambrāža pirms tam ir bijusi vairākas dienas, bet notiesājuši ēdājušo apjomu vien dažu stundu laikā. Organizatori šo notikumu piesaka, ka mēģinājumi iekļūt Guinness rekordu grāmatā, turpinot šīs pašas pilsētas jau vairāk kā 20 gadus iepriekš izveidotu tādu tā kā tradīciju. Viņi pirms tam jau ir vārījuši gulašu šādam gastronomiskam rekordam. Un 5100 litri liels katls, lai tu varētu aptuveni iedomāties, ir vairāk kā 25 vannas ar ūdeni. Nu, tāds solīts baseins, 1,30 m diametrā un 3 m augstumā aptuveni, tā te stāv rakstīts. Labs rekords. Brāļiem lietuviešiem droši vien kaut kas līdzīgs ar augsto zupu varētu izdoties nākošu gadu augstās zupas festivālā. Nu, un gan jau pienāks arī mūsu kārta, vai ne? Kādu sēņu mērķis rekordu uzstādīt. Vai kartupeļu pankūkus. Jāpadomā, kaut kas tāds garšīgs, vai ne? Bet turpinām mēs ar vienu skaistu kompozīciju. Tu pat nevar iedomāties kādu. Koda vārds nevar iedomāties. Ļauj man tulīt tev nospēlēt vienu skaistu džingliņu.

un tagad viens skandarbs no maniem vidusskolas laikiem un no manas puses arī dzen. Sveiciens Latgalē ar Boro MC un viskaistākai mītiņai.

agribēja vairog. Aizplošu tev vielētu, svagus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vieļešanos tavus pilda. Aš mīļoju tevi, par tos, ko

0: Nav nekāds noslēpums, ka tu esi mūsu acis un ausis tur ārā, un mūsu operatīvais satiksmes korespondents Māris ir ieradies studijā ar kādu ziņu. Māri, lūdzu.
1: Sveiki, gribēju painformēt par satiksmi, ka braucot pa Lubām cielu, sievas vārds apdzēja virsiem. Toreiz degvēls uzpildes acīs virši, tālāk priekšu kaut kādi dienas pārbauda, kanalizācijas akstē, kaut ko tur darāt. Un kā roč, no tā izrietaušās seks ir tāds, ka veidojas korķi. Ja negribam stāvēt korķī, mēs varam apbraukt pa citām ieliņām kaut kur.
0: Īsāk sakot, veidojas korķis pie sievas mātas apļa, liekam aiz auss. Tikmēr Childish Gambino un Redbone.

0: labākais laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā, kada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: 9. jūnijā, pulksten 10:00, iepirkšanās centrā Akropol Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics LV.
1: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21:00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8:00. Radio SVH TV.

0: Šī ir Chloe Kiša, britu un malaiziešu izcelsmes dzirdētāji. Un surprise, surprise! Un surprise, surprise, pārsteigums, pārsteigums, laižam šodien pie vārda ētera huligānu Zinti.
1: Sveiki, Zintis no Ķēpenes. Mans hobijs – braukt ar moci. Kas var būt labāks? Pa vēju matos un pilna mutra mušām. Lūdzu, uzlieciet dziesmu Chemical Brothers Go. Paldies.
0: Nu, kam, paša diena. Tev arī, kas vaicā, tam atsaucas.

0: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 eiro un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas – Grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām, Ainā Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

ir Margo Price. Viņa ir amerikāņu country dziedātāja no Nashvilles, Wild at Heart. Man kaut kāds sentiments tāds prasās pāris turpmākajās minūtēs līdz apaļai stundai. Ceru, ka tu ņemsi pretim Snow Patrol, Chasing Cars.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkons, pūš lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 24 grādu atzīmē piekrastes rejonos par kādu grādu vēsāk. Rītā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule un diena aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-24 grādi.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: Divas minūtes pār pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermanē. Labdien! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šorīt 10:00 no rīta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas visā valstī bija iedarbinājis trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietāluņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojums par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Glābšanas dienas atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām, efektīvs un mūsdienīgs rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstī iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā. Tieši šobrīd sākusies pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saeima jāatgādina, ka apstiprināja tikai pagājušo ceturtdienu, bet jauno valdību veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un zemnieku savienība. Jūrmalas domas opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domas ārkārtas sēdi, lai izvērtātu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jomas ielā, par kuru valsts policija sākusi kriminālu procesu. Pagājušajā nedēļas nogalē Jūrmalā kurorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Autovadītājiem tuvākajā laikā ir jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki Ādažu novada Lilastē. Tur sākt gājēju un velospēdistu tuneļu izbūve zem Tallinas šosejas. Būvdarbu laikā autosatiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu. Tunelis būs blakus esošajai sabiedriskā transporta pieturē Medzābaki un savienos ietves abās autoceļa pusēs. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 4,500 cilvēku. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku un vairāk nekā 100 ir ievainoti, nodarīti arī plaši postījumi. Dnipro nogalināti 9 cilvēki, ievainoti vairāk nekā 30, no kuriem 20 nogādāti slimnīcā, bet pārējiem sniegta medicīniskā palīdzība uz vietas. Glābšanas un meklēšanas operācijas turpinās un ir bažas, ka sagrautas četrstāvu ēkas drupās varētu būt iesprostoti vēl vairāki cilvēki. Arī Kijivā aizdegušās vairāk sēkas, ir bažas, ka vairāk cilvēku varētu būt iesprostoti zem drupām. Daļā pilsētas traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Itālijas Kalabrijas reģionu pagājušajā naktī satricinājusi spēcīga zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem par laimi nav. Zemestrīces epicentrs atradies Tirēna jūrā apmēram 250 km dziļumā un tās stiprums pārsniedzis 6 magnitūdes. Par sportu Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēta spēle pret Poliju. Un gandrīz puse, jeb 45% strādājošo Latvijā darbu uzskata par nozīmīgu savas dzīves daļu, tomēr ne pašu galveno. Savukārt 38% darbu galvenokārt uzsver kā iztikas avotu. Tā liecina jaunas aptaujas dati. Dati arī liecina, ka lielākajai daļai strādājošo Latvijā attieksme pret savu darbu ir drīzāk pragmatiska, bet galvenais iemesls, kāpēc tiktu apsvērta pašreizējā darba maiņa, ir lielāks atalgojums. To minējusi vairāk nekā puse aptaujāto. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Rīgā nedaudz nomākušās debesis jaunstundas sākumā. Sveiciens tev tavā labākajā laikā. Nu, tad suminām tos mākoņus, ja jau viņi pretim nāk. Šis ir labvēlīgais tips un framest. Divi brīnišķīgi kungi radies vēl kā studijā pēc brītiņa. Kā pirmais no tiem Rēnis Pozņams. Sagaidām!
1: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs. Šodienas jautājums.
2: Savā jaunākajā viedokļa rakstā civilo aizsardzību Latvijā jūs nodēvējāt par aklo zonu. Kāpēc tā?
3: Jā, civilo aizsardzību Latvijā šobrīd ir aklā zona, tā iemesla dēļ, ka no pirmā gadā mēs saskaramies ar reālu apdraudējumu un izrādās, ka dzīvē viss ir savādāk, kā uz papīra sarakstītos plānos. Un skaidrs, ka ar šo pilnīgi jauna veida apdraudējumiem mums būtu arī pilnībā jāmaina pieeja civilai aizsardzībai, jo šobrīd civilai aizsardzība ir aklās hontājumas dēļ, ka tur ir tik daudz dažādas atbildības, kas pārklājās gan starp ministrijām, gan starp iestādēm un šie algoritmi, kas ir, nu, mēs redzam, ka īsti labi nespēj darboties, un tāpēc ir svarīgi pilnībā mainīt arī pieeju un varbūt atbildības un izbeigt iestāžu savstarpējās greizsirdības, kas, protams, lielā mērā pamatojās arī budžeta sadalījumos starp iestādēm, jo skaidrs, ka civilā robeža starp civilo un militāro pasauli, nu, jau ir krietni izplūdušāk, un to mēs redzam jau 5 gadus Ukrainā, ka faktiski militāro draudu gadījumā šīs robežas nav vispār, un arī starp iestādēm un institūcijām mums šīs robežas būtu jāizdzēš.
1: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
4: Šī bija politiska reklāma, kuru atmaksā Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta, ECR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.

0: solīju to kādu brīnišķīgu viesi šajā stundā. Un tu jau zini, pa šīm divar pusgandrīz nedēļām, kas solījums turu. Tad nu sagaidījāt ar vārķi.
1: Labi, labi.
0: Un Toms Greviņš, radio SVH studijā. Čau!
1: Esiet sveicināt, dargi radio SVH Oranžē klausītāji un Mārdāri. Sāksim ar to, ka es tev apsveicu. Tu esi pievienojusies tādam lielu vīru un dažu arī dāmu komplektam vēsturiski, kas ir šīs pogas spaidījis.
0: Es jau joprojām, zinu, kā nāku uz darbu ar tādu pazemību un iekniebju sevi.
1: A, pārbaudas laiks es aizmirsu, jā, pareizi.
0: Nu,
1: pareiz.
0: Rekurā, esam šo ziepju burbuli uzspredzinājuši.
1: Tas ir darīts.
0: Un pie zemes, tā teikt, atkal piesēdušies. Bet tom...
1: Nu, madara.
0: Zin kā, ir tāds posms dzīvē, kad cilvēki sāk maratonus skriet, čēk, hairoks sacensībās piedalīties, varbūt vēl, jaunas mīlestības notiek, kāds sarkans kabriolets tiek sarūpēts. Tu Greviņš izdomā festivāls jātais?
1: Tu Greviņš jau vienmēr ir gribējis kaut ko uztaisīt un vienmēr ir arī taisījis, bet nevienmēr sastājis viss kosmosu tā, un planētas nonāk tādā konkrētā stāvoklī, lai to varētu izdarīt un man ir milzīgs prieks, ka 2026. Gads ir patiešām tas gads, kad pirmo reizi notiks festivāls, par kuru programmu es esmu 100% atbildīgs. Un tam par godu turpmāko mēnesi mēs ar tevi šeit satiksimies ik pa laikam.
0: Un man par to, protams, ārkārtīgi liels prieks, jo, nu, kuram katram zaļam radio gurķim ar pašu Grēviņku parunāties, tā tiešā dā jau arī ir. Bet labi, ladi, dadi, 7. 8. jūlijas, Mežparka zaļā aizstrāde. Kas tad tur notiksies?
1: Tur būs iespēja katram sajusties kā ļoti, ļoti īpašam viesim, respektīvi šis pasākums, muzikālais pasākums un sarīkojums nepiedāvās nevienam VIP biļetes, jo visi cilvēki, kuri to apmeklēs, būs uzreiz

0: ļoti baudīt koncertā, jo koncertā tiek piedāvāts ļoti profesionāls un ļoti interesants sniegums. Un tā nu, pirmie indija popmūzikas dārza svētki, Lady Dada arī ieguva savu formu. Vienā vakarā mums šķiet svarīgi parādīt kaut ko klasisku, ko mēs nekad neesam redzējuši, un tāds šajā gadījumā būs zviedru dziesminieks Jens Slekmans. Un otrā vakarā kaut ko, kas šobrīd ir svarīgs un par ko runā New Yorkas, Londonas vai Tokijas hipsteri un pērn visi pasaules kritika ļoti saslavēja Londonas 8 cilvēku orķestri Caroline, un man ir liels prieks, ka mums izdevās viņus pierunāt ierasties šeit uz vienīgo koncertu Baltijā tieši Lady Dada dārza svētkos. Tā kā vienā vakarā svinēsim pagātni un otrā vakarā visu noslēgsim ar skatu uz nākotni.
1: Man ļoti patika, ka tu nodefinēji, kā tu nodefinēji šos muzikālos svētkus par dārza svētkiem, indie pop vai ne, tā tu teici?
0: Jā.
1: Tas, protams, uzreiz iedot tādu precīzāku sajūtu par to, ko mēs varam tur sarūpēt un sagaidīt, ko jūs esat sarūpējuši, bet nu, ir tiem industrijas mieloži, no kuriem mēs zinām aptuveni, ko mēs sagaidām. Un no jums mēs sagaidām ne mazāk, ne vairāk kā izcilu muzikālo noformējumu. Bet es gribu saprast no tevis, kā tad tas notika? Vai nu, gadu gaitā tu biji vācis tādā savā listītē, kad es organizēšu festivālu, tad es gribēšu uzaicināt šos. Vai tam ir kaut kāds tīri mehāniskāks un pragmatiskāks piegājiens? Bet es gribu saprast, jā, kāpēc tur uz tās afišas ir tieši tas, kas tur ir.
0: Mēs esam trīs musketieri, kas šo visu kopā dara, un pirmo reizi visi trīs musketieri šo visu izdomāja pirms gadiem 20, un visādi ir gājis ar šo ideju. Uzreiz pēc pandēmijas bija viena doma 2022. gadā, bet tad muzikas loģistika pasaulē vēl nebija atgriezusies jēgpilnā ritējumā un bija ļoti, ļoti, ļoti grūti to saorganizēt, bet pirmo reizi man šķiet mēs rezervējām Mežaparka Zaļo teātri jau tātad pirms 4 gadiem.
1: Pat tik tālu biļeti jau tikuši.
0: Tā kā patiesībā tas ir tāds garš un pamatīgs stāsts, bet nosaukums Lady Dada pirmo reizi uzradās un mēs zinājām, ka tādus muzikālus svētkus mēs kādreiz sarīkosim, kā es saku, pirms 20 gadiem.
1: Nu, pats jau pieķēries tagad tam nosaukumam, tad nu, mēģini kaut kā ietērt vārdos, kāpēc Lady Dada.
0: Mākslīgais intelekts uzreiz domā, ka tā ir ka tam ir kaut kāda saistība ar hip-hopu, jo 70. Beigu New Yorkā ļoti bieži reperi izmantoja savos pirmajos hip-hopu gabalos Lady Dada, We Like to Party, tieši šādu vārdu salikumu. Bet šoreiz no repa tas nav nācis. Es gribētu domāt, ka tas ir tas putniņš dārzā, kurš, jo kas tad padara dārzas svētkus par īpašiem? Tas, ka bez cilvēkiem un bez mūzikas un bez visādiem gardumiem un spirdzinājumiem ir arī daba mums blakām. Un tad tur kokā ir putniņš, kurš pie sevis ir kādzied, Lady Dada, Lady Dada. Un nekas cits neatliek tiem mūziķiem, kuri un solistiem, kur kāpjus skatūs, mēģināt ar to putniņu kaut kā sacensties. Un tādu rodas Lady Dada.
1: Skaisti. Es zinu, ka tu neesi nācis tā kā nu, tukšām rokām, kā jau kārtīgs ciemiņš atnesi līdzi biļetītes.
0: Jā, būs divas biļetītes uz 7. un 8. jūlija dārza svētkiem kādam klausītājam, kurš mums pateiks, no kādas valsts nāk nākamās grupas solists.
1: Skaisti tu izdomāji, ne bez pārsteigumiem. Šī viena no tām grupām, kuru apskatot uz šo te Lady Dada vizuāli.
0: Tu zināji.
1: Vizuāli. Es zināju, ka es ļoti gribēšu turpdoties. Tad lai skan aparāts un kalbnieks. Mm-hmm. Tikmēr tu raksti, no kuras valsts ir grupas solists. Mm-hmm. Tu gribi, lai mēs divas skaistas biļetes uz Lady Dada.
0: Ir gan dzīves, gan dzīvo šobrīd.
1: Šeķins viņam, šeķins Petrim. Mm-hmm.

0: Express. Vasara mājo līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtelas pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā! Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/slīpsvītra auģu ģimenes.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Nu labi, 4.
8: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzliekt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
7: Pag, ko?
9: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Signet Bank piedāvā. 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth. Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
12: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Īsais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:33 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
4: Tavs labākais laiks.
5: Mēs ar tevi esam saraduši tā, ka es tev cenšos dot tikai un vienīgi iedzīgu informāciju, tādu, ko uzreiz var likt lietā, un šis nav izņēmums. Toms Grēviņš ciemos Radio SVH studijā, un tev savukārt ir 7. 8. jūlijā savā kalendārītī ar pildspalvu jāierakst, kad Mežaparka zaļajā teātrī ir Lādi Dadi festivāls.
6: Un tad tu ļoti pārsteigti iesauksies, hei, bet tā ir otrdien un trešdien, un izrādās tev nekas cits nav jādara, tas būs tavs labākais laiks. Un varbūt pie reizes mēs arī pamainīsim kaut kādas pilsētnieku vasaras tradīcijas, jo es nekad neesmu sapratis, kāpēc visam jānotiek piekdienā, sestdienā un svētdienā, ja mums ir tik skaisti vasaras vakari arī otrdienās un trešdienās.
5: Āmen gribas teikt. Un gal galā tā vasara jau arī mums nav 10 vai 12 mēnešus. Vien 3, tāpēc jāsvin katru dienu un otrdienu un trešdienu. Lai notiek. Klau, Tom, mēs runājam par to, ka aparāts grupas solists nebūtu nav no Latvijas, kā dažiem varbūt šķiet.
6: Aparāta solists Pēters Helms ir dzimis Dānijas karalistes pavalstnieks.
5: Latviski runājoši un ļoti labi latviski dziedoši.
6: Jā, un runā Pēters arī ļoti, ļoti patīkamā latviešu valodā, kuras ar citu šodien uzzinājums visiem būs iespēja izbaudīt, jo jūlija sākumā Pēters ekskluzīvi būs ciemos pie Alekša Vilciņa.
5: Skaisti. Es uzkavēšos noteikti tajā dienā ilgāk darbā. Bet tagad atdodam, ko solījām. Tev būs man jāpalīdz.
6: Droši.
5: No augšas vai no apakšas?
6: No apakšas.
5: Es tagad aizvēršu acis.
6: Stop.
5: Džimijs, tas Jimmy. No nākotnes man te rakstīts. Čau, Džimij, biļetes stavējās. 7. 8. jūlijas jāsvītro ārā no kalendāra, kā diena, kurā vēl kaut ko var plānot, jo tur jau viss ir saplānots.
6: Jā.
5: Nu, skaisti tom. Kādi atvadvārdi varbūt otrdienā?
6: Ladi Dadi LV var atvērt vaļā. Var piesakot kādos soctīklos. Un, starp citu, ceturtdienās es slēpju biļetes nu, pilsētvidē arī. Ja netik šodien pie biļetes, tad iespēja arī paskatīties Instagramā un pasakot līdzi, kuras ceturtdien pielīmēšu kartējo Ladi Dadi biļeti.
5: Nu, tu esi...
6: Pagaidām nav atsaucies neviens no tiem, kurš pirmās divas dabūja. Tāpēc man ļoti interesē, kā šis seriāls attīstīsies.
5: Kāds tā kā viņas atrada un neatsaucās
6: no, es tev? Es laikam aizēju apskatīties tur, kur jā, es pielieku. Bet es to parādu Instagramā, kur ir tā vieta. Bet neviens nav jā, pieteicies un nofotografējies ar atradumu.
5: Latvijoti liek reiz jāatgādina, ka par laimi var priecāties arī skaļi.
6: Tas gan.
5: Priecājamies to milzīgs paldies, ka tu atnāci. Mēs tev gaidīsim atkal kurā dienā.
6: Pēc nedēļas, precīzi pēc nedēļas. Īpat laikā, šī īpat vietā.
5: Tavā labākajā laikā.
6: Lādi, dādi.
5: Tiekamies.
6: Jau.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Vairāk nekā 50 dienu ilgušais spēcīgais sals, ko papildināja augsti un sausi ziemeļu un ziemeļaustrumu vēji, atstājis būtisku ietekmi uz augļu koku veselību un gaidāmo ražu. Tā vēsta Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Visvairāk apskādēti kauleņkoki, plūmes, ķirši, persiki un aprikozes, jo tiem ir raksturīgs īsāks miera periods, kas padara tos jutīgākus pret ilgstošu salu. Tikmēr sēkliņi, ābeles un bumbieres ziemu pārcietuši labāk. Šoziem lielākie bojājumi novēroti ieplakās, nogāžu lejas daļās, pilnībā atklātās vietās un pauguru virsotnēs. Savukārt aizsargātās vietās ar labvēlīgu mikroklimatu augļu koki daudz viet spējuši veiksmīgi pārziemot un pat laban spēj pat bagātīgi ziedēt. Būtisku ietekmi atstājuši arī ilgstošie augstie pavasara vēļi, kas izžāvējuši ziedpumpurus. Pat vietās, kur sākotnēji situācija šķita labvēlīga, vēlāk novērota plaša pumpuru bojā eja. Ādažu novada pašvaldība par vairāk nekā 8000 eiro iegādāsies zemūdens dronu. Tā liecina tās mājas lapā publicētā informācija. Pašvaldība skaidrojusi, ka novada teritorijā ir vairākas nozīmīgas ūdens tilpes, to starp Gauja un Mazais Baltezers, kur visa gada garumā notiek aktīva makšķerēšana un atpūta uz ūdens. Vienlaikus pašvaldības policija regulāri saskaras arī ar malu zvejniecības gadījumiem un nelikumīgi izvietotiem zvejas rīkiem. Projektā plānots iegādāties vienu zemūdens dronu, kas ļaus veikt ūdens tilpju apsekošanu, konstatēt nelikumīgi izvietotus tīklus un murdus, kā arī operatīvāk reaģēt uz pārkāpumiem. Tiek lēsts, ka drona izmantošana palīdzēs uzlabot zivju resursu aizsardzību, stiprinās pašvaldības policijas kapacitāti un veicinās ilgtspējīgu ūdens tilpju apsaimniekošanu. Bet atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Ķīlupe jūnijā un jūlijā Bauskas novadā rīkos bezmaksas atkritumu savākšanas akciju Eko dienas 2026. Tās laikā iedzīvotāji varēs atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas, makulatūras, stikla iepakojuma, baterijām, akumulatoriem, kā arī nodot tīru atkārtotai lietošanai derīgu apģērbu un apavus. Akcijā aicināti piedalīties privātmāju un dzīvokļu īpašnieki, uzņēmumi un pašvaldību iestādes. No šodienas līdz piekdienai akcija notiks vecumnieku apvienības iedzīvotājiem Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un vecumnieku pagastos. Savukārt jaunnedēļa atkritumus varēs nodot Bauskas pilsētas, kā arī Brunavas, Ceraugstes, Codes, Dāviņu, Īslīces, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagastu iedzīvotāji. Pieteikties akcijai viņi varēs līdz ceturtdienai. Vēl nedēļu vēlāk Eko dienas norisināsies Iecavas pilsētā un pagastā, bet jūlijā arī Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastos.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
3: Nu, te visi vārdi lieki šķir. Kasabian, coming back to me good. Tavā labākajā laikā.

0: laiks.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
6: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
7: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
8: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

0: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
1: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lovbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Cita runa. Mežpils, par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
8: Labākais laiks.

0: citi laiki atgādina, ka šis ir tavs labākais laiks. Un laiks arī sausīties un nedaudz sagrupēties, jo Agnese Vasara mani ievalstē radies vēkā studijā ar aktualitātēm. Gan aiz Trediviņām jūrām, gan te pat aiz deviņiem pakalniešiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Šodien Latvijā mainīgs smalkoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkons, spūš, lēns vējš un termometra stabiņš. Šodien pakāpsies līdz plus 20-24 grādu atzīmēja piekrastē nedaudz vēsāk. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule, diena aizritēs bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 24 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

0: Ar ziņām pulksten divos dienā ēterā Agnese Vasermane. Šodien 10:00 no rīta veiktās pārbaudes rezultātā Latvijā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna, savukārt šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, tā informē Valsts ugunsaisības un glābšanas dienas. Kopumā no 160 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem nostrādājušas 159. Četras trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. Jūrmalas domas opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domas ārkārtas sēdi, lai izvērtātu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jomas ielā, par kuru valsts policija sākus kriminālu procesu. Pagājušajā nedēļas nogalē Jūrmalā kūrorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Autovadītājiem tuvākajā laikā ir jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki Ādažu novada Lilastē, jo tur sākta gājēju un velospēdistu tuneļu izbūve zem Tallinas šosejas. Būvdarbu laikā autosatiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu. Tunelis būs blakus esošajai sabiedriskā transporta pieturē Medzābaki un savienos ietves abās autoceļa pusēs. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 18 cilvēku, vairāk nekā 100 ievainoti, nodarīti plaši postīmi, ziņo vietējās varas iestādes. Ņipro nogalināti 12 cilvēku, ievainoti teju 40. Glābšanas un meklēšanas operācijas turpinās. Kijivā raķešu un dronu triecienu rezultātā aizdegās vairākas ēkas, daļā pilsētas tika traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Uzbrukumos ciet arī 5 medicīnas iestādes. Krievija naktī uzbrukus Ukrainā ir 73 raķetēm un 656 droniem. Pēc rotācijas laika beigām no Lietuvas sākta vairāk nekā 1000 ASV karavīru un viņu aprīkojumu izvēšana. Paredzams, ka aizbraukušos karavīrus aizstās jauna karavīru grupa, taču nākamā kontingenta izvietošanas laiks un apjoms joprojām nav skaidrs, jo ASV pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Latvijā pieaugot lāču skaitam cilvēki šos dzīvniekus vai viņu pēdas biežāk novēro mežos vai bišu dravās, turklāt pagājušajās brīvdienās lācis ieklīdis arī Jēkabpilī. Portālā Mana balss maijā iesniegta iniciatīva, kas aicina Latvijā ieviest limitētas lāču medības. Vienlaikus parakstus vāc arī tie, kas ir pret lāču medībām. Dabas aizsardzības pārvalde norādījusi, ka lāču medība atļaujai šobrīd nav ne tiesiska, ne zinātniska pamata un to liec gan Latvijas, gan Eiropas normatīvi par sugas aizsardzību, tā plašākā materiālā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Un, ja precīzāk, tas šis ir tavs labākā laika fināls, noslēdzošā mūsu kopā būšanas stunda, nu tad atrotam piedurknes un turpinām darīt, jo vēl kāds brītiņš līdz braukšanai māju ir lietas jāpaveic. Un pretim jaunai stundai mēs dodamies ar YouTube Mysterious Ways.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoru skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Šī varētu būt viena no pirmajām reizēm, kad tu dzirdi šo kompozīciju. Tikko Latvijas mūzikas dārziņā izdīgusi prāta vētras un mēs ar rokām un balsīm lolota. Kur ir tā jūra tavai uzmanībai?

0: labākais laiks.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
3: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
6: Skaistu.
5: Gaumīgu.
6: Gaumīgu.
5: Tavu.
6: Tavu.
5: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Mani sauc Andrišu Vājavs.

0: esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andris Šuvājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
1: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
6: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
7: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Tagad ir īstais laiks.
9: Daudz.
8: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.

Olivija Rodrigo. Pirmā kompozīcija no viņas trešā albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Uzreiz šī dziesma kļuva par globālu hitu, debitēja ar numuru viens vairākos, tos tāpēc arī Billboard Hot 100. Ja reiz kaut ko svaigu esam ar tevi paklausījušies, varētu kaut ko gruntīgāku maķinīt un varbūt senāk. Tāpēc liksim tava labākā laika plašu atskaņotājā Florence and the Machine albumu How Big, How Blue, How Beautiful. Šis ir Ship to Wreck. Pēc tam studijā Agnes Vasermāne ar biznesa aktualitātēm.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Eterā Agnese Vasermane. Avio kompānijas Air Baltic jaunais biznesa plāns pat laban ir sagatavots valdes līmenī. Tā informē avio kompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, norādot, ka pat laban biznesa plāns tiekot skatīts un analizēts Air Baltic padomes līmenī. Provizoriski padome biznesa plānu varētu izskatīt un apstiprināt šonadēļ. Viņš uzsvēra, ka pilnais biznesa plāna saturs būs pieejams tikai valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerc noslēpumu, kā Air Baltic tuvākajos gados plāno nopelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Igaunijas prāmju operātora Tallink Group meitas kompānijas Tallink Latvija apgrozījums pagājušajā gadā bija 820 tūkstoši eiro, kas ir par 45% mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā gadā Tallink Group noslēgto kuģu fraktēšanas līgumu darbība turpinājās, un jūrnieki, kuriem bija noslēgti darba līguma ar Tallink Latvija, iepriekšējā gadā turpināja darbu uz kuģiem Romantika, Victoria 1, Baltic Queen, Megastar, MyStar, Galaxy 1, Superfast 9 un Silja Europa. Kuģu fraktēšana arī turpmāk saglabāšoties kā būtiska uzņēmuma biznesa modeļa sastāvdaļa. Un mazumtirdzniecības zīmola Spār pārvaldītājs Sija Spār Latvija pagājušajā gadā strādājis ar 707 tūkstošu eiro apgrozījumu, kas bijis par 94% vairāk nekā gadu iepriekš. Gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījuma pieaugumu galvenokārt nodrošināja frančīzes veikalu tīkla paplašināšanās un sadarbības nosacījumu pilnveide ar esošajiem partneriem.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Viena diena pirms uzstāšanās Siguldā aizvadītajā nedēļas nogalē The White Stripes līderis Jacks Whites Londonā atklāja savu pirmo lielo mākslas izstādi ar nosaukumu These Thoughts May Disappear. Nu tā jau ir, ka talentīgi ļaudis parasti ir ļoti varoši un daroši vairākās disciplīnās, un viņš nav nekāds izņēmums. Skulptūras, instalācijas, dažādi citādi mākslas objekti, tie veidot no dažādiem materiāliem arī starp no koka, metāla un arī dažādiem otrais pārstrādātiem priekšmetiem. Kopumā vairāk kā 100 darbi šajā izstādē ir redzami, un viņš pats uzsver, ka darbs ar rokām viņam vienmēr ir bijis svarīgs, radošais process paralēli mūzikai, un šī izstāde ir iespējas parādīt arī ārpus rock mūzikas pasaules. Iesi Londonā šajās dienās, nu, netriekst paist garām. Bet mums ar tevi jau tā rock mūzikas muzikālā disciplīna tāda tuvāka, vai ne? Ko tad mēs runāsim? Mums jādzird arī. The White Stripes, Seven Nation Army. Lai skanu.

labākais laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
6: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.

0: Rīgavā protsvinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Meril Din Cup, 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas – Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem – Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster, metāla jumtu ražotājs Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes.
5: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
6: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
7: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar

Antis Čē mums atgādina, ka mierpīpe vienmēr ir labāka doma kā roku vicināšana vai citi instrumenti attiecību līkloč šķetinot. Lai tev viss mierīgi šajā otrdienā un gludi tālāk, mēs ar tev tiekamies jau rīt, vēl līdz tam, kad Aleksis Vilciņš tevi sagaida Ed Sheerans uzkavēsies Radio SVH studijā. Tiekamies rīt brīnišķīgu atlikušo otrdienu tev.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 20-24 grādu atzīmei piekrastes rajonos par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule, diena aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-24 grādi.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

0: Pāris ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šorīt 10:00 no rīta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas visā valstī bija iedarbinājis trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viettālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemēslu. Glābšanas dienas atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām, efektīvs un mūsdienīgs rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstī iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā. Jūrmalas domas opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domas ārkārtas sēdi, lai izvērtātu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jomas ielā, par kuru valsts policija sākusi kriminālu procesu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā kurorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Autovadītājiem tuvākajā laikā ir jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki, Ādažu novada Lilastē, jo tur sākt gājēju un velospēdistu tuneļu izbūve zem Tallinas šoseis. Būvdarbu laikā autosatiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu. Tunelis būs blakus esošajai sabiedriskā transporta pieturē Medzābaki un savienos ietves abās autoceļa pusēs. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 4,500 cilvēku. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku un vairāk nekā 100 ievainoti, nodarīti arī plaši postījumi. Ņipro nogalināti 9 cilvēki, ievainoti vairāk nekā 30, no kuriem 20 ievietoti slimnīcās, pārējiem sniegt medicīniskā palīdzība uz vietas. Kijivā nogalināti 4 cilvēki, ievainoti 65, tostarp arī 3 bērni. Kijivā aizdegušās vairāk sēkas un ir bažas, ka vairāk cilvēki varētu būt iesprostoti zem drupām. Daļā Kīvas traucēt arī elektroapgāde un ūdens apgāde. Itālijas Kalabrijas reģionu pagājušajā naktī satricinājusi spēcīga zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem par laimi nav. Zemestrīces epicentrs atradies Tirēnu jūrā apmēram 250 km dziļumā un tās stiprums pārsniedzis 6 magnitūdes. Par sportu Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šovakar Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 ir paredzēts mačs pret Poliju. Un gandrīz puse, jeb 45% strādājošo Latvijā, savu darbu uzskata par nozīmīgu savas dzīves daļu, tomēr ne pašu galveno. 38% darbu galvenokārt uztver kā iztikas avotu. Par to liecina jaunas aptaujas dati. Lielākajai daļai strādājošo Latvijā attieksme pret savu darbu esot drīzāk pragmatiska, bet galvenais iemesls, kāpēc tiktu apsvērta pašreizējā darba maiņa, esot lielāks atalgojums, to minējusi vairāk nekā puse aptaujāto. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.
2: Esiet sveicināti! Otradien, 2. jūnijs. Šīs dienas braucamlaiks ir sācies. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš līdz 7:00 vakarā. Pavadīsim laiku kopā šeit Radio SVH Viļņos. Protams, tikai retais laimīgais trijos jau var sākt startēt mājās. Braucamlaiks brīnišķīgi var klausīties arī darba vietā, mājās vai kur no citur, ja ne kustībā, tu atrodies. 27339933 mums sakari WhatsAppā. Varam sazināties tur visu raidījumu gaitā. Būs arī, ko tu darītu, ja rubrika pēc tātad nākamās stundas beigās, kur šis numurs aktīvi būs jālieto, ja grib tikt uz volejbolu. Par to visu vairāk es tev pastāstīšu. Un šodien pēc pulksten 5:00. Krisi un Justs, mani dārgie draugi, būs ciemos Radio SVH braucamlaikā. jauns kopīgs skaņdarbs bezrūpības pieturā. Par to pēc pieciem parunāsim ar māksliniekiem. Bet daudz tuvāk mums gaidāms ir šīs kompozīcijas. Police Humberstone's White Noise. Klausīsimies jau tuvākajās minūtēs. Mums arī citu zēnu un nedavārdu kopdarbs, kā ir, tā ir. Šis ir braucam laiks. Sveiciens māju braucējiem, arī satiksmes aktualitātes katru stundu, protams, kā jau ierast šeit rādies vai kā viņās. Bet tagad.
1: Radio SVH. Disku.

Hammerstone ar White Noise. Šeit radio es vēl braucam laikā, kad arī precīzi ceturksnis. Pāri trījiem dienā esiet sveicināti. Šodien arī visas pēcpusdienas un arī vakara garumā Agnes Vasermani mūsu priecēs. Atkarībā no ziņu satura, protams, vai priecēs, bet ar ziņām būs studijā. Tas nākamais izlēdums 4 pēcpusdienās. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 7. Ar ciemiņiem un visu pārējo foršo. Ar visu pārējo foršo. Šodien neaizmirstiet apsveikt visas Lības un Emmas vārda dienā.

0: Manim caunam dzimšanas dienu šodien. Arī manai dārgai draudzenē Elīze Sinkai. Daudz laimes dzimšanas dienā, Elīze. Bučs, bučs, bučs. Manai Freimanai arī daudz laimes dzimšanas dienā. Ja tev kāds īpašais sveiciens nododam šodien, to var ar manu starpniecību un mani pierunājot arī izdarīt. Varam sazināties WhatsAppā kā ierasts 2733-993-33. Turpinām ar citiem zēniem. Čau jums!
1: Labrīt, labdien un labvakar! Šeit ir grupa citi zēni un tu
2: klausies, skaties visā pasaulē!

0: gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
4: Yeah! Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Yeah! Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Animal, Poppa Duet, Haute und Freddy. Bardzo jesteśmy freaks. Rady jest węcha. Brocom lajka. Tagad pirmoreiz šajā braucam laikā paskatīsimies, kas galvas pilsētā notiek sastrēgumu kartē.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Nekas tāds baigi traks šobrīd Rīgas ielās nenotiek. Lielākais sastrēgums uz Kārļa Ulmaņa gatves. Posmā no Ojāra Vācijas ielas līdz vienības gatvei. 7 minūtes ceļā šajā posmā. Arī Kārļa Ulmaņa gatves pagrieziens uz vienības gatvi. Prasīs 6 minūtes, lai ar to tiktu galā. Tāpat Krišjāņa Barona iela sastrēgums no Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai. 5,5 minūtes, lai nobrauktu šo posmu. Kalpaka bulvārī arī neliels korķis no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. 5,5 minūtes prasīs tev šīs ceļa posmas. Un Gustavs Emgala gatve no Ieriķa ielas līdz Brīvības gatvei arī ganīs 6 minūtes aizņems. Un par 3 minūtēm vairāk kā parasti uz Kalnciem ielas no Drēliņa līdz Slokas ielai. Arī tev kāds satiksmes novērojums arī ārpus galvas pilsētas robežām, par ko vajadzētu pabrīdināt citus radio SVH klausītājus 2733-9933.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
4: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
5: Pareizs laiks 15:28.
6: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Braucam laiks.

0: Svērhā. Braucam laikā 31 minūtes pār trījiem. Turpināsimies ar muziķi vienā, un viņas esmu Molly, pēc tam Rēls Hendersons, skatreizējais hits Ghost. Ja kas stāstāms, 2733 9933.
1: Šis ir Braucam laiks.

0: Tyrell Hendersone ar dziesmu Ghost 37 pār 3. Un šis ir radies VH braucam laiks. Visi laimīgie, kas jau ir ceļā no darba uz mājām, apsveicu ar īso darba dienu. Pārējie vēl nedaudz pastrādāsim un arī drīz dosimies maju. Un šeit radies VH eterā turpināsim ar kādu jaunumu no Lielbritānijas.
1: Braucam laiks.
0: Vien 22 gadus jaunā Skaja Ņūmena. Viņu mēs ar vairākām kompozīcijām jau esam klausījušies šeit rādījies VH Viļņos. Pagājušajā gadā viņi izdeva. Viņi vispār izdomājas tā, ka viņi savu debijas albumu izdos tādās kā divās daļās. Pirmo no tām SE9 Part 1 viņi izdeva pagājušā gada oktobrī. Un tagad māja beigās gatavojas izdot otru daļu šim debijas albumam SE9 Part 2, ja, likums sakarīgi. Un tajā rādās, ka būs iekļaut arī viņas jaunākā kompozīcija Man of the House, šī ir Skaja Ņūmena.
1: Jaunums.

0: Newman ar savu jaunāko singlu Man of the House. Tagad gaidīsim 29. Pagad 29. Mēs jau garām. Ko es te runāju? Sajauc ar jūniju. Tātad no skaist Newmanas debijas albuma otrās daļas. Tā precīzāk būtu jāsaka. Ai. Bez 19 minūtēm 4.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos. Top.
3: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un saimes deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
9: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
10: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
10: Metalūžņi Tolmetā.
12: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
13: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
14: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
15: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijā, Radio SVH un Travel Latvija.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos.
10: Top.
16: Radio SVH, braucam laiks.

0: ļoti, ļoti.
1: Es gaidu grupas Jungle svaigāko albumu Sunshine, ko viņi gatavojas izdot 14. augustā. Varbūt atbrauks arī pie mums atkal. Tad, kad dosies sava jaunāka albuma koncertūrē, uz to es ļoti cerētu. 13 minūtes pirms 4. Dua Lipa un Houdini turpinājumā. Labdien!

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze!
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Paļi, ko?
5: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
6: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē ekas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

apokaliptiskas atmiņas. Māris Upmanis Hošteins solo elektroniskās mūzikas projekts. Māru mēs gaidām arī Mārmāra debijas albumu. Vasarai tā kā piestāvēt. Māra Upmanis Hošteins, šis ir publisks aicinājums tev. Šaut laukās, Mārmāra debijas ieraks. 4 minūtes pirms 4. Šajā otrdienā, 2. jūnijā, tu klausies Radio SVH braucam laiku. Un nākamā dziesma visiem seriālu faniem. Pēdējās minūtes šajā stundā aizpildīsim ar The Rembrandts un I'll Be There For You. Braucam laiks. Šeit tā laiks Svilciņš kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Taisāmies mājās.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Rīt Latvijā gaidāms vēl siltāks laiks nekā šodien un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22-26 grādiem. Gaidāms saulaina trešdiena un gan naktī, gan rīt dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un naktī plus 8-14 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un ko.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien 10. no rīta veiktās pārbaudes rezultātā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna, savukārt šūnapraides brīdinājumu izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Kopumā no 160 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem nostrādājušas 159. Četras trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Latvijā šā gada sākumā dzīvoja 1,85 miljoni cilvēku, kas ir par 0,8% jeb 15,5 tūkstošiem iedzīvotāju mazāk nekā gadu iepriekš. Tādējādi uzrādot mazāko iedzīvotāju skaita samazinājumu pēdējo 3 gadu laikā. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tie arī liecina, ka pērn Latvijā iebrauca 13,800, bet izbrauca 15,100 cilvēku. Saim iespējams varētu strādāt arī vasarā, ja ārkārtas sēdē vajadzēs izskatīt kādu svarīgu likumu projektu, tā uzsvēra Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Pirms vasaras noslēdzošā Saimas sēde notiks 18. jūnijā, bet darbu parlaments atsāks 30. augustā. Valdība šodien apstiprināja aizsardzības ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieka Aira Rikvēļa pārcelšanu aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā. Rikvēlis jaunos darba pienākumus sāks pildīt rīt 3. jūnijā. Krievijas raķešu un dronu triecienos pagājušajā naktī Ukrainai nogalināti vismaz 18 cilvēku, vairāk nekā 100 ir ievainoti. Glābšanas un meklēšanas operācijas turpinās. Kiļvā raķešu un dronu triecienu rezultātā aizdegās vairāk sēkas, daļā pilsētas tika traucēta arī elektro un ūdens apgāde. Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem. Gada inflācija eirozonā maijā palielinājusies līdz 3,2% salīdzinājumā ar 3% aprīlī, tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada septembra. Par to liecina Eurostat ātrais novērtējums. Turklāt gada inflācija eirozonā 3. mēnesi pēc kārtas atrodas virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķa rādītāja līmeņa. Latvijā uzņēmuma pasažieru vilciens apgrozījums šogad 1. ceturksnī bijis vairāk nekā 18 miljoni eiro, kas ir par 9% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Šā gada 1. ceturksnī pasažieru vilciens pārvadājis kopumā 4,6 miljonus pasažieru, kas ir par 2,5% mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Pasažieru skaita samazinājums šogad 1. ceturksnī galvenokārt bijis saistīts ar infrastruktūras darbiem. Visvairāk samazinājums pasažieru skaits tukuma līnijā. Un Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šovakar Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru pulksteni 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksteni 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Sākam skatīties māju virzienā. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Paldies Agnese Vasermanei par jaunākajām ziņām. Nākamais ziņu izlaidums pēc precīzi 55 minūtēm pulksten 5 vakarā. Šeit Radio SVH ir otra diena, 2. jūnijas, darba nedēļa ir ieskrējusies, šodien ļoti vasarīgi, silti un forši. Paldies Agnesei, kur pavēstīja, ka rīt būs vēl vasarīgāk, siltāk un foršāk. Tā ir ļoti laba ziņa, manuprāt. Ļoti laba ziņa ir arī tā, ka pēc pulksten 5 šeit ciemos Radio SVH būs Justs kopā ar Krisi. Viņiem ir viņu pirmais kopdarbs bezrūpības pietura. To pilnā garumā, protams, pēc 5 noklausīsimies un izrunāsimies arī ar Justu un Krisi šeit braucam laikā. Bet daudz tuvāk mums ir šie skaņdarbi. Madonna un Sabrina Carpenter. Viņu kopdarbs Bring Your Love. Klausīsimies arī duetu jūtu ar dziesmu Acis. 7-3-3-9-9-3-3. Visu raidījumu gaitā līdz pat 7 vakarā varam sazināties šīs stundas noslēguma daļā. Arī mūsu segments, ko tu darītu, ja? Varēs tikt pie divām biļetēm uz 12. jūniju Majora pludmalē. Paskatīties mūsu spilgtākos un labākos pludmales volejbola divniekus viņu mačos. Par to pastāstīšu vēlāk brīvdienās, pastāstīšu vēlāk par volejbolu. Bet tagad 7 minūtēs pār 4.
1: Radio SVH diskus kāpis ir vaļā.
2: Un no tā raujam ārā The Cars and You Might Think. Esiet sveicināti otrdienā, šis ir braucam laiks.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: Matīs. Kur jauna mūzika, Džeki?
1: Šī dziesma acis 17 minūtes pāri četriem. Šis ir radies vienkā braucam laiks.
2: Uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam. Vai tamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs Brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Meklējam kājas. Ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
8: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperts.

0: IKBANK LV.
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
3: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
4: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
3: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Friendly Fires, tas esmu Paris. 12 gan arī jau 25 minūtes pār 4 pēcpusdienā skatāmies sastrēgumu kartē.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Nu ko, situācija ir kļuvusi nedaudz sarežģītāka. Ko skatījāmies pēdējo reizi sastrēgumu kartē iepriekšējā stundā. Kārļa Ulmaņa gatve sastrēgusi uz 8 minūtēm. Būsiet posmā no Jāra Vācijas ielas

Par šūmaņu gatves noja ar vecišies līdz vienības gatvei gan arī 6 minūtes ceļā. Sastrāgus arī Ziepniekalni iela no Jāņa Čakstas gatves līdz Bauskas ielai 6 minūtes brauksēšo posmu. 4,5 minūtes uz Jurnals gatves no Slokas ielas līdz Dzirciem ielai un arī Krasta ielā uzkavēsieties uz 4,5 minūtēm posmā no Vilkalna Purvīša ielas līdz Dzelzceļa tiltam. Visas 9 minūtes brauksiet Krustpils ielas posmu no Rancēna ielas līdz Granīta ielai. 2733 9933 gaida tavus apkārtējās vides novērojumus. Jau pēc minūtēm 20 startējam rubriku Ko tu darītu, ja? Share years and years. Atdziesmu Shine. Esiet sveicināti otrdienas braucam laikā.

0: 28 un 29 minūtes pār 4 sākam domāt par mājās braukšanu. Ja neesat šeit domā jau pievērsušies, dariet to kopā radies vai kā braucam laiku. Līdz 7 es Aleks Vilciņš kopā ar tevi, pavisam drīz dzirdēsim britu elektroniskās mūzikas duetu Maribu State ar Dance on the World no viņa pagājušā gada albuma. Pirms tam dodu vārdu Agnesei Vasermanai ar medicīnas ziņā.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Ēterā Agnese Vasermane. Dzirdi savu sirdi. Sociālo kampaņu ar šādu nosaukumu atklās nākamnedēļ Āgenskalna tirgū Rīgā, aicinot tik vienu sekot līdzi saviem veselības rādītājiem, mainīt ikdienas paradumus un saulēcīgi vērsties pēc palīdzības, ja rodas sūdzības par sirds veselību. 10. Jūnijā Āgenskalna tirgus siltumnīcā veselības pieturā varēs satikt oftalmologu un optometristu, kā arī bez maksas izmērīt acis iekšējo spiedienu. Tāpat varēs izmērīt arī asins spiedienu un pulsu, kā arī saņemt farmaceita padomus sirds slimību profilaksei. Latvijā 36% iedzīvotāju pēdējā gada laikā ir palielinājuši bezalkoholisko dzērienu patēriņu. Par to liecina mazumtirgotāju veiktas aptaujas dati. Savukārt 9% respondentu norādījuši, ka bezalkoholiskos dzērienus patērējot ievērojami vairāk nekā iepriekš. Latvijā arvien pieaug arī bezalkoholisko alu, vīnu, kokteļu un dažādu citu alkoholisko dzērienu, bezalkoholisko versiju jeb dealkoholizēto dzērienu patēriņš. Apmēram 11% šādus produktus lietojot katru nedēļu. Un galvenie argumenti, kāpēc iedzīvotāji izvēlas dealkoholizētus dzērienus, esot nepieciešamību vadīt auto un vēlme izvairīties no reibuma. Bet patērētāja tiesība aizsardzības centrs sāk drošuma nedēļu droša vasara bērniem, aicinot vecākus īpašu uzmanību pievērst bērnu drošībai vasaras brīvlaikā. Bērnu slimnīcas neatliekamās medicīnas centra vadītājs Marks Ronis norāda, ka šogad ir pieaudzis smagu traumu skaits, bet traumu gūšanas veidi pēdējos gados nav mainījušies. Lai arī jau otro gadu bērniem un jauniešiem pārvietojoties ar mikromobilitātes rīkiem, aizsarg ķiveres lietošana ir obligāta, jo daudzi tās neizmanto. Īpaši daudz traumu, kas gūtas pārvietojoties ar velospēdu, skrejriteni un citiem mikromobilitātes rīkiem, bijušas maija pirmajās dienās. Tāpat joprojām smagas traumas bērni gūst lēkājot uz batuta vairāki vienlaikus. Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Braucam laika jaunumu!

0: duets Maribu State. Šajā dziesmā kopā ar North Downs. Tā dziesma viņa pagājušā gada albuma Hallucinating Love. Šī dziesma Dance on the World. Gandrīz 35 minūtes pār 4. Drīz metamies iekšā segmentā, ko tu darītu, ja? Varēs tikt pie divām biļetēm uz Gludnos volejbola sacensībām. Par tām vēl pastāstīšu vairāk pēc brīža. Tūlīt arī kaut ko jaunu pašmāju mūzikā noklausīsimies šeit Radio SVH.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
3: Radio SVH.
0: Jā, mums ir kas svaigs no grupas Muzika. Muzika kopā ar Tikaši Sakama. Šie Muzika un Tikaši Sakama apvienojušies un kopā izdabuši jaunu singlu Tu zini mani no galvas. Nansiju Garkalni ietērpuši kāzu kleitā un skrien. Tas tiem, kas mūzikas videoklipi redzējuši, noteikti kādā brīdī varēsiet to noķert arī Radio SVH televīzijā. Dziesmā kā vēstījums mīlestībai un tās skaistajiem rituāliem. Šī dziesma ir radīta kā skaņa celiņš tiem īpašajiem mirkļiem, kad baltā kleita un pirmā deja pārvērš solījumā uz mūžu. Nu, par kāzām, par laulībām ir runa. Taču tas nav stāsts tikai par vienu dienu, bet gan par lēmumu dalīt visu, kas sekos pēc tam. Šādā mīlestības pilnā skaņdarbā Muzika un Tikaši Sakama ir apvienojušies un dziesma dzīvajā izpildījumā izskanēs arī grupa šī gada lielākajā notikumā viņu lielu koncertā, kas norisināsies 10. Oktobrī Rīgas arēnā. Nu lūk, klausāmies pirmo reizi šeit braucam laikā. Muzika un Tikaši Sakama ar Tu zini mani no galvas.
3: Jaun

0: kopdziesma. Tu zini mani no galvas. Pirmo reizi šeit rādies vai kā braucam laikā. Boys and Drees The Last Dinner Party ar Nothing Matters. Tagad šis.
1: Kaukāza dienas Peikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
10: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
11: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: dinner party or nothing matters. Radio SVH braucam laikā. Un mums laiks mūsu dārgiem segmentam, ko tu darītu, ja? Katru braucam laiku es prezentēju vienu hipotētiski iedomātu situāciju, kurā tev jāiedomājas sevi un jāpastāsta man, kā tu rīkotos. Balss ziņā līdz vienai minūtei. Jāsūta tā ir uz 27339933. Un uzreiz ziņošu ārā. Ko tu darītu, ja rīt? Nu, pieņemsim, 9 no rīta būtu jāmaina nodarbošanās. Ar ko tu nodarbotos? 27339933, ja rīt būtu jāmaina nodarbošanās. Ko tu darītu? Ko tu darītu? Gaidu balss ziņu no tevis, tad 3 vai 4 spilgtākās nonāks arī Radio SVH ēterā. Un tad mazas izlozes kārtībā tiks arī noskaidrots, kurš tiks pie balvas, kas šajā nedēļā, kuru mums nodrošina pasaules tūras posms pludmales volejbolā Futures serijas sacensības. No 10. līdz 14. jūnijam Major pludmalē norisināsies gaidītākais Jūrmalas sporta notikums pludmales volejbola profesionālās tūras Futures serijas sacensības. Apmeklētājiem biļešu tirdzniecība ir pieejama internetu vietnē biļešuparadīze.lv. Šajā pamatturnīrā spēlēs 24 pāri vīriešu, 24 pāri sieviešu, cīnoties par balvu fondu 20 000 ASV dolāru vērtībā. Turnīrs Latvijā sniedz iespēju pieredzējušiem pludmales volejbola pāriem aizvadīt augsta līmeņa spēles savu skatītāju priekšā. Savukārt jaunajiem pludmales volejbolistiem tā ir lieliski iespēja sezonas sākumā tikt pie pasaules ranga punktiem, kas viņiem varētu noderēt arī sezonas otrajā pusē. Šis pasākums ar festivāla atmosfēru, starp citu, domāts ir visai ģimenei, bet sporta laukuma un to tribīnes tiks piepildīts ar sportisku enerģiju. Fanu zonā paredzētas aktivitātes, konkursi, atrakcijas gan pieaugušiem, gan pašiem mazākajiem. Ik vienam būs iespēja iegādāties atspirdzinošus dzērienus, gardus ēdienus un tā tālāk. Uz 12. jūnija mačiem es piedāvāju šodien divas biļetes spilgtākajam stāstniekam, kurš noliks sevi situācijā, ka rīt ir jāmaina nodarbošanās. Un jāieraksta balss ziņa līdz vienai minūtei. Ko tu darītu, ja rīt būtu jāmaina nodarbošanās? Gaidu ziņu no tevis. Mēs turpinām jau pavisam drīz ar Harry Styles un dziesmu Pop. Un drīz jau gaidām arī Justu un Krisī ciemos šeit. Braucam laikā!
1: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitol metā.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Paļ, ko?
5: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
6: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
7: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: the time, disco, occasionally, Harry Styles, jaunākais albums, šī dziesma no tā, skandarbs pop, 7 minūtes pirms 5, šeit rādījies vēl kā braucam laikā, Aleks Silciņš kopā ar tevi līdz 7, pēc brīža, uzreiz pēc ziņām 5, tiksimies ar Justu un Krisi. Šeit rādījies vēl kā ēterā, bet mums jānoslēdz segments, ko tu darītu, ja, kurā var šodien un visu šo nedēļu tikt pie 2 biļetēm uz Pludmales volejbola profesionālās tūras Futures serijas sacensībām Jūrmalā, konkrēti uz 12. jūniju. Jūs sūtījāt balziņas atbildes uz jautājumu, ko tu darītu, ja rīt būtu jāmaina nodarbošanās. 3 es izvilku no jūsu atsūtītajiem ārā un savā starpā. Tūdaļ cīnīsies Andris, Elvita un Juris. Cīnīsies nosacīti, jo visu likteni beigās izlems laimes rats. Andri, ko tad tu darīt, ja rīt būtu jāmaina nodarbošanās?
1: Nu jā, ja vairs nevarētu gulēt uz kreisajiem sāniem, tad droši vien grieztos uz labajiem.
0: Kaut ko tad radikāli izmēģis laikam veiktu. Elvita, čau tev!
2: Hei! Es nopirktu māju pa vienu eiro Francijā vai Itālijā vai Spānijā un atrastu bagātu vīru Franciju, Itāliju vai Spāniju un dzīvotu savu fiestu mūžam garuma beigām.
0: Fiesta līdz mūža garuma beigām, Elvitai. Kaut kāds bija tur stāsts, ka var pa vienu eiro tās mājas dienvidos nopirkt. Bet ar kaut ko tas nāca līdzi, man liekas, ne ar to vīru. Tas tā, Elvita, jābūs pašai jāmeklē. Čau, Jūri!
3: Čau, nu, reāli mans bērnības sapnis ir būt par ātrās palīdzības šoferi. Ja rītdien tas notiktu, es pamestu visu to, ko es daru šobrīd.
0: Juris uzreiz kāptu ātrījos tātad pie stūres, ja rīt būtu jāmaina nodarbošanās. Andris, Elvita un Juris. Es atceņšu savā starpā šodien, nu gan dodu visu es laimes rata vaļā. Izlēmt, kurš no šiem trim cilvēkiem 12. jūnijā dosies uz Pludmales volejbola profesionālās tūras Futures serijas sacensībām Jūrmalā. Un tas vai tā būs Juris! Juris, tas, kurš ātrajos grib braukt pie stūres. Juri būs 12. jūnijā jādodas uz Majoru Pludmali, jāskatās volejbols. Mēs ar tevi sazināsimies un ar visu tiksim skaidrībā, kā varēs tikt pie savām biļetēm sarunājuši. Nu ko, šis stundas beigās vienā otrā daļa no maniem nākamajiem ciemiņiem šeit braucam laikā. Un tad uzreiz pēc ziņām dzirdēsim arī otru daļu. Un tad pēc tam pēc sarunas dzirdēsim arī, kā šie mākslinieki kopā dzied. Tāds ir mans plāns. Līdz ziņām šis ir Justs ar Baltijos palagos.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilci.

0: visur Baltijas palagos. Justs būs klāt. Šeit rādies vai kā braucam laikā uz respektu ziņā. Bet ziņām arī Krisī noklausīsimies, kur arī būs klāt šeit. Un klāt ir arī Agnes Vasermane. Čau, Agnes.
1: Nu, čau.
2: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Rīt Latvijā ir gaidāms vēl siltāks laiks nekā šodien, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26 pat 27 grādiem. Ir gaidāma saulaina diena, gan naktī, gan rīt dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ir iespējams īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, naktī plus 8-14 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 26 grādiem.
2: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: divas minūtes pāri pulksteni 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā šā gada sākumā dzīvoja 1,85 miljoni cilvēku, kas ir par 0,8% jeb 15,5 tūkstošiem cilvēku mazāk nekā gadu iepriekš. Tādējādi uzrādot mazāko iedzīvotāju skaita samazinājumu pēdējo 3 gadu laikā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Pērn Latvijā iebraukuši 13,800, izbraukuši 15,100 iedzīvotāju. Ministra prezidents Andris Kulbergs ir paudis pārliecību, ka gatavošanās rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām norit labi. Šonadēļ varētu būt zināms arī darba grupas vadītājs, kurš turpmāk kontrolē šī sagatavošanās procesa norisi pēc jaunās valdības pirmās sēdes, tā norādījis Kulbergs. Kā ziņots, valdība ir lēmusi pamatīgās problēmās iestigušo vēlēšanu sistēmu izstrādi, nodot valstī daļēji vai pilnībā piedarošajiem uzņēmumiem LMT, TET un Latvijas valsts meži. Saime iespējams varētu strādāt arī vasarā, ja ārkārtas sēdē vajadzēs izskatīt kādu svarīgu likuma projektu. Tā šodien norādīja Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Pirms vasaras noslēdzošā Saimes sēde notiks 18. jūnijā, darbu parlaments pēc tam atsāks 30. augustā. Beļģijā šodien kopš 2 dienā, 3 pēcpusdienā pēc Latvijas laika ir apturēta gaisa satiksme saistībā ar gaisa satiksmes kontrolieru streiku. Sagaidāms, ka gaisa satiksme Beļģijā tiks atjaunota 9:00 vakarā, 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Briseles lidostas pārstāvji ziņo, ka ir atcelti visi reisi uz Briseli un no tās. Gada inflācija eirozonā maijā palielinājusies līdz 3,2% salīdzinājumā ar 3% aprīlī. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. gada septembra. Par to liecina Eurostat ātrais novērtējums. Turklāt gada inflācija eirozonā 3. mēnesi pēc kārtas atrodas virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķa rādītāja līmeņa. Tramvaja avārijā Berlīnē šodien ievainoti 20 cilvēku. Negadījumā Lichtenbergā Berlīnas austrumos 3 cilvēki arī guvuši nopietnus savainojumus. Tramvajas slīkumā uztriecies gaisa vadu līnijas stabam. Avārijas dēļ apturēta satiksme līnijās M5 un M7. Lāču uzbrukumā Japānas pilsētā Fukusimā šodien ievainoti 4 cilvēki, ziņo policija. Pagājušajā gadā Japānā lāču uzbrukumos dzīvības zaudējuši 13 cilvēku, kas ir rekordliels skaits. Gandrīz katru dienu Japānā tiek ziņots par lāčiem, kas iemaldījušies mājokļos, klaiņo skolu tūmā un plosās lielveikalos un karsto avotu kūrortos. Pagājušajā mēnesī tika arī ziņots, ka Tokijas apkaimē lācis sakropļojis 30 gadus vecu krievu, kas bija devies pārgājienā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
2: Ir 5 minūtes pār pulksten 5:00. Un šis ir Radio SVH braucam laiks jau pēc brīža. Pie manas ciemos būs Justs un Grisi. Paldies Agnesē Vasermanē, protams, par jaunākajām ziņām. Apsveicu arī Jūri, kurš pirms brīža novinēja 2 biļetes uz volejbolu. To mēs darīsim visu nedēļu, vēl rīt, 4. piektdien. Jūs jau zināt. 27 3 3 9 9 3 3, ja tev kādas satiksmes aktualitātes, par kurām jāpabrīdina arī citi, to var darīt. Satiksmes ziņām arī es tevi pēc brīža iepazīstināšu. Bet pirms tiekamies ar Krisi un Justu. Justu jau mēs noklausījāmies iepriekšējā stundā, tagad laiks Krisi.
3: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Šis ir Braucam laiks.
3: Un šis, savukārt, ir ciemiņu laiks. Pie manis ciemos ir Justs, Krisija un arī Edgars. Čau visiem!
4: Čau!
3: Esiet sveicināti! Justs ar Krisiju ir arī visu producentu paņēmušas līdzi.
4: Pilna
3: dziesmas komanda ir ieradusies. Justs un Krisija, man ir tāds sajūta, ka divas skaistas pasaules ir tā apvienojušās. Bet tas jau nav noticis tikai ar šo dziesmu. Jūs pasaules jau pirms tam bija apvienojušās nedaudz, vai ne?
5: Drusciņi.
4: Pamazām. Tagad pa īstam, kā iepriekš dziesmā Krisijas.
5: Tāds smils graudiņi bija, un tagad jau ir izveidojām jau veselu ezeru, tā teikt. Jā.
3: Tad jūs esat draugi.
4: Mēs esam draugi.
5: Jā, mums ir sanācis pēdējo, laikam, nedēļu laikā jau vesels trīs reizes ar ričukiem iziet ārā. Tas kā draugi to dara, īpaši vasarā, vai ne?
3: Un tur daudz skaistas lietas top šādos izbraucienos. Un spontānās darbībās, par ko arī šī dziesma kopumā, vai ne?
5: Jā, tā varētu teikt, jā.
3: Jūs esat tādi spontāni cilvēki. Es jūs tas nedaudz vairāk kaut kur gājis uz bāriem un tā tālāk. Nu, jūs, man liekas, tas bišķiņi spontāns cilvēks.
5: Jā, es esmu absolūti spontāns, bet tas arī, laikam, ir atkarīgs ar kādiem cilvēkiem tu esi, vai ne? Nu, kopā, piesim, ja tu aizies kaut kur ar kādu, kas nav spontāns, nu, tad bišķiņi būs kā hamiljonam jājūtās tā jāsaprot, jāsaprot, kā citi cilvēki jūtās. Bet, kad man apkārt ir tādi kā jūs, kas es teiktu, ka viņš ir diezgan spontāns, tad jā, visnotaļ daram tur, kur tas, kas jādara, tur, kur atstrāda, ejam tur.
3: Un nonācāt jūs dziesmu rakstīšanas nometnē, kur satikāt Edgaru, kurš arī ir spontāns cilvēks.
4: Vairāk jau racionāls man.
3: Vairāk racionāls. Tad tev kaut kā bija jātika
4: līdzīgi. To visu tā kā tās balanciņotas.
3: Kāds bija tas stāstiņš, kā jūs iepazināties, vai jūs tur sagrūž vienā istabā?
4: Būtībā sagrūž vienā istabā sanāk.
6: Nu, tieši tā arī, tad tas nocāk. Tu no rīta eji un tad tu pavanti sarakstā un tev pasaka, okei. Nē, nu man gan bija tā, kad es iepriekšējā vakarā runāju ar vienu no organizatoriem, un es tā minēju, ka es, nu, viņi prasīja, ko tu gribētu, man tāds, nu, es ļoti gribētu ar Krisiju, ja sanāk, un tad es no rīta, es atceros, es ienāku tajā telpā, kur tad paziņotos tur, un mēs esam salikt kopā, un bija tāds, let's go, būs dziesmas, biju pilnīgi pārliecināts, ka mēs kaut kas ir taps, un es biju arī pārliecināts par to, ka tas nokļūs līdz radio un līdz jums klausītājiem.
5: Jā. Nu, man bija kaut kā līdzīgi, bet es vispār nezināju, kas būs ir Justu, bet bija tā, ka šeit nebija daudz mākslinieku, kas angliski vēlējās taisīt mūziku, un mums abiem, īstenībā, mērķis ar Justu bija uztaisīt dziesmu latviešu valodā. Un, nu, par cik Justs aizlika labu vārdu, un arī mans domaspēks gan jau iedeva savu.
3: Manifestāciju.
5: Tad viss tas kopā izveidojās tā, ka mēs šobrīd atrodamies šeit.
3: Tātad mākslinieki šajās nometnēs dalās divās daļās, viena, kas grib angliski rakstīt, un otra, kas grib latviski, kā tas notiek? Kur ir vairāk?
6: Tur ir, tu vari ielikt kaut tādas savas, pirmkārt, tur ir tāds networking pasākums pirms tam, un tev ir tādas mazie tādi speed datings, jā, ar cilvēkiem, kas ir šajā nometnē, un tu viņiem pajautā, kāda ir viņu plāna vai stiprās puses, vai kāda mūzika viņiem patīk, un ko viņi varbūt vēlās, un tad tu vari atzīmēt sev tā kā preference, kura
4: plusiņas,
6: plusiņas, jā.
4: Pēc prioritātes, ar ko gribēt strādāt.
3: Tā mūzikas nometņu tie stāsti, man liekas, viņi ir fascinējuši. Man šķiet, ka tās nometnes vajadzētu arī filmēt un kaut kādā realitātes šovā pārvērst.
6: Nezinu, vai
3: citiem plusiņus vai mīnusiņus.
5: Nu, ir interesanti, jā.
6: Realitātes šovs sanāk, tu interesants, ka pēc tam vēl cilvēki balso, kurš tad uztaisīja to labāko.
3: Bet vai publiski varētu rādīt pēc tam? Jo tad tam dziesmām būtu arī pieskaņa. Zināt, kaut kāds
6: konflikts. Es domāju, ka tomēr, lai mākslinieku forši jūstos, ir jābūt tomēr tai bišķiņi tam privātumam, tai intimitātei un tai spējai, ka tu var atbrīvoties ar tiem cilvēkiem, kam tu esi studijā, nevis, ka tev tur visu laiku, nu, tu raksti to rindiņu un tev kāds plācu filmētu tieši, nu, kur tad vārdu tu uzrakstīsi. Katram tie ceļi ir visādi un īstenībā šīs dziesmas piedziedājums arī tika uzrakstīt vārdu, kāds 15 minūtes, un mums bija jāiet
4: lai rādīt. Un pēc tam tas vokāls arī beigās ir palicis arī
3: tas, kas
7: gala versijā, jā. Kā arī nodziedētāji.
3: Labs vokāls tā tad.
5: Pārsvarā dziesmas, tās pop dziesmas sākās ar piedziedājumu. Nu, un īstenībā vieglāk ir, man liekas, rakstīt ap piedziedājumu, jo viņš ir tas kopsavilkums tam, ko tu vēlies pastāstīt, vai ne? Nu, mums bija kaut kā otrādāk. Mums jau tas stāsts sākās ar manu pantiņu, un tad jūs savējo savēl kopā, bet mēs jau bijām izdomājuši, par ko mēs rakstīsim, un tikai pašās beigās iznāca tas piedziedājums. Tā kā varbūt visā.
4: Nu, tāds, ka mēs jau lēkājām, tas, nu, kā,
5: jā, nu, reāli,
4: jau nav laika, beigās viss salikās.
5: Tad, man liekas, ka es aizgāju uz labierīcībām, parastā notiek, vai ne? Tu aizēji vai nu kaut kā,
3: nu,
5: kaut kur citu,
3: īpašos, ja? Mirkļos.
5: Vai ir tas stāsts par dušu, vai ne, ka to dušā nāk šīs te idejas? Nu, kā kuram cilvēkam? Un tad es atnāku atpakaļ un es saku, jūs tam bezrūpība. Un es saku, jā, es arī par to vārdu iedomājos. Un tad mēs visi salikām kopā šo visu.
3: Par tādu vieglu dzīvošanu, jūs runājat šajā dziesmā, vai var par vieglu aizdzīvoties un pārāk bezrūpīgi arī jums prom, kā no tā izvairīties?
4: Nu noteikti, ka var, un tāpēc jau tā ir pietura, nevis gala punkts. Tādā ziņā, bet vairāk par to, ka ir jāapstājās nedaudz, un mēs nevaram tā iet visu laiku uz priekšu un visu laiku rūpēties un pārdzīvot par to, kas mums sagaida, mums bišķiņ jāatlēž tie groži arī ik pa laikam, lai mēs varētu atkal būt.
5: Mm-hmm. Nu jā, un tad arī atkal tas pretējais variants, ka tu sevi nosodi par to, ka tu neko neesi izdarījis. Un tā arī nevajadzētu būt, jo mēs jau kaut ko katru dienu daram. Mēs pieceļamies, vai ne? Mēs aizjām savu brokastu sustaisīt, aizjām uz veikalu, nopirkot lietas. Un man liekas, ka mūsdienās ir īpaši, kad sociālajā mēdījā spēlē arī liela loma, ka tu redzi, ka visi dara kaut ko, tad liekas, ka es neko nedaru, vai ne? Bet nu, tā jau nav. Ir jāskatrī tās mazās lietiņas, ko tas izdarījis, un pēc tam jāpasaka sev paldies. Un jāsiet ārā draugiem, uzpēlēt voļķus vai ričukiem jāpabrauc un jāpabauda. Kā tu teiki, kā tu minēji, ar jūs tur bāru jāaiziet.
4: Jāatļauj sev arī ik pa laikam, kad es pastrādējis un nopelnījis, jāatļauj arī atpūsties. Par to arī ir šī dziesma. Nevis, ka tu vienkārši visu laiku esi bezrūpības kaut kādā, bet vienkārši, kad pienākusi tā bezrūpības pietru, un šodien es vienkārši dzīvošu, atlaidīšu, un tad jau rūpes būs tikai rītdien.
3: Skaisti. Par spontanitāti, bet ja mēs spontanitāti noliekam nost un kaut ko paplānojam, vai jūs šajā vasarā kādas atmiņas esat plānojuši sataisīt?
4: Atmiņas, nu pirmkārt būs koncerti, par ko mēs arī varbūt varam ātri pateikt.
3: Obligāti jums jāpasaka.
4: Šo sestdienā es būšu Ķekavas novadsvētkos savā dzimtajā rajonā, un tāds homecoming koncerts, tātad 10:00 vakarā, Ķekavas novadsvētki, kur būs daudz dažādi mākslinieki. Tur būs koncerts, pēc tam 26. jūnijā es būšu Liepājā, tur arī man pievienosies Krisija.
3: Uzreiz pēc Jāņiem.
4: Jā, uzreiz pēc Jāņiem, jā.
5: Jā, mēs tā kā viss turpināsies un fontēnā, jā. Mm-hmm. Un savukārt mani var satikt iekš festivāls Traumi, kurš noteikti jau 5. gadu, un tas ir Līgatnē. Tur būs speciāli izlaidums.
3: Tur jums tā dāma grupa uztaisīt.
5: Jā, un kaut kas tāds pirmoreiz Latvijā notiek, un tāda īpaša programma esam sagatavojuši, un gatavojamies ļoti šim visam, tāpēc esmu ļoti priecīgi par to, ka šis viss notiek. Savukārt augustā arī var man satikt Liepājā 14. augustā, kas būs Tipogrāfijas kvartālā. Nu, tā ir kaut kā.
4: Tur arī es pievienošos.
3: Jā,
4: protams, bet mēs gaidam droši, kādu organizātoru varat droši mums rakstīt, mēs vēl ir kādi brīvi datumi vasarā. Bet ja pa tādu, kas nav koncerts, un jo tomēr koncerts ir mūziķiem tāds nedaudz darbiņš, tad man šī gada tāda bezrūpības pieturņa jau būs jau 3. gads, noteikti būs Ezera skaņas šīta nometne, ko es arī plānoju apmeklēt, tas ir tāds viens tāds skaidri zināms, ka tur šai vietai un šim koncertam, šim pasākumam noteikti piestāv
3: nosaukums
4: bezrūpības pietur. Nu, tur ir atpūšanās, bet tur ir vairāk tu tā kā atpūties, varbūt nedarot to, ko tu varbūt dari idejānā, bet kopā ar citiem jauniešiem būvē, kaut ko veido un daries un radi šo kreatīvo vidi. Tā kā tur, tā arī citreiz ir atpūti, padarīt kaut ko bišķiņ savādāku, kas varbūt ir tavs ikdienas darbs.
3: Meklējiet Justu un Krisī koncertos. Es varbūt palaidu garām, bet jums nav mūzikas videoklips šai dziesmai vēl, vai ne? Vēl neesat apfilmējuši.
4: Nē, mums pagaidām.
3: Telefons ārā.
4: Vēl nē, jā.
5: Nu, mēs uzfilmējām tādus pāris foršus kadrus saistībā arī, kad taisījām bildi priekš šie singla, un to arī Spotify apskatīties mūsu sociālos tīklos, bet mums kaut kādas idejas ir, tad jau redzēs, kur
6: man mēs... ir viena ideja, kā šis varbūt šajā vasarā vēl varētu tapt, un, un bet to es vēl tagad nestāstīšu.
3: Nē, nē, nē. Tad, kad ir sūtiet šos uz mūsu vietējo MTV, un mēs griezīsim, liksim atskaļošanas sarakstā. Paldies, Justs un Krisi, kā arī dziesmas producents Edgars Roiskijs bija ciemos šeit. Klausāmies bezrūpības pieturu.
5: Paldies.
3: Un tiekās ielās.
5: Tā.
3: Bezrūpības pieturu pirmoreiz šeit radies, vienkā braucam laikā.

0: Šis ir Braucam laiks.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
2: Šomēnes apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdru pestrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
5: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
6: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
7: Nav laika gatavot, bet griba sēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
8: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
9: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
10: Skatāmies sastrēgumu kartē, kas tad notiek galvaspilsētas ielās. Šobrīd aktuāla informācija visiem, kas ir ceļā uz mājām. Lielākais sastrēgums un 10 minūtes ceļā pavadīsiet uz vienības gatves no Koka ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei šajā posmā. Tāpat uz 8 minūtēm būsiet arī uz Valgumielas.

un ielūna uzvars bulvāri. Tāpat arī cits posms uz Kārļa Ulmaņa gatves no Jāra Vāciešu ielas līdz Liepājas ielai 8 minūtes prasīs. Un no Jāra Vāciešu ielas līdz vienības gatvei gan arī 7 minūtes ceļā. Par gandrīz 5 minūtēm ilgākā parasti būsiet uz krasta ielas, posmā no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Un 6 minūtes prasīs arī Ziepniekkalna iela no Jāņšakts gatves līdz Bauskas ielai. 9 minūtes uz Krustpils ielas no Rancēna ielas līdz Granīta ielai šajā posmā. Un lai tiktu galā ar Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi, vajadzēs tev ierēķināt minūtes 5-6 stabili. 26 minūtes pārpūkstam 5, mēs turpinām ar jaunāko no The Rolling Stones. Šī dziesma In The Stars. Un šis ir braucamlaiks.

0: dziesma no The Rolling Stones 25. studijas albuma, kas gaidāms pēc nedaudz vairākā mēneša 10. jūlijā In the Stars. Šajā otrdienas 2. jūnija braucam laikā. Pirms brīža Justs un Krisī bija ciemos. Man bija ciemos šeit Radio SVH studijā. Sarunu jau salīdzinoši drīz vari meklēt Radio SVH YouTube kanālā un, protams, doties arī bezrūpības pieturu klausīties. Visur, kur klausās mūziku. Arī šeit Radio SVH, protams. Grupa Alejas un Baidu nav. Jau pēc brīža. Mums vēl priekšā autoziņas. Cik pulkstens?
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
2: Pareizs laiks 17:31 minūte.
3: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Ar autoziņām studijā Agnese Vassermani. Autovadītājiem tuvākajā laikā jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki Ādažu novada Lilastē, jo tur sākta gājēju un velospēdistu tuneļu izbūve zem Tallinas šosejas. Būvdarbu laikā autosatiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu. Tunelis būs blakus esošajai sabiedriskā transporta pieturē Medzābaki un savienos ietves abās autoceļa pusēs. Paredzēts, ka no šodienas būvnieks labos defektus pirms 2 gadiem uzbūvētajā Pilssalas ielā Jelgavā. Pašvaldībā izdots lēmums līdz piekdienai ierobežot satiksmes kustību Pilssalas ielā no Lielupes tilta līdz Jelgavas pilī. Šajā ielas posmā labos bruģa sēgumu. Darba izpildītājs un atbildīgais par satiksmes organizāciju ir uzņēmums SIA Baltijas būve. Atkārtoti jālabo defekti pirms 2 gadiem izbūvētajā Pilssalas ielas brauktuvē Jelgavā. Garantijas darbi jāatgādina objektā notika arī pagājušajā vasarā. SIA Mobilī pagājušajā gadā strādājas ar teju 6 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 42% vairāk nekā gadu iepriekš. Kompānijas peļņa pieaugusi par 86% un bija 1,6 miljoni eiro. Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pagājušajā gadā visi Mobilī darbības virzieni attīstījās, tostarp pieauga auto stāvvietu izmantošanas apmēri, transporta biļešu tirdzniecības tirgus, kā arī elektroauto uzlāžu apjoms. Tāpēc Mobilī apgrozījums pamat biznesa jomās palielinājies par vairāk nekā 40%.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
4: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: grupa Alejas.
1: Kas to šajā vasarā obligāti jānoķer koncertā, jebkur Latvijā ar savu aktuālo singlu Baiļu nav. Gandrīz 37 minūtes pāri 5 pievakarē. Aleks Siltiņš kopā ar tevi līdz 7.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Un pavisam drīz dzirdēsim grupu The Court no Zviedrijas. Viņu otro jebkad izdoto singlu Cool Cat, bet pirms tam mums gandrīz tiešraidē jāpieslēdzas tirdzniecības centram Sāga.
3: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
4: Dargie tēvi, šī ziņa, šis sveiciens ir tieši jums, neaizvarstie. Ik rītu iedot bučiņu savam mazajam skaistiem bērnam, samīļot un mīlēt viņu ar visu spēku, visu prātu un visu sirdi, jo no jums ir tik ļoti daudz, kas atkarīgs. Sveiciens ikvienam tēvam, ikvienam bērnam, un ja manai ieklausās bērni, es jūs tik ļoti, ļoti mīlu. Bučas.
1: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
1: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
3: ierunā savus labos vārdus,
1: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo!

0: 20 minūtes pirms 6. Nu, ja vēl esi aizsēdējis darbā, tad gan labāk. Slēdz vaļā un
1: kā piekšā.
0: Kaut kā tā. Jurčiks atrakstīs, viņš ļoti grib dzirdēt Hospitāļu ielu. Vakar mēs Hospitāļu ielu pieminējām manā sarunā ar Annu Andersoni. Viņa gan Riga Tech Girls vadītāja, gan Hospitāļu ielas dalībniece. Un Riga Tech Girls 10 gades festivālā piekdien. Web kvartālā grupu Hospitāļu iela, Anna teica 10. Varēs dzirdēt dzīvajā. Nu, to visiem jābūt. Hospitāļu iela un sinepes par Raimi jau pavisam drīz uzreiz pēc šī.
1: Radio SVH braucam laiks. Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
2: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
3: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs štarts pirmajā klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
9: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
8: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
9: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
10: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
11: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
12: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Sad Girls festivālā, bet kvartālā hospitāli iela desmitos kāps uz skatuves. Un mums visiem vajag piedzīvot hospitāli iela dzīvējā. Zāra Lārsona un Lush Life turpinās braucam laika muzikālo programmu šajā otrdienā 2. jūnijā. Braucam mājās. Aleks Vilciņš kopā ar tevi šeit rādies VH Viļņos līdz septiņiem.

0: Šis ir braucam laiks.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk

0: Ērika, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
1: Ļoti labi.
0: Cepta mintaja filaja.
1: Kolosāli.
0: Biezpiena plācenīši.
1: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
0: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
1: Viss, braucam pakaļ.
2: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
3: Radio Espirita. Braucam laiks.

0: Jasmine'o Appala. Tutukstu aşağı. Şehir YouTube at Elevation. She's doing this Pasha's Vegas. Atoda Laksarī, šīs dienas pēdējiem ziņizlaidumam šeit rādījies vairāk. Vasarmani mūs iepazīstinās ar Latvijas un pasaules aktualitātēm. Un tad arī šīs dienas pēdējā braucamlaika stunda mums kopā. Līdz 7:00 vakarā braucam mājās kopā. Nākamajā stundā satiksmes ziņas. Kaut ko svaigu arī jums uzspēlēšu. Nu, svaigāku par 2000. Jebkurā gadījumā. Vārds Agnesei!
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Rīt Latvijā gaidāms vēl siltāks laiks nekā šodien un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22-26 grādiem. Gaidāms saulaina trešdiena un gan naktī, gan rīt dienā vietām, galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un naktī plus 8-14 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders

0: Pirmās ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā šā gada sākumā bija 1,85 miljonu iedzīvotāju, kas ir par 0,8% jeb 15,5 tūkstošiem cilvēku mazāk nekā gadu iepriekš. Tādējādi ir konstatēts mazākais iedzīvotāju skaita samazinājums pēdējo triju gadu laikā. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šorīt veiktās pārbaudes rezultātā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna Latvijā, savukārt šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā šorīt ap 10:00 no rīta tika izvērtāta sirēnu tehniskā gatavība, darbības kvalitāte un to dzirdamība. Kopumā no 160 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem tātad nostrādāja 159, viena nestrādāja. Četras trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Ministru prezidents Andris Kulbergs paudz pārliecību, ka gatavošanās rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām norit labi. Šonedēļ varētu būt zināms arī darba grupas vadītājs, kurš turpmāk kontrolē šīs sagatavošanās procesa norisi. Kā ziņots, valdība ir lēmusi pamatīgās problēmās iestigušo vēlēšanu sistēmu izstrādi, nodot valstī daļēji vai pilnībā piedarošajiem uzņēmumiem LMT, TET un Latvijas valsts meži. Beļģijā šodien kopš diviem dienā, trijiem pēcpusdienā pēc Latvijas laika, ir apturēta gaisa satiksme saistībā ar gaisa satiksmes kontrolieru streiku. Sagaidāms, ka gaisa satiksme Beļģijā tiks atjaunota 9:00 vakarā, tas ir 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Briseles lidostas pārstāvji ziņo, ka ir atcelti visi reisi uz Briseli un no tās. Gada inflācija eirozonā maijā palielinājusies līdz 3,2% salīdzinājumā ar 3% aprīlī. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada septembra. Par to liecina Eurostat ātrais novērtējums. Turklāt gada inflācija eirozonā trešo mēnesi pēc kārtas atrodas virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķa rādītāja līmeņa. Tramvaja avārijā Berlīnē šodien ievainoti 20 cilvēku. Negadījumā Lichtenbergā Berlīnas austrumos trīs cilvēki gūši nopietnus savainojumus. Tramvajs līkumā uztriecies gaisvadu līnijas stabam. Latvijā teātra dienas izcilības balvas šogad pasniegtas režisoram Pēterim Krilovam un aktieriem Mārai Mennikai un Mārtiņam Kalitam. Eduarda Smiļģa balvu Pēters Krilovs saņēma par ilgu tramvaja iestudējumu pērn Latvijas Nacionālajā teātrī. Vera Singaļevskas balva piešķirta Vijai Blūzmai, Jākaba Dubura balva Indrai Rogai, savukārt Helēna Stangijevas Biržnieces balva tikusi baletdejotājai Sabīnai Strokšai, bet pirmo Andra Freiberga balvu saņēma Monika Korpa. Un jūnija pirmajā dienā vasara Latvijā sākusies ne tikai kalendārā, bet arī dabā, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Diennakts vidējā gaisa temperatūra 1. Jūnijā Latvijā sasniedza plus 15 grādus, un laika prognozes liecina, ka tuvākajās diennaktīs vidējā gaisa temperatūra būs augstāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennakts pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
2: Nu gan pa mājām ir 5 minūtes pār 6. Paldies Agnesē Vasermanai par jaunākajām ziņām. Agnese savu dienas ziņu cēlienu ir noslēgusi. Mēs vēl stundiņu kopā līdz pulksten 7. Šeit radio SVH viņos 27339933, ja tev tas labs stāstāms. Vai kāda satiksmes aktualitāte aizķērusies īpaši ārpus galvaspilsētas, kur es kartē neskatos, tad var arī pabrīdināt arī citus radio SVH klausītājus. Lady Gaga un Shape of a Woman. Skanēs jau pavisam drīz. Arī Šipsī, not a noun, but a verb. Bet tagad, otrdienas braucam laikā pēc pulksten 6. Varam vaļā disku skāpi.
1: Radio SVH disku skāpis ir vaļā.
2: Un no tā Eurythmics klausāmies ar Sweet Dreams Are Made Of This. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Labvakar!

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Čau, te Šipsi. Un mēs braucam mājās kopā ar Aleksi Vilciņu. Radio SVH.

Not a noun, but a verb. Jāni Šepkevits pirms pāris nedēļām te patrādīja SVK. Vēl citā manā ētera laikā stāstīja, ka šī un citas šipsī dziesmas angļu valodā tuvākā vai tālākā nākotnē apkoposies arī vienā kopīgā albumā. To mēs no šipsī gaidām. Turpinām braucam laiku ar Lady Gaga un Shape of a Woman, pēc tam arī The Cribs un Never the Same.

0: Karšis ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

posmā no Lucavas līdz Telts ielai. Šo posmu brauksiet 7,5 minūtes. Tāpat arī Aleksandra Čaka iela sastrēgusi. Posmus no Elizabetes ielas līdz Lakšplēša ielai uz Čaka ielas prasīja 7 minūtes. Tāpat par 5 minūtēm.

0: sešām minūtēm mierielā būsiet starp palīdzības un brīvības ielām. Un 5 minūtes ilgākā ierasts arī uz Gustava Zemgala gatavas no Meža prospekta līdz Viestura prospektam.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 eiro kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 eiro. Rimi. Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
2: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadu izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai 2 vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs.

0: vieta notikuma Latvijā 6. un 7. jūnijā.
1: Dievgums tevi gaida.
0: Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu, izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 dreiliņos. Padel by My Fitness.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
2: Radio SVH braucamlaiks.

0: Crips ar Never the Same. 25 pār 6 šajā otrdienas vakarā. Mēs stūrējam māju. Šodien diezgan daudz jaunumu pašmāju mūzikā, ko spēlēt jums braucam laikā. Tādu arī turpinām.
1: Braucam laiks.
0: Misters Intars Busulis ir laidis klajā jaunu skaņdarbu ar nosaukumu Pie vārtiem. Šīs dziesmas centrā, kā Intars pats stāsta, ir jautājums par to, kas paliek pēc mums. Tēma, kuru katrs var interpretēt atšķirīgi, domājot par paveiktiem darbiem, piemēram, tur sasniegumiem, ieguldījumu ģimenē vai sabiedrībā. Interam šis ir interesants jautājums, par kur vērts domāt jau laikus, par nospiedumu, kuru atstājam citu dzīvēs. Un šī dziesma kopā ar citām daudzām jau labi zināmām Intara Busuļa kompozīcijām skanēs arī dzitara koncertzālē 13.

ir plānots 13. jūnijas. Tas ir nākamnedēļ. Nākamnedēļ sestdien varam visi tikties Inter koncertā, bet tagad klausāmies pirmo reizi braucam laikā. Šis ir Inters Busulis un pie vārtiem.

jauniem brīnišķīgiem albumiem šī vasara būs piepildīta. Reku, manā vārda dienā, 17. jūlijā, kas CBN savu 9. albumu Act 3. Ladies klajā dziesma Great Pretender no tā. Gandrīz jau 30 minūtes pār sešiem. Braucam mājās un braucam prātīgi. Turpinām ar Sudden Lights un Noe. Kopdarbu It Drives Me Out of My Mind. Šeit rādies vēkā un braucam laikā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Sveicienus Edijam sūtam uz Vāciju. Edijs Vācijā noķērs SVH ielu mākslas zīmējumu kaut kur uz Vāciju. Kaut kur Vācijā uz sienas. Tie mūsu ruķīši, Edija, viss kārtībā. Tie mēs.

0: Šis ir Braucam laiks.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top!
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējumi. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
8: Mani sauc Andrušu Vājos. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājos, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
9: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie.lv.

0: jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics LV.
1: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos!
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Braucam laiks. Dāmas un kungi. SVH studijā citi zēni ar dziesmu Zimbabvē.

klausies vai kā viņos. Jaunākais citu zēnu singles precīz ceturksnis atlicis līdz 7:00 vakarā. Un es ceru, ka tu tuvojies savam otrdienas vakara galamērķim. Un prieks, ka tu to dari kopā ar Radio SVH. Braucam laiku šeit līdz 7:00. Tame Impala un Afterthought.

0: SVH braucamlaiks. Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger! Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
4: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
0: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.
5: Es jums teikšu visu labu šajā otrdienā, 2. jūnijā. Pats došos mājās ar Sabrina Carpentera satudos un please, please, please. Rīt tiekamies atkal uzreiz pēc tava labākā laika ar Madaru Kilkucāni. Trijos pēcpusdienā teikšu tev čau. Pagaidu.

0: Jā, bonuspīca par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jā, ar kodu bonuspīca. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 €. Maxima!
4: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūtas pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
7: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks. Bez maskām. Bez lomām. Tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
8: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
9: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
10: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
11: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
12: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Tieši tā!

Labais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Mani sauc Andrušu Vājos. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājos, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
4: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
5: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uzmanības.

0: Amer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu, izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta? Kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
8: Signet Bank piedāvā. 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth. Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv Čā!
9: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
10: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
9: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešu paradīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.

0: Bonus pits par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, 18.00. Radio SVH TV.
6: Hi everybody, Scatman John here live. Ski-pa-pa-pa-pa-do on SVH. Nice to be here.

0: Vizionete atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūži Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži Tolmetā.
5: Jūrmalā! Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
6: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērniem ieja bez maksas.

0: sakavā protsvinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuzik, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzliekt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagaid, ko?
3: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merildin Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
8: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
9: Šovasar Rīgas ganēs

0: tīklā.
1: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
2: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.

0: 3. jūnijā, pulksten 10:00, iepirkšanās centrā Akropol Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks, Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos, Jāņos!
9: Top, top!

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: 4. jūnijā, pulksten 10:00, iepirkšanās centrā Akropol Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
3: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs štarts pirmajā klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.